0: mot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk. For det noen ganger I disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg I lokalavisen og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler. Og sånn det ikke I Norge. Vi lever I et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker.
1: Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast I krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militærstrategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt I Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene de så avanserte, som kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier de seg selv at det amerikanske industrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter I Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland stod bak angrepet mot Stortinget I 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrep mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner.
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler I å skape splid, I å skape usikkerhet og teste samholdet I Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

klokka tolv. Skulle kanskje døde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksen andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
0: Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp er vanlige barnefamilier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
3: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte I Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybytte, noe det hvite hus forløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over I et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart I Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står I samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger I disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg I lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke I Norge. Vi lever I et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
0: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet I et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvarbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvarbeidere som leter etter gull og mineraler I nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lorde, som sang Royals aller først her I tidlig morgen, denne onsdags morgen. Ja da, vi har kommet midt I denne uka, 12. august skriver I dag. Nils Hågen Onsdag på plass her I tidlig morgen studio. Håper du våken og klar der du Og nå skal du få høre Hilde Heltberg og Cato Sand.

I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fade over det mer eller mindre ut da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet jeg en av låtene derfra.

Hanne Brun som synger om store tårer her i tidlig morgen denne onsdagsmorgen, hvor du skal få en liten nyhetsoppdatering nå når klokka blir 17:30. Og frem dit, her Eminem.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
0: Det sa reporter Anne-Kari Løberg. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling av blant annet narkotika langs norskekysten. Det forteller direktør I tolletaten, Benedikte Bjørnland.
3: Et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
4: Tollvesenet får I løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensiale på mellom 60 og 80 knop.
5: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
0: Det sa områdeleder I tolletaten Tim Gurik, og reporter var Espen Birø. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov. Det skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til det hvite hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. I Sør-Sudan minst 60 personer drept og rundt 50 skadet I to vepnede angrep sentralt I landet, det opplyser lokale myndigheter. Angriperne slo til I natt til søndag for å stjele kveg. Militæret nå sendt området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, det var utallige slagere som kom fra Bee Gees, og dette var en av dem, You Win Again. Du fikk den her i tidlig morgen, denne onsdags morgen. 12. august har vi kommet til, og har du slått på radioen akkurat nå, så det tidlig morgen du hører på NRK P1. Nils Hågen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

05.43 forteller klokka I det Bastille ferdig med sin låt Pompeii, og før det hørte vi Maria Haug og Smittet. Ja, vi nordmenn jo opptatt av sola, og kanskje spesielt nå på sommeren da, men I dag så blir den borte. I hvert fall en stund. For I kveld, omtrent 18.30, så inntrer en solformørkelse som kan ses over hele landet. Og dette visst nok den største solformørkelsen da, siden 2015. Så ikke bli nervøs om sola ser litt rar ut I kveld. Formørkelsen over sånn I 21-tida.

Det var to låter med litt undring det. Mariah lurte på hvor ekte mann var, og Ella Lockert lurte på om det finnes noe mer. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK-P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

Robin Linney var dette Love Me Not sang hun. Og så var det Maroon 5 da, som får lov til å bli siste artist ut her tidlig i morgen denne onsdagen. Nils Åge Nonstad skal takke for laget og ønske en fin dag videre.

0: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte I seier, men anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier I rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet to rettssaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok fem måneder fra første rettssak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann I en enebolig på Moi I Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. To personer som var I huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann I en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det foreløpig for tidlig å si om det en sammenheng mellom brannene og om de påsatt, opplyser politiet. Ifølge Matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne I jobb. Leder ved Evangeliesenteret Merete Ånestad jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
4: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat I noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Torian Bredebæk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Reporter var Marte Skodje. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 7 minutter over 6, R.E.M., Imitation of Life. Riktig god morgen, august 2026 12 dager gammel, det onsdag, og du hører på God morgen, Hordaland.
1: Og det skal du fortsette å gjøre helt frem til klokken blir 9. Vi lover å belønne deg med god musikk, nyheter og litt underholdning underveis.
0: Ja, det sa Tony Ågotnes, Vidar Eidammer også her, og Espen Hatlestad. Og du, i går så tok jeg meg en liten rusletur inn til byen etter jobb.
1: Ja.
0: Og så plutselig så det var en dame, så hun gikk med krykker, så jeg tenkte det var noen spesielle krykker.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke krykker, vet du hva det var?
1: Nei.
0: Hun gikk, altså det var jo en ung dame da, tydeligvis en student. Hun gikk med to stoler, sånne klappstoler, under, okay. Liksom opp, altså sånn, så hun gikk sånn. Og så begynte jeg å se litt etter. Altså det var jo sånne stumtjenere, det heter. Ja. Folk gikk med de rundt omkring. Det studentene som har kommet.
1: Ja.
0: Går med madrasser.
1: De har jo ikke bil, så de tar det med seg på bussen og alle veiene de rundt og kjøper inn til boligen de skal ha.
0: Ja, men det veldig artig å se akkurat nå på dette tidspunktet her, for ellers så ser du det aldri.
1: Nei, det et godt poeng.
0: Men nå det altså så mye rare ting folk går og bærer på. Så det var det jeg tenkte i dag.
1: Ja, det var veldig godt tenkt.
0: Ja, takk skal du ha. Vidar, god morgen til deg.
2: Ja, god morgen,
0: ja. Du har skal oppdateres på nyhetene. Har det skjedd noe i natt?
2: Det har vært ganske rolig, men det har mellom annet kommet inn melding om at 4 personer på elsparkesykkel i natt kjørte i ganske høy fart på Salhusvegen i Åsane. Meldingene til politiet gikk på at de kjørte i over 60 km i timen på denne vegen, men politiet hadde ikke høvet til å rykke ut, sier operasjonsleder Tor André Brakstad. Flere ganger den siste tiden har det blitt observert elsparkesykler i høy fart på ulike veger i Åsane. Og så det solformørking i kveld, og her i Norge så det som blir kallet delvis solformørking mellom 7:30 og 8:00 i kveld. Men det jo ventet ganske sky av vær over store deler av landet, og så også i det meste av Vestland. Og best sjanse hvis du vil ha med deg dette astronomiske fenomenet får du hvis du i eller reiser sørover til Sunnhordland, Rogaland eller de sørligste delene av Sørlandet, eller hvis du har lyst på en langtur til Øst-Finnmark.
0: Ja. Da reiser vi dit, kanskje litt langt det.
1: La oss kjøpe noen billetter.
0: Ja, jeg må gjøre det. Du, kan vi ta været når vi først i gang? Det blir skyet oppholdsvær. I kveld uttrykk for litt regn, da i nord, så det var riktig det, så det han sa her. Ja. Brisa skiftende retning fra i formiddag, sørlig bris. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Ikke veldig varmt ute. Bergen har 8, Kvamskogen 6, Vossa 6 grader, 10 grader Kvamsøy og Ulsvang. Også Feie har 10. Mjølfjell, der det bare 4 grader.
1: Der det 4 grader, ja. Der har du det, temperaturene. Vi heldige. Det skjer lite i trafikken.
0: Ja, så bra da. Men du kan gå inn i appen NRK Radio, sende oss trafikkmeldinger eller andre meldinger. Vi hører gjerne fra deg. Har du noen gode planer for dagen i dag? Eller noe annet på hjertet? Men det jo ingen radio uten musikk.
1: Helt sant.
0: Ja, dette Hilde Selvikvåg og Strike, 6:10, og du hører altså på God morgen, Hordaland.

0: Hilde Selvik Våg og Strike.
1: I stedet så fortalte du at du etter jobb I går var ute og gikk litt I Bergen by og så alt det rare studentene hadde med seg under armen som de hadde kjøpt for å fylle opp I leiligheten sin. Så kom jeg til å tenke på vei til jobb, på vei til jobben I dag, så apropos dette med sparkesykler som ble nevnt her, at de kjører så fort med de her da. Men jeg trodde jo faktisk at det var kommet til Afrika I dag.
0: Hvorfor det?
1: At det var på safari.
0: Altså, var det noe med himmel?
1: Nei, det var rett og slett at det, langs hele veien, altså jeg, fra jeg kjører ut hjemme, og så de neste 4-5 minutterne før jeg kommer til hovedveien, så følte jeg at jeg var på safari, at det var fullt av giraffer stående rundt meg, som jeg så I skumringen.
0: Var det gjort?
1: Nei, det var sparkesykler, sant? De ser jo ut som en sånn lang hals der som sto der, og så det litt sånn lys foran her, så jeg følte de sto og så på meg, så jeg hørte, ventet bare på sånn, sånn djungellyder og greier. Så jeg har vært på safari.
0: Men synes du det var fint, eller bare begynte du å irritere deg over det, og så begynte du å tenke at de sparkesykler?
1: Jeg tenkte det, her står de overalt. Ja. Og så tenkte jeg, ja, men det bra, de lett tilgjengelig for de som trenger de.
0: Men det jo veldig rart, for husker du når de kom, så var det jo så mye greier med de. Nå det ingen som snakker om.
1: Nei, nå det blitt et helt vanlig ting, liksom. Det jo faktisk det.
0: Vi vender oss til alt.
1: Alt.
0: Du, vi skal snart ta en titt på dagens helt ferske aviser, og få si det sånn, det en glasak, virkelig glasak I en av avisene. Og det trenger vi.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio. We were staying in Paris.

0: Chainsmokers og Paris.
1: Vært der?
0: Jeg var der I sommer.
1: Hvordan var det?
0: Du, det var veldig varmt. Det var der 3 dager, og vi hadde en sånn Airbnb-leilighet. Bodde oppe, liksom, oppe på et loft uten noe trekk I det hele tatt. Så hadde vinduet åpent, det kjente ikke forskjell. Ha. Men det var veldig fint.
1: Ja.
0: Det jo vakkert der da.
1: Ja, visst. Men varmt var det?
0: 35 grader.
1: Ja, det mye mer enn det på remmen I dag. Nilsen har sendt en hilsen. God morgen, I dag det bare 8. Grader der.
0: Ja.
1: Og så det Elin da, som har sendt oss inn en fin melding. Hun skriver Jeg vil sende en stor takk til renoveringspersonell som rydder opp I søppelplassen som var oppstått på Torgermenningen etter gårsdagens fadderfest. De fleste vil våkne til en helt ren plass og ikke ane hvilken formidabel jobb som gjort.
0: Ja, det det. Det litt sånn som det å bo hjemme og så forsvinner bare tallerkenen av seg selv. Sant? Så det noen andre som gjør det.
1: Ja, det
0: og ikke du.
1: Nei, det ganske spesielt. Det fantastisk.
0: Gå inn I appen NRK Radio og send oss melding på morgenkvisten. Nå skal vi ta en titt på dagens aviser. Jeg vet ikke hvor du begynner, Tony.
1: Vi begynner I Askeværingen som kommer med en rykende fersk nyhet. Overskriftene vil bli kvitt skandal båten. Nå den anmeldt. Herverk, tvangssalg, anmeldelse og uenigheter om eierskap fortsetter det I ingressen. Partybåten på Kleppestø skaper fortvilelse for flere. Ved Kleppestø kai, der ligger det en ferge, en såkalt partybåt. 16. mai så tok noen personer seg inn I båten og raserte store deler av inventaret, og skadene skal være så omfattende at den ikke kjørbar før det blir gjort nødvendige reparasjoner.
0: Den båten, den bare lagt der. Ja, men hvem gidder å gjøre det?
1: Nei,
0: hva ikke de andre å gjøre på?
1: Altså, du tenker herverket?
0: Ja, altså, nei, hva dette for noe tull, ja?
1: Den båten her har kommunen I lang tid hatt ønske om at den skal fjernes, og de har fakturert eiere for kaileie, men ikke fått noe som helst respons. Så nå det stor fortvilelse, og nå går det bare en vei. Nå må de finne eieren, nå må dette bli ryddet opp I, og så må de få fjernet den båten umiddelbart, skriver avisen.
0: Ja. Bergenstien opptatt av studentene. Debatten om studentenes engasjement I forelesninger har blusset opp igjen, skriver de. Flere forelesere mener at studentene har fått for dårlig konsentrasjon og deltar mindre enn før, blant annet på grunn av mobilbruk, sosiale medier og KI. Og studentene mener derimot at ansvaret går begge veier, og at foreleserne også må gjøre undervisningen mer relevant og mer engasjerende.
1: Yeah.
0: Og så det studentleder Eva Franco Aas, som mener både studenter og forelesere må skjerpe seg.
1: Oh,
0: så her det bare å... Ja. Så jeg vet ikke, her må vi skjerpe oss alle mann.
1: Ja, for klar ja. Melding ut her.
0: Yes.
1: Så skal vi til Bergensavisen, og nå skal vi få høre et mysterium som blitt løst.
0: Vi får høre.
1: Ja, ute på Nordnes så gikk en bekymret matmor til katten Vincent og lette etter toåringen. Fant ikke katten, så overraskelsen ble stor da hun fikk høre hvor han hadde vært. Og hun sier til avisen, jeg tenkte, what? Politiet ringte. Det som var skjedd, det jo litt spesielt. Da.
0: Det som skuespillet
1: er,
0: ja.
1: Kattemysteriet endte med at Vincent dukket opp I Nygårdstunnel.
0: Ja,
1: politiet ble kontaktet. Det var en mann som hadde satt en katt inn I Nygårdstunnel. De dro, og ganske riktig, et stykke I tunnel. Inne I en tunnelvegg fikk de øye på en liten rød-oransje katt som hadde kjipp. Og da fant de matmor lett.
0: Og det gikk fint.
1: Det gikk veldig fint.
0: Ja, og en annen ting som har gått fint, det I Nordhordland som skriver, du vet disse to emuene?
1: Ja.
0: Ja, som de trodde da var stjålet.
1: Ja, var ikke det da?
0: Jo, nei, jeg vet, det jo vanskelig å si, for de kan ikke snakke for å si det sånn, men de kommet hjem igjen. Altså, de ble jo samlet fra en gård på Seim, og har vært vekk I over en uke, men nå funnet og kommet hjem igjen. Eieren Marianne Haugland Corneliusen, som svært glad, og... Og de ble funnet like I nærheten, og nå vil hun sikre dem da, med blant annet kamera, mikroskip og forsikring.
1: For et opplegg, for et styr, men bra de kom til rette.
0: Ja, dette her Elvira Nikolaisen, Love I Can't Define. Klokken 7:07, og du på God Morgen Hordaland.

0: Elvira Nikolaisen, Love I Can't Define.
1: Ja, kjempekjekt med meldinger i appen NRK Radio. Nå dessverre som sender en hilsen fra Rung Ivo Serad. Blå himmel, pluss 6 grader, koser meg med kaffe, fyr på peisen og gleder oss over brannseier i går.
0: Ja, brann gikk jo. Ja,
1: det var litt av et opplevelse. Skulle sett det siste målet der da. Noah Holm som liksom kaster seg på en sånn brassespark, så treffer han balen, han skyter han rett i hovet på en mann fra Kypros og sikker han i mål.
0: Hvordan var det hjemme i stuen hos deg da? Hoppet
1: du? Kjempestas. Det var så gøy. Han har jo fått mye pepper da. De har klaget på han, for han skårer ikke nok mål for brann. Så nå liksom fikk han svare...
0: Via en annen, liksom?
1: Ja, det var veldig tidlig. Han skjønte jo ikke hva som traff han her, så skårte selvmål, på en måte.
0: Men var det han som fikk målet da, hvis det gikk i hodet på
1: ja, han? Ja, det gjorde han nok. Så det var vel fortjent at brann klarte dette.
0: Vi skal ha mer om dette selvfølgelig litt senere i sendingen. Jonas Benju og I Mitt Liv tar oss frem mot nyhetene, og du hører på God Morgen, Hordaland.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Klimaendringene med tørke og styrteregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust, og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
0: Reporter Anne-Kari Løberg. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder nyhetsbyrå Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskapet jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. I Sør-Sudan er minst 60 personer drept og rundt 50 skadde i to væpnede angrep sentralt i landet, ifølge lokale myndigheter. Angriperne slo til natt til søndag for å stjele kveg. Militæret er nå sendt i området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep. Væpnede kvegtyverier har vært et stort problem i landet i mange år. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president, viser en ny måling som er publisert i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde, og dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte. Det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer. I fjor så kostet skade på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her er de lokale nyhetene. Det er alt for store skillnader i skoleruta mellom kommunene i Vestland det kommende skoleåret. Det mener Bjørn Lyngedal, som er direktør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune. Mellom annet er vinterferien spredd fra veke 7 til veke 9, alt etter hva du er i Vestland, og også oppstart og avslutning er ulik. Det skaper problem for de videregående skolene, som i utgangspunktet skal følge vertskommunens skoleruta.
4: Vi jobber veldig mye på tvers mellom skole, og hvis det er sånn at vi gjerne drar vinterferien over 3 uker, som faktisk er tilfellet, så er det veldig vanskelig å få gjort et godt samspill internt. Jeg ser ikke noe veldig god grunn for at vi skal ha så ulike skoler uten. Det er nok litt tilfeldig og litt hva som blir etablert lokalt.
3: Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune. En 19 år gammel kvinne er tiltalt for kroppsskade etter at hun kastet kokende vatten på en 21 år gammel mann i Bergen. Dette skjedde i mars i år, skrev BA. Mannen fikk annen grads forbrenning på magen og på armen. Saken skal opp for retten i desember. Politiet og Bekkjarvik gjestgiveri Austevoll advarer mot konsekvensene av bruk av falsk ID. Til avisa Marsteinen sier utestaden at de på en konsert i sommer tok 15 ungdommer som hadde falsk legitimasjon. Utestader kan miste skjenkeløyve dersom de serverer alkohol til mindreårige, og politiet sier de som bruker falsk ID kan straffes med høye bøter og i verste fall fengsel. De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.

0: Not a bad thing. Justin Timberlake, riktig god morgen. Øre på God morgen Hordaland med Tony og Espen I studio. Nå klokken 7:09. Og noe som veldig fint det at når det tørt ute. Altså, ja. Hvertfall når det regnet mye, så det, setter du liksom pris på at asfalten utenfor her tørr.
1: Ja, visste du det?
0: Ja, men fortsetter. Vi får se. Det skyet oppholdsvær I dag. I kveld uttrykk for litt regn hvis du nord I Hordaland. Bris av skiftende retning fra I formiddag sørlig bris og I kveld sørlig liten kuling på kysten. Ganske kjølig ute. Bergen har 8, Kvamskogen 6. 6 grader har Voss og 10 grader har både Kvamsøy, Ulsong og Feie. Og Mjølfjell bare 4 grader.
1: Jeg så naboen min I går at det røykte fra skorsteinen I huset foran oss.
0: Gjorde det, ja.
1: Gjorde det. Det var før solen kom fram da. Så dette var sånn midt på dagen.
0: Ja.
1: Så det var noen som frøs.
0: Ja, antageligvis da. Men sånn det. Det jo ikke helt unormalt, selv om det sommer.
1: Nei, det...
0: Vi har sittet på hytten og drevet og fyrt I ovnen I mange år.
1: Åja,
0: ja,
1: om sommeren.
0: Ja, ja.
1: Jo, men skal det godt og varmt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Nei, det jo ikke så varmt heller. Men hør da, vi skal ha noe som kan gå hett for seg, nemlig dagens umulige spørsmål, en helt uhøytidlig spørrekonkurranse som du kan få være med på. Alt du skal gjøre nå, det å finne frem appen NRK Radio for å forberede deg på å sende en riktig løsning der. Og... kunne vinne deg et eksklusivt handlenett ifra Norsk Rikskringkastning.
0: Ja, men for det, Amanda Delara. Nå det oss. Håper du har en fin, fin morgen der ute.
2: Takk for den du Du visste meg noe viktig.

0: Amanda Lara. Nå er det oss.
1: Og så er det klart igjen for dagens umulige spørsmål. Og i dag oppfordrer vi alle som har en vokal i navnet sitt til å delta. Alle med en vokal i navnet sitt til å delta.
2: Har ikke alle det?
1: Jo. Alle skal med.
2: Ja.
1: Hør da, her er dagens umulige spørsmål. Det er vitenskapelig bevist at å gjøre dette forlenger livet ditt. Hva er dette? Og gjentar. Det er vitenskapelig bevist at å gjøre dette forlenger livet ditt. Legg merke til, gjøre dette forlenger livet ditt. Hva er dette? Espen, ja. Og Vidar i publiken, holdt jeg på å si, i hvert fall i panelet. Espen, du får begynne.
2: Ja, altså jeg tenkte, du sa til meg noe i sted, du må gå ut for boksen.
1: Ja.
2: Ja, jeg nekter å gå utenfor boksen, og så sier jeg le. Le forlenger, altså hvis du ler og ler, så forlenger du livet. Ja, sånn, ja.
1: En god latter forlenger livet, det har vi lært.
2: Ja, ja. Men det gir ikke riktig.
1: Jeg vet ikke om det er vitenskapelig bevisst.
2: Jo men, da.
1: Ja, det er kanskje det.
2: Ja, nei, men skal du ha en til?
1: Ja, hvis du har flere.
2: Ja, så spiser grønnkål. Det forlenger livet. Mm-hmm. Altså grønnkål, det er så mye grønnkål rundt omkring. Jeg har det aldri. Så jeg bør begynne å spise det.
1: Det må du knaske i deg.
2: Ja, for det er sunt.
1: Ja, det er det nå.
2: Da blir du 10 dager lenger.
1: I hvert fall.
2: Ja, ja. Men du vet at du får det helt på slutten.
1: Hva får du?
2: De dagene.
1: Er det da ja, du får det?
2: Det er da du får det. Du får ikke noe, men du får det helt på slutten.
1: Det er nå vi trenger det.
2: Det er nå vi trenger det. Men det er noen annen sak.
1: Ok, så skal vi over til spesialisten vår videre, altså, som har kommet inn fra intet omtrent, og bare, du neiler disse dag etter dag, så jeg har så høye forventninger til det nå.
3: Ja, ja. Det kommer gode forslag nå, vel, jeg tror. Nei,
1: ja.
3: For alle som blir sånn over 100 år, blir spurt hva de har gjort for å bli så gamle. Overraskende mange, særlig i utlandet, sier jo da at de pleier å ta seg en liten sherry eller liknende til kveldsmaten. Oh. Så, ja. så jeg går for hikkas til kvelds.
1: En liten hikkas til kvelds. Ja. Nei, det er ikke helt riktig i dag.
3: Nei, men nå er jeg heller meg i matland, jeg. Ja, ja. Middelhavsdiett.
1: Middelhavsdiett.
3: Olivenolje og tomat og focaccia og sjømat og sånn. Og...
2: Ja. Jeg vet om en.
1: Vet du om en?
2: Ja, altså hvis du går på grønn mann.
1: Hæ?
2: Hvis du går på grønn mann, og ikke rød, sant? Da forlenger du livet. Da er det større sjanse for at du lever lenger.
1: Det er et veldig godt poeng,
2: da. Sant?
1: Det er kjempegodt poeng.
2: Det er lurt å gå på grønn mann.
1: 100%.
2: Ja, det er ikke sant.
1: Gjør alltid det. Det var ikke helt riktig. Nei, du skal få en sjanse til, Havida.
3: Det å ikke være fotballinteressert. Jeg holder jo med Liverpool, som er ganske stressende. Så jeg tenker at det må være helsemessig lurt og ikke bry seg.
1: Vet du hva? Godt svar. Heier på Liverpool jeg også, så jeg følger deg der. Men vi har ikke begynt å nærme oss noe særlig. Men det begynte å tikke inn riktige... Nei, ikke riktige. Det kom inn gode forslag.
2: Skal jeg komme med noen her, da?
1: Ja, får høre.
2: Ja, å meditere, sier Marion.
1: Ja, ja.
2: Trene styrke, Annette. Fysisk aktivitet forlenger livet.
1: Ja.
2: Sant? 15 turer per dag, Berit Elisabeth.
1: Det var mye.
2: Å sove forlenger livet.
1: Ja.
2: Og dersom du synger i kor... Ja, det kan jo være.
1: Visste du det?
2: Ja.
1: Kan det være?
3: Sa du 15 turer om dagen?
2: Mm. Per dag, ja. Det er en som skriver, ja. Eller drikke rødvin, Anne Katt.
1: Ok.
2: Ja.
1: Hør, vi har ikke kommet frem til det riktige svaret enda, men du som hører på, nøl ikke noe med å sende inn det du tror er løsningen i appen NRK Radio.
2: Boris Gardiner er her 13 minutter på 7, og du hører på God Morgen Hordaland.

0: I want to wake up with you og Boris Gardiner der i God morgen Hordaland.
1: Han 83 år i dag.
0: Ja, det ja. I dag?
1: Nei, ikke akkurat i dag da. Men han fra Kingston, Jamaica.
0: Ja, artig navn da.
1: Ja.
0: Boris Gardiner.
1: Gardiner, ja.
0: Gardiner, sant?
1: Hvem som de gardiner
0: det
1: da?
0: Kenner, det Boris sine. Det er jo veldig enkelt. Sånn, ja, sånn er det.
1: Den er fin.
0: Det kommer mange meldinger inn i forbindelse med det du lurer på.
1: Ja, vi lurer altså på, det er vitenskapelig bevist at å gjøre dette forlenger livet ditt. Hva er dette?
0: Hanne skriver, å sukke. Ja, kanskje det. Espe skriver, være laid back, og spise mat som ikke er ultraprosessert. Og Annette skriver, drikke kaffe. Mai Karin skriver, å jobbe i hagen forlenger livet.
1: Ja. Mange som sier dette med søvn, og sover nok, det dere troen på. Det ikke det som svaret i dag.
0: Nei.
1: Og apropos i dag, så har Dag sendt inn. Ja. Være optimistisk, den støtter jeg.
0: Ja, ja.
1: Men ikke det riktige svaret her nå. Vi skal gi et lite hint etter meteorologen.
0: Ja, Julie Solsvik Vågane, god morgen.
2: God morgen.
0: Godt vær, forlenger det livet, tror du?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ja det tror jeg.
1: Og gratulerer, du får en single i posten.
2: Yay!
0: Men ja, ja, hvordan blir det i dag da? Det er jo tørt utenfor studiovinduet hos oss, men fortsetter det?
2: Ja, det blir stort sett en ganske fin dag i dag. Det er nok en del skyer, men det blir stort sett en tørre dag, litt sånn sørlig drag i luften, så behagelig temperatur på rundt 15 grader, og så kan det bli kanskje noen dråper i nord i kveld, men det er stort sett en tørre dag.
0: Ja, ja. Og videre fremover, er det noe håp om noen sånn gode temperaturer og litt sånn sommer igjen?
2: Det litt stigende temperaturer frem mot fredag, men det også litt regnbyger fra i morgen ettermiddag, så innimellom bygene da, utover de neste dagene, så kan det være ganske, ganske sommerlig sånn sett. Men ja, det ikke noe sånn stabilt høytrykksvær i vente.
0: Nei. Julie Solsvik Vågane, du må ha en fin dag videre.
2: Takk like med dem.
0: Det skal være her i Myra. Føler meg selv etter sangen. Og vi får vel snart svaret, gjør ikke vi det?
1: Svaret kommer rett etter denne.
0: Ah, ja, nettopp.
1: Hintet, hintet. Det koster ikke noe.
0: Koster ikke, gratis. Barbie på en Harley, mixet Ariana Grande med Bacardi og ble farlig, har en Ola Norman og en Kari.

0: Dette her er Myra, føler meg selv.
1: Og så vi går til gang da med dagens mulige spørsmål, som i dag er som følger. Det er vitenskapelig bevist at å gjøre dette forlenger livet ditt. Hva er dette? Og så har vi gitt et lite hint, sa det, dette koster ikke noe i det hele tatt. Og da kom det vann på møl, for å si det sånn da.
0: Ja.
1: NRK-lytterne er våken, og det hagler inn med forslag til riktig løsning i appen NRK Radio. Shirley sier, være sosial. Bente sier, en god latter forlenger livet. Hege sier, ikke røyke, ha et sosialt liv. Gunn sier også å være sosial. Og så Torstein da, man må trimme øyebrynene.
0: Forlenger du livet da?
1: Altså våkne hver dag, ja. Det forlenger livet.
0: Roy skriver kysse.
1: Oi, oi, oi.
0: Forlenger det.
1: Det kan godt hende.
0: Ja. Strekke ut kroppen. Bare en som skriver. Og det, å høre på P1. Det forlenger livet.
1: Ja, det er ikke dum, det er ikke dum. Vi får prøve så godt vi kan.
0: Var det ingenting som var rett der?
1: Ikke foreløpig har vi fått inn noen her, men Vidar kom til studio, han pleier å knekke disse nøttene her, så vi kan høre hva han har i dag.
2: Ja, vi får ta et sånt paraplybegrep da, litt inn på det de andre var inne på her, men det er å være generelt hyggelig. Andre mennesker.
1: Ja, det er et veldig, veldig godt forslag. Dessverre ikke fast.
0: God musikk da.
1: God musikk for lenger livet, det er jeg helt overbevist om.
0: Ja.
1: Må, det er ikke der heller.
0: Nei, hva med å jogge da?
1: Ut og jogge litt.
0: Ja, det er jo gratis.
1: Det er gratis, ja. Det koster ingenting, så var helt det.
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, har du flere videre?
2: Nei, da er det begynner å nærme seg tomt her.
1: Ja.
0: Nei, jeg spiser is da, men det er jo ikke gratis. Jeg tenker det, altså spise noe godt.
1: Spise noe godt,
0: ja. Ja, jeg tenker, altså spise en pose chips.
1: Oh,
0: det var jo svaret her en annen gang. Spise chips.
1: Det er helt, det er ikke det som er riktig her.
0: Nei.
1: Men nå ser jeg det at her tikker det fortsatt inn i boksen.
0: Ja.
1: Og vi har fått et riktig svar fra en dyktig deltaker her nå da.
0: Hvem da?
1: Det er vitenskapelig bevist at å gjøre dette forlenger livet ditt. Hva er dette? Jo, nei, det skal jeg fortelle deg. Og han skriver jo det helt riktig også, han, din mann.
0: Ja.
1: Andreas Tveit sier, det å stille opp og jobbe som frivillig.
0: Ja!
1: Gir deg et lengre liv.
2: Hvis det er en Andreas Tveit, jeg tror det, så får du helse.
1: Ok.
0: Kanskje det er flere som
1: er helt. Det kan godt
0: hende. Ja.
1: Godt jobbet. Takk for innsatsen, alle sammen.
0: Da skal vi gå ut og gjøre noe frivillig. Skal ikke vi det?
1: Jo, det er vi nødt til i dag.
0: Ja. Det kan så det være.
1: Man må hjelpe noen.
0: Ja.
1: Bidra med frivillig arbeid.
0: Dette er Ramon frem mot nyhetene, og da klokken blitt 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om en ny ordning ble innført i vår, så har ikke LOs eget hotell i Sørmarka utenfor Oslo gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Reporter Karvan Noradin. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Men bygg tåler det meste og kan etter hvert erstatte hvete som den mest foretrukne kornsorten, ifølge bønder og matprodusenter. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. I kveld kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg på å ta imot gjester, slik at de kan se sammen.
3: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
4: Jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
5: Hele rommet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
3: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
5: Kan se maksimum for årets kraftigste meteorsorm, persiidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Reporter Fride Kvams Rekdal, og det er sør i Rogaland og i Agder at muligheten for å få sett denne solformørkelsen er størst ifølge meteorologene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her er de lokale nyhetene. Oppstartsdatoen for grunnskolene i Vestlandfylket varierer stort. I Sunnhordland starter skolene opp i morgen, men i Bergen så starter det på fredag. I Sunnfjord og Kinn starter de på mandag i veka som kommer. Men i Ullensvang må Sara Tåkeheim vente helt til mandag 24. august før skolen starter. Og det er en veke senere oppstart enn den videregående skolen i kommunen, der mannen hennes jobber.
7: Når man legger sånne planer på hvor tid planleggingsdagen skal være, og at skolestart og sånne ting, at det kunne kanskje vært mer samkjørt da. Med for eksempel, når han jobber i fylket, at de har en veke tidligere enn grunnskolene her. Det burde vært mulig å ha samtidig.
6: Utdanningsdirektoratet skriver til NRK at det er opp til kommunene og fylkeskommunen å avgjøre skoleruta. Brann har levert inn klage på det røde kort Kristal Ingasson fikk i kampen mot kypriotiske Apollon Limassol i går, skriver BT. Brann vann kampen 4-2 og gikk videre til neste kvalifiseringsrunde i serieligaen med 4-3 sammenlagt. Det var mot slutten av ekstraomgangen at Ingasson fikk 2 gule kort i samme situasjon, noe Brann mener var feil. 2 emuer som forsvann fra en gard på Seim i Alver tidligere i august har kommet til rette, skriver Nordhordland. Eieren sier til avisa at hun hadde gitt opp håp om å se fuglene att. Men i går fikk hun melding fra noen som hadde sett emuene i vegkanten. Til Nordhordland sier eieren at hun tror noen stal emuene, men at de har fått kalde føtter etter medieomtalen, og så sett de ut att. De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.

0: Dette her er Peter Gabriel, Sledgehammer, når klokken nærmer seg 10 minutter over 20. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland.
1: Peter Gabriel, han var jo med i Genesis.
0: Ja.
1: Stor gruppe med Phil Collins og gjengen.
0: Ja, men jeg tenker på Phil Collins. Var han liksom etter?
1: Ja, han kom etterpå.
0: Ja, for det er han jeg tenker på med Genesis.
1: Jo, sant? De prøvde jo lenge å finne en erstatter for Peter Gabriel, og så plutselig var det han bak trommene, så ok, jeg kan synge, jeg. Og så ble det så stor suksess. Jan Teigen ble jo tilbytt jobben.
0: Ja, hvorfor tok han den ikke?
1: Nei, det husker jeg ikke. Nei, han var opptatt her på Bergen. Men det som gjorde Peter Gabriel sluttet, det var at han ønsket å prioritere sin kone og deres nyfødte datter.
0: Ja, men så fint da.
1: Ja.
0: Det er bra det. Han var moderne. Moderne mann.
1: Han var forut sin tid.
0: Ja, absolutt. Du, det blir skyet oppholdsvær i dag. I kveld uttrykk for litt regn i nord i Hordaland. Bris av skiftende retning fra i formiddag sørlig bris. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Bergen har 9 grader, 7 grader har Kvamskogen, Vossa 7, 11 grader har Kvamsøy, Ulsvang og Feie, og 5 grader har Mjølfjell.
1: Stå på i dag, folkens. Det er en ny dag som ligger der. Du kan lage det til å bli en fantastisk dag for deg selv, og ikke minst for andre du møter på din vei.
0: Dette så kommer nå. Det er Chris, eller Chris heter han kanskje. Holsen? Holsten? Nå er vi ute og jogger her.
1: Jeg skal pusse opp brillene dine.
0: Ja, takk skal du ha. Oppe på månen heter i hvert fall sangen. Håper du har en nydelig onsdag der ute i Hordalandet.

0: Chris Holsten oppe på månen, og der hadde vært gøy å være.
1: Hoppet litt rundt der.
0: Ja, ja, det hadde det.
1: Ja, det som hadde skjedd var vi hadde hoppet rundt og tatt selfie av oss selv, og vi hoppet rundt på månen.
0: Ja, alt hadde gått litt sånn sakte, ikke det sånn det?
1: Det er sånn det. Apropos litt ute i verdensrommet da, så er jo det da altså noe som skjer i kveld, som det kan være snakk om minst 30 000 år før vi kan se igjen. Norge vil oppleve en solformørkelse der 80-85% av solen blir dekket på fastlandet, og 90% hvis du er på Svalbard. Så jo lengre nå, jo mer blir den dekket. Det var jo sånn i 2015.
0: Ja, men er det sånn at det kommer til å bli litt sånn skumring, og så blir det ikke det?
1: Det får du vite.
0: Og så var det en gang på 50- eller 60-tallet det var. Da var det skikkelig, den snakket du jo alle om.
1: Ja,
0: da var det skikkelig solformørkelse. Jeg tror det var full solformørkelse da.
1: Ja. Dette skjer fra rundt klokken 19 til 21. Hvis du har muligheten til å gjøre dette, bruk beskyttelsebriller, lyder oppfordringen fra folket til folket.
0: Kvart over 7 er klokken blitt, og du hører altså på God Morgen Hordaland, og snart skal det handle mer om dette med skoleruten, som ikke helt samsvarer med hverandre. For det, sånn som i Bergen, så starter grunnskolen på fredag. Det litt rart å starte en fredag, og så gå rett i helg.
1: Ja.
0: Det litt sånn, ja.
1: Vi begynner på mandag. Litt sånn mer naturlig, kanskje.
0: Ja, og noen steder begynner det mandag,
1: okay.
0: Og så noen steder igjen begynner det mandagen etter der igjen. Og dette er jo, og så er det noen da som vil at kanskje vi skal begynne samtidig, alle sammen.
1: Ja, ja.
0: Mer om det straks. Men Billie Eilish, Birds of Feather, kommer her, og håper du har en fin morgen der ute.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Og du hører på God morgen, Hordaland. Så skal det handle om skolestart. Og så, det store forskjeller i skolerutene for skoleåret 2026-2027 i Vestland fylke. Mens skole sør i fylket starter allerede i morgen, så må elevene i Ullsvang vente helt til 24. august.
1: Ja, og ikke nok med det. Vinterferien også spredt over tre ulike uker i fylket. Og nå ber fylkeskommunen kommunene i Vestland om å samarbeide bedre om skoleruten.
2: Her blir det jo klargjort da etter hvert. Nå er alt sånn, det er i dag vi skal bruke tiden til dette da.
3: Rektor Kesia Palmer ved Leirvik skole på Stord er snart klar for å ta imot 43 spente førsteklassinger.
2: Det er en veldig stor dag, den første skoledag. Det er jo en dag vi heiser flagget og gleder oss til å møte alle igjen.
3: For der er skoleåret i gang, allerede torsdag 13. august.
2: Nei, det er jo en tidlig start.
3: I Bergen er oppstarten på grunnskolen 14. august, mens både Kinn og Sunnfjord kommune start mandag 17. august. 17. august er samme startdato som blant annet Oslo og Trondheim og mange andre norske kommuner.
2: Været i år har jo ikke helt vært med oss på tampen, så jeg tenker at det er veldig greit å komme i gang igjen.
3: Men Sara Tåkheim, som bor i Ullsvang kommune, må være tålmodig. Hun må vente til 24. august før hun kan sende ungene på skolen.
4: Da var jeg ferdig med møte, Josef.
3: Yeah! Der er det alt på til lagt inn 5 planleggingsdager i forkant av skolestarten.
4: Det blir på en måte ekstra ferieveker der skolen og SFO er stengt da, når mange andre starter. Så vi har ikke helt funnet ut av kabalen da.
3: Og den uka kan ikke sønn Josef være med på jobben til mamma i Ungt Entreprenørskap.
4: Man er nødt til å ta ut ferie midt på sommeren på grunn av at SFO og barnehagene har stengt. Og så har de igjen stengt når på en måte arbeidslivet i gang igjen.
3: Tobarnsmora vil ha mer like skoleruter mellom kommunene. Til neste sommer avslutter elevene på Stord 18. juni, mens avslutningen i Ullensvang er 23. juni.
4: Kunne kanskje vært mer samkjørt da.
3: Det samme gjør også Bjørn Lyngedal, direktør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune.
5: Jeg ser ikke noe veldig god grunn for at vi skal ha så ulike skoleruter.
3: For de videregående skolene i fylket skal som utgangspunkt følge vertskommunen, sier skoleruta. Dette skoleåret betyr det at vinterferien sprer seg over 3 forskjellige uker, alt etter hvor du er i Vestland. For eksempel har Stord kommune uke 7, Sunnfjord har uke 8, mens Bergen har vinterferie i uke 9.
5: Hvis det er sånn at vi ønsker å samarbeide med etater på tvers av kommuner, og man har ulike ferieperioder og startperioder, så er det ofte veldig vanskelig å få tak i folk, og vi ser at vi har store perioder med, som er ganske ineffektive for å få gjort arbeid på ters.
3: Til skoleåret 2027-2028 ønsker Lyngedal endring.
5: Det vil si at vi ønsker å ha felles oppstart i mye større grad. Vi ønsker å ha felles planleggingsdager, og vi ønsker gjerne å ha felles både høst- og vinterferieperiode.
3: Tilbake på Leirvik skole har rektoren allerede kommet med en advarsel til sine ansatte om vinterferien.
2: Til å lage klart lærerne her, og da ble jeg plutselig veldig obs på at den vinterferieuken var flyttet til uke 7, og det er jo ganske nytt for oss. Den har alltid vært i uke 9. Så det var en litt sånn obs, jeg måtte passe på å si til alle tilsette i går da, at jeg ikke bestiller ferie i uke 9.
3: Mens det for Josef Ullensvang handler om å holde ut til ferien er slutt.
4: Du klarer å holde ut litt til. En halvtime, klarer du det?
6: Ja. Halvtime?
4: En halvtime klarer du.
0: Det er altså store forskjeller i skoleruten for skoleåret 2026-2027, og Utdanningsdirektoratet skriver i en e-post til NRK at det er kommunene og fylkeskommunene selv som bestemmer skoleruten. Reporter i dette innslaget, det var Olav Røli og Tale Hausom.
1: Og nå kommer Mark Anthony, You Sang to Me, og klokken er 7 minutter på 7:30.

0: Mark Anthony, You Sang To Me. Og i neste halvtime så skal vi på en måte til Kypros og Limassol.
1: Du vil til syden?
0: Jeg vil til syden.
1: Ja, Brann koste seg og strålte jo om kapp med sol, selv om sol var gått ned akkurat der. Og det var elektrisk stemning, og det kokte. Brann vant jo og tatt seg videre nå til det som heter playoff for å komme inn i Conference League.
0: Jeg skjønner ikke alt dette her. Det litt sånn komplisert.
1: Ja, altså sånn Bodø-Glimt, de holder jo på å komme seg inn i Champions League, sant? De vant jo i går, sant?
0: Ja.
1: Bergenser Blomberg så fyrte ball i mål, og Bergenser Knudsen på trenersidelinjen der også. Så det, vi gjør det bra for tiden.
0: Ja, mer om det i neste halvtime. Gabrielle Appelin frem mot Dagsnytt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vi sverger til vete når vi vil ha brød, men en annen kornsort kan redde oss gjennom klimaendringene.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye.
0: LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Og finn fram beskyttelsesbriller i kveld, særlig hvis du i Rogaland eller Agder. Det nemlig der været best i kveld, om du vil se solformørkelsen, men det blir det mer om etter hvert. Nå skal det altså handle om kornsorten bygg først. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet, men bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050.
2: På de gule åkrene i Solør i innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
3: Ta alt bygget som produseres i Norge, så det ca. 0,5% som går til mat.
2: Sier kornbonde Sigbjørn Aurland. Nå i 2026 det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg i tillegg til andre kornarter.
3: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
4: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på den måten.
2: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
4: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
0: Reporter her, det var Anne-Kari Løberg. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli.
5: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
6: Det sa styreleder for Sørmarka Konferansehotell og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. Selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke det LO-eide hotellet der en av fire deltidsansatte innført ordningen før nå i juli. Med utgangspunkt i to avgjørelser i EU-domstolen mener LO at deltidsansatte har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
7: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
5: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
6: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
7: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
5: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
6: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid.
7: Men dere mener jo at det riktige 3 år tilbakebetaling, eller det feil?
5: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
0: Reporter Karvan Noradin. I Colombia så nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. 9 av 10 amerikanere opplever at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring I hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. Og som I Norge så har matprisene økt mye I USA. Ettermiddag så får vi fasit på prisutviklingen I juli, en måned hvor oljeprisene økte igjen etter at president Trump kom med nye trusler mot Iran. Renholder Jessica Vosley Pittsburgh sliter med å få endene til å møtes.
8: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is gonna hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
9: NRK møter Jessica på en liten matbutikk I byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt I butikken.
10: So, yeah, I mean, you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
9: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
11: Actually, my daughter raised her two girls by herself out in California. Last May, first time we ever had to give her money.
9: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som I Norge har både koronapandemien og krigen I Ukraina sett en støkk I matprisene. Kampen for å få dem ned var derfor valgkampsak nummer en for Donald Trump I 2024.
12: We will end inflation and make America affordable again.
9: Men I staden innførte han toll og gikk senere til krig mot Iran. Inne I matbutikken I Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
13: Certainly coffee prices have risen.
9: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp, men...
13: Certainly tariffs are going to play a role in things.
9: Lenge lå det en 50% toll på kaffe fra storprodusenten Brasil. I november I fjor måtte Trump dra I bremsen. Han fjernet kaffetollen og sa priserne ville komme ned raskt. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
13: To be perfectly honest, it won't go back down quickly.
9: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomvalg I USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne, I alle fall om man lytter til opplevinger til Reinholder Jessica.
8: I do notice a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
0: Reporter I Pittsburgh, det var Ragnhild Vartdal. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling I magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Og Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran som gjør det. I kveld så kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken I Ålesund så har de ansatte forberedt seg til å ta imot gjester slik at de kan se den store hendelsen sammen.
14: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken I Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
15: Det her blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
14: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. I 18.30-tida I kveld starter en partiell solformørking over hele landet. Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller.
16: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
14: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen ekstra spesiell, for det ikke bare solformørking en kan se I kveld.
16: Man kan se maksimum for årets kraftigste meteorsjarm, persiidene, og den kombinasjonen, det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
14: Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som værvinnerne.
17: Det først sannsynlighet for at det blir oppsprekk I skydekket lengst sør I Rogaland og I Agder.
14: I resten av landet blir været variert.
17: I Troms og Finnmark der vil det regne, og så det også litt nedbør som kan komme inn på Vestlandet.
18: Jeg veldig spent, men jeg håper det at jeg kjører meg klaring.
0: Agder sør I Rogaland, altså sted å være I kveld. Reporter her, det var Fride Kvamsø Rekdal. Ari Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Keen og Somewhere Only We Know. Klokken 07.44. Riktig god morgen, du har på God morgen Hordaland med Tony, Vidar og Espen I studio. Og Vidar, du oppdaterer oss på nyhetene, og hva kan du fortelle I dag?
1: Ja, det skal handle om skolerutene I Vestland fylke, for de varierer stort alt etter hvor du I morgen starter mange elever I Sunnhordland opp, medan eleverne I Bergen starter fredag. Og så det mandag, da starter eleverne I mellomanna Kinn og Sunnfjord oppatt, medan elever I Ullensvang må vente til 24. August. Og vinterferien dette skoleåret også lagt til tre forskjellige veker, veke 7, 8 og 9, alt etter hvor du Vestland fylkeskommune sier de ønsker seg noe større samarbeid om skolerutene. Fire personer på elsparkesykkel kjørte I natt I høy fart på Salhusvegen I Åsane, opplyser politiet. Meldingen gikk på at de kjørte I over 60 kilometer I timen, men politiet hadde ikke høve til å rykke ut, sier operasjonsleder Tore André Brakstad. Flere ganger den siste tiden har det blitt observert elsparkesykler I høy fart på vegene I Åsane.
0: Takk skal du ha, Vidar. Været så blir det skyet oppholdsvær I dag I Hordaland, men I kveld utrykt for litt regn I nord. Bris av skiftende retning fra I formiddag sørlig bris, og I kveld sørlig liten kuling på kysten.
2: I går så satt vi og så på TV, og det var spesielt en ting som fanget interessen vår. Det var jo altså Brann, de også hadde reist til Kypros med 0-1 I bagasjen etter det første møtet med kypriotiske lag Apollon Limassol. Og så klinte Brann til I starten ut av kampen, og skårer, og det var liksom bare wow! Og så ble det mange tapte dueller og upresist spill. Og så skårte Apollon, og da ble det sånn, nei!
0: Dette var dårlig stemning da.
2: Det var opptura, det var nedtura, det var dramatikk, Esper. Du skulle sett den kampen.
0: Jeg skulle det.
2: Ja.
0: Men vi skal snakke om han.
2: Ja, det skal vi.
0: Men før det, Mailene Rusti. For glem meg ei. Håper du har en fin morgen der ute, og du hører på God morgen, Hordaland, med Tony og Espen I studio.

0: Mailen rustig og forglem meg ei.
1: Og det ble en uforglemmelig kamp I Kypros I går. Saken var jo klar før Brann reiste en sørover for å spille returoppgjør mot Apollon Limassol etter at de hadde tapt 1-0 på Brann stadion. Brann måtte vinne, og det gjorde de på dramatisk vis I en spennende kamp som gikk til ekstra omganger.

0: Så det bygger karakter, det bygger lag, og ikke minst sender det Brann videre i Europa. Så han hadde alt den kampen, unntatt veldig, veldig godt Brann-spill. Men de tar seg videre, og det er det viktigste. Det var det det handlet om.
1: Ja. Brann-spiss Noah Holm har jo blitt utskjelt for ikke å score nok mål, og så kommer han inn på og redder Brann. Hvordan har han det som fotballspiller nå, tenker du?
0: Nei, det var jo en deilig revansj for han da, og så ble jo det litt sånn snakkig, så det var jo noe Hornel hadde snakket masse om i NRK-studio i sommer under VM, der han snakket om, altså en ting de som starter kampen, men så det også de som skal avslutte kampen, og det tror jeg var en helt bevisst tanke der Noah Holm og det oppgjøret man så i Bergen forrige uke, la merke til at kypriotene nødvendigvis ikke hadde nok bensin på tanken siste halvtimen, for de er jo ikke sesong på samme måte som Brann. De så sliten ut der, og det å kunne sette inn den type spillere med den kraften som han har på slutten av et oppgjør, det var en genial måte å gjøre det på, rett og slett. Og han, en deilig revansj for han personlig, kjempeviktig. Jeg synes han har sett i mange faser av spillet bedre ut under Hornland enn det han gjorde under Freyr. Så for dette var, altså, her fikk han betalt for det også. Og denne her kommer han til å leve lenge på. Forhåpentligvis kan han bygge videre på han også til å ta enda større steg i den spissrollen for Brann.
2: Du sa det at Brann ikke spilte så veldig bra, men var det noen lyspunkt i spillet til Brann likevel?
0: Nei, hvis det skal være, altså det går jo ikke det, altså de vinner, og det som er greien er at de har spilt nå, det er vel 7 kamper under Hornland, og de har vunnet 5 av dem, uten at de har spilt noe særlig bra. De hadde en god omgang oppe i Molde, første omgangen der, ellers var det liksom klart å vinne, og så er det noe nytt, det er veldig mange nye spillere, det er spillere på vei tilbake fra skade, det er en prestasjon, det å klare å grave frem resultater på den måten de gjør. Og så er det 10.000 ganger bedre å drive og vinne fotballkamper samtidig som man øver og prøver å sette noe nytt enn at du hadde tapt disse her jevne kampene der. Så jeg har enorm tro på den gjengen. De har masse å jobbe med, men allikevel så har de en sånn evne til å vippe jevne kamper i sin favør. Litt som de manglet under Freyr, som de hadde under Hornland sist. Så den mentaliteten der, den skal de ta med seg. Men spillemessig, så var det egentlig ganske lite.
1: Ja. Hva nå da? Hva skjer videre med Brann i Europa?
0: Nei, nå følger med på torsdagens kamp mellom Park og Anderlecht, der man får se hvem man møter i den playoffen. Og det kommer til å bli et tøft lag uansett. Men de norske lagene i Europa om dagen, du ser, altså det skjedde noe med den europeiske fotballen. Norge er blitt og kommet seg i posisjon. Og der får man 2 lag videre i går i dramatiske oppgjør, der både Bodø/Glimt og Brann klarer å bikke jevne kamper i sin favør. Og det er ganske sånn unorsk, historisk, med unntak av de siste par, 3-4 årene. Så i utgangspunktet skulle man tenke at et Brannlag som er såpass dårlig spillemessig form skal være sjanseløs i et oppgjør mot såpass bra motstand, så det Pauk eller Anderlecht vil være. Men det er nå en gang sånn at norsk fotball og de norske lagene gjør det så bra, de overrasker og de imponerer Europa gang på gang, så jeg er kjempespent og gleder meg enormt til de 2 oppgjørene der.
1: Ja, helt til sist da, den motstanderen de får i den neste kampen, sammenlignet med de spilte mot i går, er de mye bedre enn Apollon Limassol?
0: Ja, de er et par hakk bedre, okay. Og så vet du at Brann har mange hakk å gå på spillemessig, både enkeltspillere og lag, så kan det også komme noen forsterkninger etter hvert der også, og ikke minst et par spillere tilbake fra skade, og først og fremst tenker jeg da på Ulrik Mathisen. Han er så viktig for dette Brannlaget, han er så savnet. Så det er muligheter, men det blir veintøft.
2: Vi forventer å si takk for praten, fotballekspert Jonas Grønner.
3: En podcast fra NRK.
4: På noen få år går fotballklubben Bodø/Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
5: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
4: Men hvordan fikk de det til?
6: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
4: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
7: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
3: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: No Doubt og Don't Speak. Og da var jeg tilbake til midt på 90-tallet, og hun som synger det er Gwen Stefani.
1: Gwen Stefani, for en dame som du intervjuet hun i forbindelse med at tidligere jobbet jeg i P4 Radio. Ja. Og da reiste jeg mye rundt i Europa når det var sånn MTV-show. Og der kunne jeg stå på den røde løpet og intervjue, og Gwen Stefani kommer bort med det største smilet og den hyggeligste fremtoningen, og bare leverte varene for sitt.
0: Ja, var hun hyggelig?
1: Fantastisk hyggelig!
0: Ja, altså hvordan hyggelig? Sånn, så han liksom så deg inn i øynene og tenkte, å ja?
1: Ja, det ble litt mo i knærne, for å ja. Si det sånn.
0: Ja, men det er jo litt artig at noen sånne store stjerner faktisk er hyggelig.
1: Det var det som var. Tok seg tid. Hvem var jeg? Liten spirevippi
0: fra, du var Tony Ågotnes.
1: Fra Norge, som kom der og skulle stille noen fine spørsmål om den nye platen og sånt. Dette. Men hun tok seg tid, svarte som om jeg var, hun liksom var på CNN, tenkte jeg. Så jeg ble fan.
2: NRK-nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter. Andreas Viestad.
3: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har hatt funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
2: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom to branner på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
4: Enn så lenge så er vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene. Prøver å nøste opp i hva vi måtte ha informasjon.
5: Men for er det, tenker dere ut i fremtiden at det kan være en sammenheng her?
4: En av hypotesene er at det kan være en sammenheng. En annen hypotese er at det er helt tilfeldigt.
2: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få straks så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det er svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
6: Og her er de lokale nyhetene. Det er alt for store skillnader i skoleruta mellom kommunene i Vestland det kommende skoleåret. Det mener Bjørn Lyngedal, direktør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune. Mellom andre er vinterferien spredd fra veke 7 til veke 9, alt etter hvor du er i Vestland, og også oppstart og avslutning er ulik. Det skaper problem for de videregående skolene, som i utgangspunktet skal følge vertskommunens skolerute.
7: Vi jobber veldig mye på tvers mellom skole, og hvis det er sånn at vi gjerne drar vinterferien over 3 uker, som faktisk er tilfellet, så er det veldig vanskelig å få gjort et godt samspill internt. Jeg ser ikke noe veldig god grunn for at vi skal ha så ulike skoler ute. Det er nok litt tilfeldig og litt hva som blir etablert lokalt.
6: Så Bjørn Lyngedal. En 19 år gammel kvinne tiltalt for kroppsskade etter at hun kastet kokende vatten på en 21 år gammel mann i Bergen, skriver BA. Mannen fikk annen grads forbrenning på magen og armen. Saken skal opp for retten i desember. Fire personer på elsparkesykkel kjørte i natt i høy fart på Salhusvegen i Åsane, opplyser politiet. Meldingene gikk på at de kjørte i over 60 km i timen, men politiet hadde ikke høve til å rykke ut, sier operasjonsleder Tore André Brakstad. Flere ganger den siste tiden har det blitt observert elsparkesykler i høy fart på ulike veger i Åsane. Så litt sport. Brann har levert inn klagen på det røde kort Kristal Ingersson fikk i kampen mot kypriotiske Apollon Limassol i går, skriver BT. Brann vann kampen 4-2 og gikk videre til neste kvalifiseringsrunde i Serieligaen med 4-3 sammenlagt. Det var mot slutten av ekstra omgangene at Ingersson pådrog seg to gule kort i samme situasjon, noe Brann mener var feil. De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Britney Spears og Toxic. Klokken er 8:08. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio. Fremdeles så er det rett og slett ikke vått ute på veien utenfor studiovinduet hos oss.
1: Du liker det, du?
0: Ja, jeg synes jo det. Det tørre asfalt, det er jo noe, det er jo ingenting som er finere enn det, egentlig. Ikke det?
1: Sier du det?
0: Men blir det sånn? Ja, vi får vente og se. Det blir skyet oppås hver dag. I kveld uttrykk for litt regn i nord i Hordaland. Bris av skiftende retning fra i formiddag sørlig bris. I kveld sørlig liten kuling på kysten.
1: Ja, så kan vi bare ta oppfordringen med en eneste gang. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss i studio, hvis du har noe å melde fra om, så kan du sende oss en melding i appen NRK Radio.
0: Dette her er Liv Gir, Livet Tar, Vidar Wang og Benne. 9:08, og du hører på God morgen, Hordaland.

0: Alex Warren, Fever Dream. Under tøffe værforhold så viste 20 år gamle Julie Ulvenes Kleppe fra Sotra Golfklubb hva som bor I henne, da hun nylig ble Norgesmester. Hun spilte skjortene av konkurrentene og sikret sin første NM-titel som senior med hele 9 slag ned til sølvplass.
1: God morgen, velkommen og gratulerer Julie Ulvenes Kleppe.
2: Tusen takk.
1: Altså, dette her jo det tredje NM-gullet på 4 år, for du har tatt noen eventyrlige juniorgull tidligere.
2: Ja.
1: Og nå stiller du altså opp som amatør og knuser proffene og de som har mye lengre erfaring enn deg på dette her. Hvordan var det å bli Norgesmester?
2: Nei, det veldig gøy, og selvfølgelig veldig stort. Det jo noe av det største man kan oppleve I norsk golf her. Ja.
0: Ja. Var du overrasket at du skulle klare det?
2: Litt, men... Det ligger mye bak som jeg har vært oppe I toppen med på andre Norgescuper der det også stiller sterk felt. Men ja, NM mye større.
1: Ja, selvfølgelig. Og så reiser du til NM da med liksom et mål. Ja, jeg kan bli kanskje topp 5 eller noe sånt. Hva var grunnen til at det var liksom der du la listen?
2: Nei, jeg hadde ikke hatt de beste forberedelsene. Jeg har vært litt syk de siste 2 ukene før NM. Og det var, fikk ikke trent helt optimalt. Og, ja.
0: Ja, og du, hvor mye trening ligger bak?
2: Det veldig mye. Det nesten hver dag, og mange timer. Og, ja.
0: Det bare på golfbanen, eller andre ting du trener også?
2: Med litt styrke også, for å ikke bli skadet, og opprettholde kraften og lengden og alt.
0: Ja, det lett å bli skadet?
2: Det veldig lett å få overbelastninger.
0: I armene da, eller?
2: Mest rygg og litt sånn.
0: Ja, for du må på en måte...
2: Det veldig mye kraft I rotasjonen og sånt.
0: Ja, ja så du.
1: Ja, ja, alt vi lærer på en dag som dette her.
0: Ja.
1: Men du har ikke lært dette på en dag. Du begynte sånn cirka som 12-åring og virkelig å satse på dette her. Så I 7-8 år har du holdt på her nå, og nå har du liksom tatt et steg videre, Norgesmester, og så driver du og utdanner deg I USA, I staten Alabama. Der går du altså på college og skal gå der I 3 år til.
2: Ja.
1: Så da det, hvordan hverdagen I dag? Da studerer du business, og så du ute og slår noen hole-in-one litt senere på dagen.
2: Nei, ikke akkurat hole in ones, men det skole, og så det trening med laget, og så gjerne litt egen trening etter det, og så mer skolearbeid, lekser og sånt.
1: Ja, ok. Hvor langt kan du nå nå da, når du på en måte blitt best I Norge? Kan du bli verdensmester?
2: Det vet jeg ikke enda. Det kanskje litt tydelig å svare på. Det har fortsatt mange år på meg.
0: Ja, for hva skal til for å bli det?
2: Ja, det vet jeg faktisk ikke.
0: Men hva nivå I Norge I forhold til utlandet, tenker du?
2: Det selvfølgelig litt høyere nivå I utlandet. Du har jo veldig mange spillere som gode fra andre land. Men det hadde jo vært gøy å kunne hevde seg der også.
1: Helt klart dette her. Når du nå drar tilbake igjen og skal leve college-livet, hvordan det liksom det der å gå med den følelsen her nå? Nå jeg I USA, gjør det jeg drømmer om, spiller golf og studerer litt og sånn slett. Hvordan har du det I hverdagen?
2: Nei, jeg har det veldig gøy, og jeg lever livet med å kunne spille golf hver dag og I varmen, og kunne få en god utdanning samtidig da. Ja.
0: Med god utdannelse, men kan du etter med tiden leve av golfen, tenker du?
2: Det har jeg lyst til det, hvis jeg fortsatt synes det golf gøy når jeg ferdig da, på skole.
0: Hva skal til for å klare det, og leve av det?
2: Det må jo kunne komme videre til andre litt større turneringer og så bli proff da. Men ja, må synes golf gøy. For hvis ikke det litt kjedelig å drive med det.
1: Men foreløpig synes du kjempegøy?
2: Ja.
1: Og hvis du da ruller litt penger inn på konto også, så begynner det å skje ting.
2: Ja.
1: Fantastisk. Ok, det veldig mange som hører på nå som også spiller golf. Så kan du gi et lite, sånn der, et lite råd fra Norgesmesteren til NRK sine lyttere her for hvordan de skal få holde ved like spillegleden og noe du gjør som de kan dra nytte ut av også?
2: Det jo egentlig bare ha det gøy. Spille med folk du liker å være med. Da blir det litt lettere å spille golf også.
1: Selvfølgelig.
0: Og hva det som gøy med golf da?
2: Det at det ingen dag lik. Det veldig ulikt fra dag til dag. Med tanke på at værforholdene kan være annerledes. Bare banen du spiller på ulik.
0: Og formen også kan være ulik.
2: Ja, formen også kan være ulik.
0: Men til, det sånn av og til at du bare I dag treffer ingenting?
2: Ja.
0: det det?
2: Ja.
1: Og har du knekt noen køler underveis, eller?
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Slengt de bort etter?
2: Nei, men jeg har vært uheldig med å slengte en køl en gang, for det var så vått. Så han bare glei ut av henne på meg.
0: Oh, ja. Men, du har ikke gjort på grunn av at du var sint?
2: Eller? Nei.
0: Nei,
2: det har jeg ikke gjort.
1: Bra, du mentalt.
2: Holder meg for god til det.
1: Mentalt sterk, Julie. Du holder meg for god til det. Godt svar. Vet du hva? Tusen hjertelig takk for besøket, at du ville beære oss å komme her inn med NM-titel i bagasjen, Julie Urines Kleppe, og tvi videre.
2: Takk.
0: Skal vi ha litt Janet Jackson? Vi skal altså videre til USA og Together Again, og klokken 9:09. Og du har på God morgen Hordaland med Tony og Espen.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. USAs president Donald Trump har nådd et nytt bunnivå hva popularitet angår. I en måling i magasinet The Economist så svarer 61% at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde med ham. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus, og USAs krig mot Iran har mye av skylda, forteller utenriksreporter Anja Strøn.
1: Denne krigen skiller seg som en av de mest upopulære amerikanske militæroperasjonene i moderne tid. Mange amerikanere de føler at USA de har gått inn i en langvarig, uoversiktlig konflikt i Midtøsten, uten at det en utvei. Og dette svarer både demokrater og republikanere, og også MAGA-tilhengere. Gass og drivstoffprisene har steget kraftig. Amerikanerne avhengig av å bruke bilen sin, og et flertall av amerikanere de oppgir at krigen har en direkte negativ konsekvens på deres økonomi.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. I slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Oljefondsjef Nicolai Tangen skal straks være med i Nyhetsmorgen på NRK P2 for å kommentere tallene. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde, og 3800 personer savnet. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Skal man bytte etternavn når en gifter seg, og i tilfelle til hvilket? Det en problemstilling mange har vært igjennom, men det finnes også et annet alternativ, nemlig å lage et helt nytt felles etternavn. Det ikke vanlig, men det skjer, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
2: Skal de velge hans navn? Skal de velge hennes navn? Skal de fortsette å ha hvert sitt? Og hvordan skal de tenke når de skal ha barn som de har felles? Det løser spørsmålet om likestilling på en veldig fin måte, og jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
3: Men hvordan lager et eget etternavn?
4: Kanskje blande to etternavn sammen, og så setter de sammen.
5: Boltensen.
4: Steffen din.
6: Det måtte kanskje være litt sånn utifra hvem vi eller hvem vi sammen, eller sånn kanskje?
0: Reporter Borgil Kveven. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her de lokale nyhetene. Brann klarer nå å vinne fotballkamper selv om de ikke spiller særlig bra, det sier fotballekspert Jonas Grønner. Brann slo kypriotiske Apollon Limassol 4-2 etter ekstra omganger fra bortebane i går, og gikk videre til neste kvalifiseringsrunde i Serieligaen. Og dette trass at Brann ikke spilte særlig godt, sier Grønner.
8: De har spilt nå, det vel 7 kamper under Holland, og de har vunnet 5 av dem, uten at de har spilt noe særlig bra. De hadde en god omgang opp i Molde, første omgangen der. Ellers har de liksom klart å vinne. Og så det noe nytt. Det veldig mange nye spillere. Det spillere på vei tilbake fra skade. Det en prestasjon. Det å klare å altså grave frem resultater på den måten de gjør. Og så 10.000 ganger bedre å drive og vinne fotballkamper samtidig som man øver og prøver å sette noe nytt enn at du hadde tapt disse her jevne kampene.
7: Jonas Grønner. Nødetatene har rykt i dag ut til en bostad i Bergen sentrum etter meldinger om en mulig valgsending. Politiet skriver at de har kontroll på de involverte og at en person lettere skadd. Vestland fylkeskommune ønsker seg noe større samarbeid mellom kommunene om skolestart og vinterferie i grunnskolen. For skoleruta varierer stort, alt etter hvor du er. I morgen starter mange elever i Sunnhordland opp, medan elevene i Bergen starter fredag. Og elever i Ullensvang må vente til 24. august. Vinterferien dette skoleåret er også lagt til 3 ulike veker, 7, 8 og 9, alt etter hvor du er.
5: Takk skal du ha, Vidar. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio. Snart 8:55. Det blir skyet oppholdsvær i Hordaland i dag. I kveld uttrykk for litt regn i nord. Bris av skiftende retning fra i formiddag sørlig bris. I kveld sørlig liten kuling på kysten.
9: Denne uken så har vi sagt at nå liksom alt tilbake igjen i gjeng igjen. Folk kommet tilbake fra feriene, skoler begynner og så videre. Men jeg har følt med trafikken denne uken hver dag frem til nå. Og det stille og rolig i foreløpig også. Det må jo være når skole virkelig begynner. Altså, jeg ser for meg neste uke, da blir det snakk om et morgenrush av den gode gamle sorten.
5: Ja, og hvis du har trafikkmeldinger, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding.

0: Leon, da sier jeg litt om deg.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Glenn Frey, Part of Me, Part of You. Her i Godmorgen. Oi, Godmorgen Hordaland. Den var gøy.
1: Ja.
0: Det gøy, men vi slutter med det.
1: Slå på trommene, det viktig. Du, liker du David Bowie, så skal du gjøre deg klar nå snart for et svett, glamorøst og beintøft liveshow i Bergen, nå til helgen.
0: Jeg vet ikke så mye om David Bowie, men jeg bare har hørt rykte om at han hadde da et brunt øye og et blått øye.
1: Det ser sånn ut på bildene, men han har en utvidet, eller hadde da en utvidet pupill på det venstre øyet, så det, da kunne det se ut så det var litt sånn brunskjær i det, så han hadde jo da, begge øynene var blå da, men på grunn av en sånn her skade, så var den ene pupill permanent utvidet.
0: Ok, ja. Da har vi avkreftet det.
1: Ja,
0: vi må komme i stemning da.
1: Vi kommer i stemning før vi skal snakke om Scary Monster, som inviterer da til glitter og udødelige rockklassikere til helgen.
0: Ja, men vi må jo høre litt ordentlig det vi bor i da.
1: Selvfølgelig.
0: Heroes.
1: Ja.
0: 14 minutter på 9, du hører altså på God Morgen Hordaland, og så skal vi da snakke med Bamse.
1: Ja, det skal vi.

0: David Bowie og Heroes.
1: Og så har vi verdens beste lyttere her i God Morgen Hordaland. Det Toril som sender oss en melding i appen NRK Radio og sier tusen takk for den fine og glade musikken dere alltid har i God Morgen Hordaland. Den får meg til å synge med og danse.
0: Ja, nå blir vi glad.
1: Toril, takk skal du ha. Du får en stjerne i boken her.
0: Ja, du gjør det. Ja. Finn frem glitteret og gjør deg klar da for gåsehud på bryggen. Bamse og Scary Monsters skal sprenge rockeskallen på Madafelle.
1: Ja, nå skal du få høre om alt du må vite før bandet sparker i gang festen. God morgen og velkommen, kan vi da si til skuespiller og David Bowie-tolker, han som du kaller for Bamse da, Espen. Ja. Bjørn Vilberg Andersen, god morgen!
2: Hei, god morgen, god morgen.
1: Du, hva er det med David Bowie som gjør at du liker han så godt?
2: Det er at han betyr selvfølgelig alt for meg, siden jeg vokste opp med han. Jeg tror jeg hørte det første... Den første låten, fordi at noen kjonger av meg hadde eldre brødre, det hadde ikke jeg. Og de foret disse guttene med plater, så Egil og Tommen, de hadde store brødre som ga de musikk, og da fikk jeg høre om en rar fyr fra England i 1972. Og det vil jo si at det har liksom fulgt meg gjennom oppveksten.

0: med Sigge Stardust en ny på en måte æra for virkemidler innen scenisk rock and roll. Så det han har betydt veldig mye for meg altså.
1: Ja, det skjønner jeg godt. David Bowie snakker vi også om at han har forskjellige utgaver av seg selv, og nå nevner du Sigge Stardust liksom, og glam rock. Mm. Er det den utgaven du liker aller best, eller er det andre utgaver?
0: Nei, altså det er klart at i og med at jeg har fulgt han, han var jo da 12 år eldre enn meg, men som artist så åpner du jo øynene når du får høre dette. Og i og med at jeg fulgte han, så er det klart at dette er en viktig periode, men også den pre-glam-tiden hans, altså med plater som The Man Who Sold the World og Hunky Dory, som kommer like før dette braket skjedde i 1972 med Sigge Stardust. Så det der er jo veldig viktige ting, men for meg så er det kanskje den æraen utover 70-tallet da, som kulminerte litt i nettopp Scary Monsters-platen i 1980.
2: Ja, men det begynner å bli en stund siden dette. Er musikken hans like aktuell i dag som den gangen, tenker du?
0: Det er veldig gøy, fordi at sånn tenker man jo, at det en stund siden, og det litt i gang med, altså det ikke på siden, men det jo heller ikke mainstream, sant? Altså han var jo veldig opptatt av, altså noe han tenkte på var jo at hvis du i komfortzonen, så skaper du ikke. Så han prøvde alltid å presse seg, og det hører vi jo på musikken hans, det ikke liksom helt mainstream. Men det morsomt, fordi at der en del voksne, unge voksne som virkelig Bowie-fan i dag. Jeg har en datter på 35 som midt i målgruppen for den nye bølgen Bowie-fans da. Ja. Så de velkommen på fallet da, for å si det sånn, til helgen, hvis noen hører på dette.
1: Jo, selvfølgelig. Dere har jo holdt det gående her nå med Scary Monsters, det er vel snart 10 år. Hva gjør dere på konsertene?
0: I all verden, jeg tror faktisk det er 10-årsjubileum.
1: Ja, det er
0: faktisk,
1: det er nå.
0: Ja. Så det er også en viktig greie. Nei, hva spørte du om?
1: Hva skjer på konsertene? Hvordan oppfører du deg?
0: Jeg prøver jo å... Det som er morsomt for oss gutter, og vi har jo en jente med også, selvfølgelig som saksjonist. Hun drar forresten ned gjennomsnittsalderen i bandet, og det er vi jo veldig glad for.
1: Ja, ja.
0: Men vi gutter, vi holder oss jo unge når vi tolker den musikken som vi hørte på som unge.
2: Ja.
0: Så enkelt er det. Så det blir, vi har litt show, litt i forhold til hva scene og omgivelser vi er i, men det er klart, jeg prøver jo å tolke disse tekstene og rock'n'rollen, så det synes jeg.
2: Er han vanskelig å synge?
0: Nei, altså... Jeg prøver jo, jeg gjør det som viktig for oss, er jo at vi kovrer ikke helt sånn slavisk, vi prøver å gjøre det til vårt på en måte, ellers er det jo helt ikke noe interessant. Så det er klart at vi gjør jo visse grep, men for meg så ligger det liksom helt naturlig å gjøre det, men jeg prøver ikke å late som jeg er David Bowie, jeg gjør det jo med mitt navn.
1: Ja. Bjørn, nå kommer det meldinger inn her til oss mens vi snakker med deg her. Det er Roy som sender. Han sier han var 16 år i 1985 når Live Aid gikk på NRK, og Heroes-utgaven til David Bowie står igjen som den desidert beste utgaven. Helt rått. Anbefales å høre den. Det er magisk. Og da blir det magisk på Madame Fellen til helgen også, da, tipper jeg.
0: Ja, det blir jeg. Og så har vi altså planer om et knallshow på 80-årsdagen hans.
1: Ja.
0: I januar i Peer Gynt-hall i Grieghallen. Så det skal nok bli stor feiring. Men først så er det altså sommerfest. Og hold det fast, vi garanterer oppholdsvær og ganske heftige temperaturer som har fallet i helgen, så det kan jeg bare love deg. Så hvis noen vil ha varme og oppholdsvær, så kom til Madame Fellen på fredag og lørdag.
1: Ja, det er helt rått. Bjørn Wilberg Andersen, tusen takk for at du stilte opp her og gledet oss med litt.

0: David Bowie-informasjon i dag.
1: Bare hyggelig.
2: Nå skal vi ha det. Nå skal vi ha litt Marius Møller og Carmen. Og når den ferdig, så blir det nyheter her i NRK P1. Og bare hold det på kanalen. Tony og Espen, vi skal tenke på morgendagen vi.
0: Ja, det skal vi. Det er bare å glede seg hjem. Klokken 6, så er vi der.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner første halvår, viser tall som kom i dag. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens er drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også framover.
1: Nej, det er jo en revolution i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Ved slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det er drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag. Der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og eventuell boykott av FIFA, som altså er det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden er fortsatt i en stor krise, sier vår fotballpresident Lise Klaveness.
2: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det er Salzburg som gjelder nå, de møtes hele UEFA.
3: Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA er mektig, er det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
2: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og sist er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det er jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
0: Reportere Tord Magnus Nyrkorn og Halvor Ekeland. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka, og det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker er så langt bekreftet døde. 3800 personer er savnet. Antibiotikabruken her i landet har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien, før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det er viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Nå er det tid for reiseradioen igjen, Tuva Ronny.
4: Det er det. Takk, Anders. Han er tilbake om en time og sørger for flere nyheter på NRK P1. Nå skal vi høre opp hurra da, for lavere antibiotikabruk, ekstrem omsetning i oljefondet. Jeg husker jo i barndommen da nyhetssaken kom om at vi hadde 1 million per nordmann i oljefondet.
5: Ja.
4: Nå er det 4. Det er greit.
5: Hurra!
4: Og med det kan vi starte reiseradioen.

0: You wish that summer could always be here. Ja. Nat King Cole, ikke bare han kongen av julelåta. Han kongen av sommerlåta også.
1: Those, ja. Jeg skulle til å si, det høres ut som en julelåt, men det en sommerlåt.
0: Ja, det en sommerlåt. Those lazy, hazy, crazy days of summer.
1: Ja.
0: Og jeg håper alle sammen har lagt bak seg både hazy, lazy og crazy days, at det har vært litt av alt. Men ikke det en perfekt sommer da, at det litt hazy, litt sånn, litt lazy, og at det også det litt bedre crazy. Hvis det ikke litt bedre crazy, så har ikke det vært sommer, tenker jeg da.
1: Ah, og det kunne du, det nesten t-skjorteverdig altså. Litt av bete crazy.
0: Litt av bete crazy.
1: Apropos crazy, jeg har hytte ved vannet.
0: Gratulerer.
1: Ja, det veldig flott. Det veldig
0: du
1: heldig,
0: du velsignet.
1: Jeg veldig velsignet. Det skal sies at vi ekstremt mange I familien som deler på den, så det jo hard kamp om både dager og uker hvert eneste år, som jeg synes en fin ting da. Så det ikke sånn at du og jeg har en hytte helt alene liksom.
0: Nei, kanskje en gang.
1: Kanskje
0: engang. Først og fremst må vi prøve å få oss til et hotell I Hellas.
1: Ja, først
0: hotell. Finne med det, dette hytte på sikt.
1: Men poenget mitt at den hytta ligger ikke så langt fra Moss, altså dermed ut liksom, ved Oslofjorden, og det på en måte samme ulla der. Mm. Og i alle år, jeg jo vokst opp med krabbefiske. Altså ikke de store krabbene, men de små krabbene, som man fisker med blåskjell fra brygga. Det har på en måte vært en ekstremt stor del av min oppvekst. Og da har vi tasset ned I vannkanten, plukket blåskjell, gått opp og så fisket opp krabbe en etter en. Og så de siste årene så har det jo blitt mindre og mindre blåskjell. Det har blitt færre og færre krabber. Altså det har vært utrolig trist å se på.
0: Mm. Og det har vært flere og flere nyhetssaker om folk som får skumle bakterier I seg hvis de bader med åpne sår. Og,
1: ja, ja, og stille altså Østersen som bare tar helt over. Og det liksom, vannet I endring rett og slett.
0: Mm. Fjorden død.
1: Ja, og det knuser jo på en måte hjertet mitt. Og så det, nå har det jo vært en liten stund med total fiskeforbud I Oslofjorden. Og tror du ikke, Ronny Bredåse, da vi kom på hytta I år, ved badetrappa, ett lite blåskjell.
0: Hey!
1: Ett lite blåskjell. Og jeg ble altså så glad, så I løpet av sommeren så jeg sagt sånn, se da, det et blåskjell her! Og jeg ikke noen biolog, så jeg skal ikke si korrelasjonen mellom disse tingene, men det var et yrende fiskeliv, og vi fant også et blåskjell til. Jeg hadde lyst til å sette opp sånn inngjæring rundt blåskjellene, så ingen tråkket på det.
0: Ja, må ikke tråkke på blåskjell da.
1: Ja. Nei, det blir kjempestrengt. Ja. Men så kom jeg på at de siste årene så har jo vi prøvd å fiske krabber, men da har vi ikke kunnet fiske med blåskjell, for det har vi ikke hatt. Så da har vi prøvd med pølsebiter.
0: Ja, så de siste årene har jo dere, du og vår datter spesielt, napp bare pølsebeta ut I vattnet og prøvde å fange krabben som oppmerksomhet.
1: Ja, og det har jo ikke funket I det hele tatt.
0: Nei.
1: Men I år,
0: ja.
1: Kan jeg bare si, det handlet ikke om pølsebetene. Det handlet om at det ikke har vært krabber, men nå krabben tilbake. Og pølser, ja, det kan du fiske krabbe med, ja.
0: Ja, du kan det, ja.
1: Absolutt! For jeg har alltid tenkt at det må være fiskerelatert, reker eller noe sånt nå. Ja. 100% ikke.
0: Nei.
1: Grillpølser, det funket som bare rakkeren.
0: Så nå det et par krabber nede ved Moss der, som altså, altså så oppfora på deilig grillpølse, og som har gått gjennom en god sommer,
1: ja.
0: Og rustet for en fin høst.
1: Ja. For selv om det total fiskeforbud, så det lov for barn og fiskekrabber. Ikke for voksne, da, vel å merke, tror jeg. Jeg tror det bare barna.
0: Og så har du akkurat innrømmet lovbrudd.
1: Oi! Ja, men vi har de bare oppe I 10 minutter, altså I bøtta, med vann, og så heller vi de ut igjen.
0: Ikke sant.
1: Så det veldig strengt hos oss. Men pølser kan man altså fiske krabbe med.
0: Og så det jo godt å se at ved å bare innføre, eller så, ja, nå skal jeg og du passe oss med at vi sier at vi vet hvordan det har skjedd, men det vi kan si at det jo hyggelig med liv I fjorden, da.
1: Det hyggelig med liv I fjorden.
0: Og
1: at når vi krøller til for naturen, så kanskje det mulig å snu det.
0: Ja, altså det jeg gikk ut av en sommer med, jeg tenkte sånn, ja, ok, så det skogbranda og verden og det hete, og aldri har verdens hav vært varmere, og det koka på planeten. Men jorda ordnet jo opp. Planeten kom jo til å fikse seg selv. Spørsmålet bare om vi får være med på det I fremtiden.
1: Det var dystert.
0: Ja, nei, ja, beklager. Unnskyld, det reiser radioen. La oss viske vekk det siste jeg sa. Her Line Dybedal.

0: Line Dybdal på NRK P1 i Reiseradion. Vi håper du har en fin onsdag, du som hører på, at det står bra til med deg der ute. Og inboxen vår er åpen, det må vi jo si. Alle er velkomne til å si hallo, alle som hører på. Det er altså bare å gå inn i appen NRK Radio, der finner du Reiseradion. Og så kan du trykke på der det står send melding til Reiseradion, eventuelt oppe i hjørnet hvis du hører på live, send inn. Og så kommer meldingen inn til meg og Tuva da, her vi sitter rundt et lite bord i et lite studio på NRK.
1: Og det har kommet inn en melding, Ronny, for du sa jo innledningsvis her at det er jo solformørkelse i kveld, og så fortalte du om det antiklimatiske eventyret som du var med på, hvor det var total solformørkelse da du var liten.
0: Ja, ja.
1: Men da kan jeg si at Jarle, han har sendt oss melding, og så skriver han, den forrige totale solformørkelsen som var synlig fra det norske fastlandet var 30. juni 1954. Så her lider noen av falske minner.
0: Å nei! Det var det kanskje derfor jeg ikke opplevde det så spektakulært, for den var ikke total.
1: Nei, det var ikke total.
0: Den var ikke total. Men mørkt, det ble mørkt. Det ble mørkt i noen sekunder. Ok, men greit, greit. Men den er ikke total i kveld da?
1: Nei, men den er vel total, er det ikke andre steder i Europa hvor den er total på en måte?
0: Sånn, ja, ikke sant. Ja,
1: ja. Gud, jeg vet hva, dette nå snakker vi utenfor vårt felt.
0: Da kan jeg bare si, vi ser også på responsen i inboxen i dag, at vi, nå prater vi mye utifra våre egne tanker og følelser og meninger uten å kunne noe om det, og det får vi respons på, det er greit. Tore har sett melding og skriver, den har likt det også, Tore skriver, når du fisker krabbe med pølsebiter, har du da ketchup å sende på også?
1: Ja. Ja. Ja, det stemmer det.
0: Ja, du, litt av ketchupstripe på pølsebiten.
1: Ja, men krabbene må få kose seg.
0: Ja, absolutt. Vi beveger oss vekk fra vattnet og opp i Maridalen. Hallo, reporter Caroline.
2: Hallo, hallo dere. Sist vi snakket sammen så...
1: Heisan!
2: Ja, heisan. Sist vi snakket sammen så var jo jeg på Bergensbanen, ikke sant? Med turister fra alle verdenshjørner, så jeg tok meg ned fra Finse og koset meg med brus og pølser til hovedstaden. Og så har jeg altså tatt meg til den vakre Maridalen, ser utover Maridalsvannet, sola titter opp, og så står jeg nå ved noen kirkeruiner. For dere, det blir ikke ordentlig sommer uten at vi er innom et spel eller to, ikke sant?
0: Innom et spel?
2: Jeg er enig om det. Ja, ja, ja. Så dette her... Det altså Maridalsspelet, masse aktører som nå trøtte i trynet og som har kommet seg opp ved kirkeruinen og klare for premiere i kveld. Så nå skal vi høre her.

0: flinke dere er. Maridalsfjellet, er dere klar for reiseradioen?
1: Ja, reiseradioen!
0: Er dere klare for premiere i kveld?
1: Ja, reiseradioen!
0: Gleder dere dere?
1: Ja, reiseradioen!
0: Det gjør de.
2: Perfekt. Vi kommer tilbake til reporter Caroline, som også er meget til stede i forbyggene til Maridalsfjellet sin premiere i kveld. Litt senere i reiseradioen i dag.

0: Christian Christensen på NRK P1. Du hører Reiseradioen onsdag 12. august. Du måtte tenke mye om det, det er 12. august.
1: Og vi har snakket litt om denne solformørkelsen som finner sted i kveld. Så må jeg bare si, vi fikk en melding på NRK Radio-appen fra Inger. Helt uten tegnsetting, ingenting. I Bergen har det vært solformørkelse siden april.
0: Den er god. Den er syrlig og fin. Helt perfekt. Ja, den er veldig god. Ok, kjipe møtetid.
1: Ja, for det er mange ord og uttrykk som man har andre ord for når man er til sjøs. Så hvis du vil unngå å si rygge for å parkere til høyre...
0: Bakke!
1: Ja, se der, ja.
0: Det er riktig?
1: Rygge, nei. Ja, nei. Det er riktig. Bakke er rygge, men til høyre...
0: Bakke babord? Bakke styrbord. Det er en av to, og jeg hopper ut i det bomma.
1: Ja, men det, jeg synes du er god, men jeg tror du hadde trengt å dra på dette skipet, Mette.
0: Så rygge til venstre er bakke babord?
1: Rygge til høyre, ja.
0: Rygge til venstre, bakke babord.
1: Altså, nå skal vi ikke... Dette her, hvis du har lyst til å lære mer om dette, så er det skipemøte i dag.
0: Ja, og da skal du ikke høre på oss, men du skal møte opp 17.30, enten ved Ragnarstad Plateau på Skjærhalden, ved redningskjøta Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Christian Gerhard Jebsen 2 i Bergen, eller ved redningsskøyta Leif Erik Simonsen i Bodø. Alle de plassene kan du lære mer om ord og uttrykk på sjøen 17.30 i ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Vårt Eurovision-bidrag i år fra Jonas Love. Du fikk ja, ja, ja.
1: Det liker du å si.
0: Ja, men det gøy å si ja, ja, ja.
1: Enig.
0: Du fikk den i reiseradioen. Vi håper du har det fint, du som hører på, enten du i meget arbeid eller nytte friheten og sommeren fremleis. Og så skal vi nå tilbake til Maridalen. Det premiere på Maridalsspelet i kveld, og der for å ta og føle på det hele. Oi, sant, hva skjer hos deg, Caroline?
2: Ja, det vil dere nesten ikke tro, altså. Fordi at jeg er jo oppe i Margareta-ruinene, der Maridals skuespillerne gjør seg klare da, til spel i kveld. Og nå har jeg altså krypet opp i en vogn bak dølahesten Annar. Og tro det eller ei, men her står jeg altså med selveste Bjørn Skagestad, for det er denne vogna her som du skal gjøre entré i kveld.
3: Det er det. Ja. Du kommer stormen inn på arenaen her og skremmer vann av alle bøndene.
2: Men for en entré da, Skagestad.
3: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Og det begynner å bli mørkt, vet du, at det er litt sånn magisk med kunstig lys inne på ruinen da.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Ja, for her er du liksom blant jorder, og så er det moden korn, og så står du her i et middelalderkostyme med, ja, hva er det du har for noe rundt, er det en... Ja,
3: det er vel en slags bevis på at det er en øvrighet der selv.
2: Ja, og hva spiller du da egentlig?
3: Jeg spiller en kansler, rikets kansler og prost, så ja. Han er høyt oppe på strået da.
2: Ja, nettopp.
3: Så styrer og steller.
2: Hør, nå synger de, gud, så fint
3: ja, der. Ja, da, det er ja. Nydelig musikk og flott gjeng.
2: Men du, er du nervøs?
3: Ja, det kan jeg si. Det er ganske kort prøvetid og mye å holde redde på, så absolutt nervøs, ja.
2: Ja, ja, ja, men blir du alltid nervøs, du, eller?
3: Ja, ja. Mer og mindre. Ja. Men, dette her er litt støntete, men det er sånn det skal være, da.
2: Men selv etter så mange spel, altså, det jo mange, ja. Du har jo mange spel, Stadi, du.
3: Ja. Ja, men ja. Det hjelper ikke så mye. Det gikk ikke gærlig noen gang.
2: Du, nå er vi for ved ruinen her. Kan dere ikke klappe litt da? Det gikk jo bra.
3: Ja, det gikk bra denne gangen.
2: Å, guri land, så fint. Du, tenk for en entré. Går han ja. Å hoppe her da?
3: Ja da.
2: Du, kjenner du som står der, eller?
3: Ja, hvem er nå det, ja, man? Jeg er ikke sikker, ja.
2: Jeg hopper av. Hei! Hilde Lyrvann!
4: Ja, hei, hei! Velkommen til gårs!
2: Har du spilt i Maridalsspillet før du var, eller?
4: Ja, jeg var så heldig for å være med i fjor også. Ja. Veldig gøy, så det var veldig hyggelig å få lov å komme tilbake.
2: Hva er det som er så fint med Maridalsspillet?
4: Nei, altså, bare se deg rundt her. Altså, du, altså den scenografien her, den kan du nesten ikke få laget på et teater. Så, og det å være ute og spille teater, det er noe helt eget.
2: Ja, så, men nå sier han Bjørn at han er nervøs.
4: Ja, det er vi vel alle sammen. Og det skal vi være.
2: Ja, ja.
4: Hadde det ikke vært det, så hadde det jo ikke betydd noe. Vi skal ha den der, ja, ikke den der grusomme nerven, så du liksom mister følelsen i beina, men den der gode spenningen, ja. det er veldig gøy.
2: Men fortell oss, altså, vi kjenner jo Peer Gynt-spillet, og vi kjenner jo liksom spillet fra Stiklestad. Altså, hva er det dette handler om? Er det kjærlighet, eller?
3: Det er kjærlighet, det er absolutt. Men så er det også Svartedauen, da, som ligger som en sånn mørk teppe under. Og dagen her blir jo ganske hardt rammet.
2: Ja, men så. Svartedauen også. Altså, det er jo mye dystert da.
4: Det er dystert, men det er jo, vi har jo en del humor inni her, og vi må jo liksom løse opp litt grann. Man trenger litt motstykke til alt det vonde. Så vi får litt av hvert. Det er trist, det er morsomt, og så er det kjærlighet av det. Det inneholder egentlig alt.
2: Ja, det må noe lov til, ikke sant?
3: Ja, det må visst det.
2: Ja, det må det.
4: Det er de unge som tar seg av det da, her. Ja, vi slipper det. Du vil helst slippe.
2: Har du blitt for gammel?
4: Ja. Nei, da blir aldri for gammel til kjærlighet.
2: Men dere, det som er fint, se på denne gjengen her. Dere profesjonelle, også disse her frivillige.
3: Kjempegøy. Det er det som er moro med spillet, at det er den blandingen, altså. Og alder og alt sammen, det er kjempegøy, altså.
2: Vi elsker dere. Dette her kommer til å gå så bra. Tvi, break a leg. Er det ikke sånn vi sier?
3: Jo, det er ikke noe å si takk, men da sier vi takk.
2: Ja, og så få dere en kopp kaffe og slapp av. Ja, så ses dere kanskje i kveld. Og så... Hør her! Dere er klare for premiere, ikke sant?
5: Vi er ikke egne herre.
2: Ja da! Så her skjer det i Maridalen. Vi er tilbake om en liten stund.
0: Ja, vi gleder oss til mer fra Caroline i Maridalen. Akkurat nå i Reiseradion skal du få helt fersk musikk fra Odd Nordstoga. Ifølge Spotify kommer det nytt album fra han om 57 dager. Det er to måneder.

0: Odd Nordstoga kommer som nytt album i haust, og dette var første singel derifra som du har fått servert på Reiseradion dine onsdagen, straks midt i august, hvor Tuva og Ronny held altså hus her i radioen, og håper det står bra til med deg som hører på, og folk litt her og der, og overalt, og frem og tilbake, og hvis du vil si hei, og fortell om hvordan det står til der du i været akkurat nå, så inboxen åpen, og den finner du i NRK Radio-appen med Reiseradion, der du kan trykke send inn, men det ikke, altså, hvis du tenker sånn, ja, ja, men har dere ikke en konkurranse å by på, så svarer jo David. Skal vi kjøre? Ja. Er du klar? Ja, ja.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja da, for du kan vinne både bademåler, holdt jeg på å si.
0: Bademåler!
2: Der gikk bademåler. Jeg
0: tom for ord, ja. Ja, du kan vinne en liten bademåler, eller badetermometer. Hva måler man med en bademåler?
2: Ja, bademåler, ja, det er termometer,
0: ja. Ja, det er termometer. Ja. Og så kan du vinne kjølebag, og det du må gjøre er at du må løse tre oppgaver som Tuva straks skal servere deg. Og i løsningsordet så skal du ta første bokstaven i løsningsordet på alle tre oppgavene, og sette deg tre sammen til enda et ord.
2: Ja.
0: Altså, tre riktige svar og forbokstaven fra deg, vi gir deg et løsningsord på tre bokstaver, som du skal sende til oss i appen NRK Radio da, til ja. Reiseradion. Og jeg bare nevner en gang til, det er viktig å ha med fullt navn, adresse og telefonnummer når du svarer i vår konkurranse.
2: Og første spørsmål i dag, det er rett og slett en låt som du skal få høre her. Ja, vi skal tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease.
0: Jeg hadde den på VHS for å si
2: det
0: slik.
2: Ja, du hadde det,
0: ja. Ja da, ja da.
2: Det er altså Olivia Newton-John og John Travolta i filmens mest ikoniske øyeblikk, nemlig sluttscenen. Det vi skal frem til her er navnet på låta vi spiller her. Ja da, hvilken låt var dette? Første bokstav i titlen.
0: Jeg måtte faktisk tenke meg litt om
2: det. Ja, du måtte det, ja, fordi det er lett å tenke på en annen låt, nemlig.
0: Og tusen andre låter.
2: Ja, men så her er det bare å jobbe. Må du få nøtta klar.
0: Nøtta klar.
2: Vi skal videre til neste spørsmål. Vi skal frem til navnet på en by. Hver sommer så arrangeres festivalen Slottsfjell i denne byen, og på brygga så står det en statue av Jahn Teigen, som er da denne byens store sønn. Hva er forbokstaven i navnet på denne byen? Vi har vært på Slottsfjell, vi.
0: Ja, om vi har.
2: Ja.
0: Jeg har så fine minner fra Slottsfjell. Men da mest på den tiden der det faktisk var på Slottsfjellet. Nå har jo festivalen flyttet ned på brygga der.
2: Ja, ikke sant. Siste spørsmål. Da skal vi frem til et kjent landemerke og byggverk. Det ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889.
0: Ah!
2: Byggverket er 330 meter høyt og ligger rett ved siden av en elv. Skal jeg si elven? Nei, vet du hva? Vi gjør det litt vanskelig i dag.
0: Nei, dinna tar du kjærlig
2: til. Ja. Og hva er forbokstaven i navnet på dette byggverket? Det er det vi skal ha.
0: Klarer du disse tre, så skal du ha et løsningsord på tre bokstaver, og vips, så har du muligheten til å vinne både badetermometer og kjølebag fra Reiseradion. Send ditt svar i appen NRK Radio til Reiseradion der, og husk, jeg ser igjen, ta med navn, adresse og telefonnummer, så du er kontaktbar hvis du vinner. Dette er Nico og Vince.

0: den er så fin, vet du, fra Nico Vins. På den tiden hette det jo NV, og da serverte jeg denne her Am I Wrong, og fikk en verdens hit.
1: Det gjorde det, og det var nok mange kvinner på min alder, både over og under, som var meget betatt av de to. Ja. Altså, de, når de kom som en storm inn i musikkverdenen, og det var bare, det var så friskt og fresht og kult. Mm. Ah, ja, ja, ja.
0: Flott. Sørte gutta.
1: Sørte gutta.
0: Inboxen er åpen, NRK Radio, der er det jo masse konkurransesvar og sånt, men det dukker jo også opp meldinger fra lyttere da, som har oss som lydspor akkurat nå, mens man gjør ting I livet.
1: Ja, og med på tråden så har vi Sindre og Mons, tror jeg. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Sindre. Har du Mons der, eller?
2: Ja, men han sier ikke så mye enda, for han bare litt over året.
1: Ok!
0: Han bitte liten,
1: han. Han bitte liten. Sindre, fortell meg, hva gjør du om dagen? Hvordan hverdagen din nå?
2: Hverdagen min pappapermisjon enda, hvert tiden I vår. Så jeg bak litt surdeigsbrød og dyrker litt poteter og passer på ungen. Og
1: ja, der var han!
2: Ja,
0: vi på radio. Ja, første ord på radio.
1: Ja, ah, det veldig koselig. Fordi du sendte en melding til oss, og så skrev du, for det første så traff du meg veldig hjertet når du skrev. Jeg har satt batterier I reiseradioen og tatt meg ut I hagen, så ble jeg sånn, åh, koselig. Men så skrev du at dere skal ut og hente potetene som dere satt I vår, altså I starten av pappapermen, eller?
2: Ja, det var I vår, rett rundt skiftet april-mai, skulle sette de.
1: Ikke sant.
0: Men det klare nå da?
2: Ja, ja, tidlige poteter, og så begynner man å bli solten, vet du, ute ved høsten, så må man ha litt.
0: Ja, ja, men har du satt mye potet?
2: Nei, jeg har ikke det, men det gir faktisk en god avkastning, så jeg har plukket fra hånden siden jeg ventet til reiseradion skulle begynne, ok, sånn at jeg kunne ha hyggelig selskap. Oh. Og nå har jeg plukket 6 kilo.
1: 6 kilo?
0: Hæ?
1: Hæ? Det jo masse.
2: Ja, ja, ja. Vi tuller ikke med poteter her.
0: Nei.
1: Altså, fordi jeg må bare si at vi har jo en sånn liten settekasse, ikke en settekasse, men en liten kasse hvor vi har satt poteter hjemme hos oss.
0: En liten parsell.
1: Og jeg nappa opp en av de her om dagen, og de var like små som altså, en rosin på en måte. Hvordan vet man at potetene klare?
2: Du må se når plantene avblomstrer, og når de begynner å visne. Da må du begynne å stikke en hånd I jorda og se hvordan de ser ut.
1: Men, altså idiotspørsmål, kan man ta opp en, og så hvis den ikke ferdig, kan man putte den tilbake?
2: Det tror jeg går litt dårlig, for det at nede I der så henger de fast I noen sånne bitte små tråder, så gir de næring, så jeg tror kanskje den hadde begynt å råtne etter hvert. Men du kan jo ta den opp og koke den.
1: Ja.
0: Du kan jo det, ta den opp og koke bitte lille rosinpotet da. ok, men så det når plantene visner at det begynner å bli livlaget for potetlukking.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja. Og du har høstet 6 kilo fra hagen hittil, det jo veldig imponerende. Men altså, for jeg hadde vittelig et minne om at vi hadde jo potetåker da jeg var liten I familien og I slekta, og da mener jeg vi brukte høstferien på å plukke potetet.
2: Ja, potetferien, stemmer det. Ja, ja. Men det jo tidlige poteter og sene poteter. Ah. Jeg ikke sånn kjempeekspert, men jeg satte noen sorter som
0: går fort.
2: Så nå litt sånn, jeg stakk I hånd jord på søndag, og de var butikkstørrelse, altså. Så jeg tørde ikke la, jeg tørde ikke la de være I jord lenger.
1: Så det du gjør at du stikker hånda ned I og kjenner på potetene, og du napper ikke opp, du bare føler på de, liksom?
2: Jo, da kom en potet opp, det skal jeg være ærlig å si, så stakk jeg han hjemme ned I jorda igjen, men jeg tok han jo opp I dag.
1: Ja, okay.
0: Nei, men du notert, du har gått for tidligere potetsorter, så får vi se hvordan du går med potetene dine, Tuva. Nyt pappapermelivet, potetplukkinga, og det å være nesten, det høres jo, altså, jeg vil ikke sjølberge på potet, men det søren ikke snakket unna heller.
2: Nei, det kan du si.
0: Og takk for praten.
2: Bare hyggelig.
0: Fortsatt god sånn.

0: Taylor på NRK P1 i Reise Radioen. Summer's Here heter låta han har gitt deg, og vi håper det står bra til. Tuva og Ronny her, en time til, og i løpet av neste time får vi besøk av en av Norges aller største artister de siste årene.
1: Ja, Ari Bagora kommer innom Reise Radioen. Jeg gleder meg altså så mye til å prate med han, hvordan sommeren har vært, og alt som skjer i tiden fremover. Det blir bra. Og så skal vi snakke litt om nye begynnelser, starter. Altså det å starte på noe nytt, for eksempel ny skole eller ny jobb. Eller.
0: Frem mot nyhetene, musikk fra Ingeborg her nå i Reiseradion.
2: Det går en vind over vindens enger. Det flagrer lett

0: Ingeborg på NRK P1, hvor Tuva og Ronny ønsker god førmiddag. Klokka den 10. Vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes på plass og sørger for det, og for noen det snart lunsj, Jon.
1: Og hvilket kornslag brødskiva de laget av, det noe som kan endre seg fremover. For klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det allerede krevende å dyrke korn til mat her I landet. Bygg så robust at det kornslaget kan være litt av svaret I fremtiden, sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
2: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
1: Samtidig det mange av oss nordmenn som ikke har god nok grunnkunnskap om mat, og vet egentlig ikke hva vi spiser. Det mener matskribent Andreas Viestad, som grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter I Oslo.
3: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært I nærheten av oss. Og det et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi I Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
1: Og hva vi skal varme, eventuelt lage fra bunnen, som laget og produsert I Norge, det noe du kan lese mer om på NRK.no, hvor vi har sett fram mot år 2050. USAs president Donald Trump har bekreftet at han I hemmelighet byttet fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøte I Tyrkia I sommer. Uro for presidentens sikkerhet var årsaken til at livvakttjenesten ba han bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly. En senator I det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen uten å varsle alle andre som reiste med presidentflyet, blant andre hans egen stab og mange mediefolk. Avisa Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybyttet. Og så I kveld det altså den største solformørkelsen I Norge på mer enn 10 år. Dette fenomenet kan ses over hele landet, I hvert fall der det ikke overskyet, og reporter Halvard Sandberg gleder seg.
4: Det veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det en sånn kosmisk skuespill, da, hvor du får lov til å være en liten brikke I det, fordi at akkurat der du nå, så kastes en skygge liksom, I nærheten av deg fra liksom, månen. Og sånt. Det store greier.
5: Hvordan kommer vi til å merke dette her? Blir det helt mørkt, eller?
4: Nei, det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset annerledes.
1: Intervjuer her, Marte Kåse Hansen. Vi går fra spektakulært himmelfenomen til spektakulær reiseradio I NRK.
6: Bra! Den god. Takk skal du ha, Jon. Vi snakket om en time.

0: En ny time reiseradio. Tuva og Ronny er ditt selskap, og det er vi hele veien fram til søndag. Og vi elsker å være her.
1: Ah, dette er det beste som det beste jeg kan tenke meg, rett og slett, å sitte her og sende radio. Vi er jo gift også, så vi, det er jo også koselig.
0: Vi er mye sammen om dagen.
1: Ja, vi er mye sammen om dagen. Men jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen, Ronny, til å komme med en liten oppfordring. Ja. For jeg vet jo at det er mange som sitter og hører på reiseradioen som rett og slett har god og deilig lav puls. Vi får jo meldinger fra flere folk som sitter og ser utover vannet og koser seg og nyter dagene. Og så har jeg bare lyst til å si at til deg som gjør det, hvis du er i nærheten av et vann, eller en sjø, eller altså, hav, alt, uansett, jeg mener
0: det våte element,
1: ta et bad. For om 5 minutter så er sommeren over, og da kommer du til å angre på at du ikke bader. Du må bare si det nå til den du sitter sammen med, hvis du sitter sammen med noen. Nå går vi og bader. Ja. Hvis du har mulighet, nå går vi og bader. Vi bare gjør det med en gang. Og i samme slengen så kan du selvfølgelig da melde inn badetemperaturene til oss i Reiseradio.
0: Ja, gjør det. Meld gjerne badetemperaturer inn til oss. Vi skal jo ta en runde på tampen av sendingen i dag. Det er morgenbaderen som prater. Tuva sier gå og bad, for sommeren over. Jeg sier du kan også bare sitte på brygga hvis du har en brygge i nærheten og drikke kaffe.
1: Uti.
0: Går an å drikke kaffe på landet også. Men vet du, det her må du bare følge den av oss du har mest tiltro til.
1: Ja, hvis du ikke er i nærheten av et vann, ta en bøtte med iskaldt vann og hell den over hodet.
0: Ja, den er grei.

0: En meget klassiker fra Kylie Minogue i Reiseradion. Riktig god førmiddag kan det vel kalles nå. Så hyggelig at du har radioen stående på NRK P1 og deler da dine onsdagen med Tuva og Ronny her i Reiseradion.
1: Og flere skal det bli her i studio. Vi får straks besøk av en av Norges største artister, Ari ja. Bagora, som har altså hatt et Er lov å si, voldsomt gjennombrudd, eller?
0: Ja, altså, jeg tenker at to siste årene må ha vært ganske heftige i hans liv. Han spiller vel på omtrent alt som av norske festivaler den sommeren her, har jo toppet hitlistene i godt over et år med flere av låtene sine, og har hatt et mega gjennombrudd.
1: Ja. Og vunnet både Spellemann og Petre Gull og det som tror jeg. Ja. Men, og vi har jo sett han en gang.
0: altså, jeg må bare si, fordi først, mitt første møte med Ari Bagora var jo da sommeren 2024. Da var han, da hadde han gjort en imponerende innsats på Slottsfjell, som ble skrevet om, og det var kanskje der liksom veldig mange medier begynte sånn, åh, det her det et eller annet. Og så spilte han på den bitte lille Jeløya-festivalen i nærheten av Tuva Fellmanns hytte. Så vi reiste dit, og det var jo... Det var jo første gangen vi var ute og lufta oss kanskje etter at vi hadde vært gjennom et halvår der du hadde vært meget, meget syk.
1: Ja.
0: Så det var første fest.
1: Det var første fest, og vi skal ikke ned i purra her, men jeg hadde jo da, jeg har jo hatt noen runder med kreft, så jeg hadde jo mistet håret. Så dette var også første festen min, hvor jeg hadde fått tilbake noen sånne små tuster med hår.
0: Du hadde litt grann hår!
1: Jeg bitt hår! Og jeg følte meg bare, altså jeg følte meg så bra på den, og så kom han på scenen, og bare eide hele det publikummet, og jeg ja. Husker at jeg kjente på en sånn ekstrem lykkefølelse. Mm. Bare helt ellevild lykkefølelse.
0: Og jeg skal stå fremst til scenen. Jeg var også DJ på den festivalen, så jeg hadde DJ ganske tidlig, og jeg har fått i meg godt å drikke, og igjen, for du har vært lite fest, du hadde vært syk, så jeg var topp. Så jeg satt og skravlet med Ari Bagora backstage, og sånn, du må nyte den opplevelsen du vil gå gjennom.
1: Så var det egentlig du som skulle nyte.
0: Altså, først og fremst skulle jeg bare tatt meg litt sammen. Men jeg skal stå foran scenen og tenke for en formidlingsevne.
1: Ah.
0: For en kraft. Og han er vår gjest straks. Vi gleder oss til å slå av en prat med, altså det må være det største fenomenet i norsk ung popkultur på lenge. Og så spiller vi en av låtene hans. Sånn, hvis du tenker sånn, Ari Bagora, hvem? Den her tror jeg du har hørt før. Fall og slå seg på NRK P1, og så får vi straks besøk av Ari i Reiseradion.

0: Dette var fall å slå seg. Det er jo da Ari Bagora som har låta, og som har kommet og besøkt oss i Reiseradio. Velkommen, Ari.
1: Oi,
0: unnskyld, jeg er på feil mikrofon. Der er du. Der er du. Der.
2: Vi har stålkontroll. Ja,
0: jeg har full kontroll. Ikke tenk på det.
3: Skal være pilot, du.
2: Kan jeg bare si, jeg elsker Ronny, men jeg er veldig glad for at han ikke er pilot.
0: En gang er jeg veldig glad for at han ikke er pilot. Eller bilsjåfør, for den saks skyld. Ari, det, altså, du, så hyggelig at du stikker innom i en, det må jo være noe hektisk sommer du har. Altså, jeg føler at du har vært på plakaten på de fleste norske festivaler denne sommeren her.
4: Ja, jeg har spilt mye, ass. Jeg har gjort det, ass.
0: Hva har vært høydepunktet?
4: Å se landet, ass, faktisk.
0: Ja.
4: Ah, ja. Reiseradio.
0: Jo, det er det.
2: Jo.
4: Det er lange reiseveier og mye fæle stoler, men det er mye fine utsikter. Ja. Og vært liksom på Vestlandet og sett fjordene for første gang, og sånn azul-blått hav, og det har vært fint, ass. Nord-Norge, og ja, før jeg begynte å lage musikk og turnere, så hadde jeg reist veldig lite rundt i Norge. Jeg hadde vært i liksom Halden, Hemsedal, Fredrikstad.
2: Ja.
4: Drammen hadde jeg vært.
0: Litt du, Drammen. Ja.
4: Larvik hadde jeg også vært i.
2: Ja, ikke sant, tjekk på den.
4: Ferja fra Larvik til Danmark der.
0: Ja, ja.
4: Så før det så hadde jeg ikke reist så mye, så det har vært kult å på en måte være litt turist i eget land. Da.
2: Ja, ikke sant? Og bare se hva som er nord for Trondheim på en måte.
4: Og bli kjent med folk også. Ja. Du møter masse folk, og ja, det er kult å se hvordan andre folk lever. Det er litt eksotisk.
0: Men har du rukket fram? Fordi da jeg møtte deg på den bitte lille Jeløya-festivalen i 2024, da kom du rett fra, da måtte du selv betale for en ribbtur fra Lofoten til Bodø fordi du hadde mistet flyet ditt.
4: Ja,
0: stemmer. Har det gått bra i sommer?
4: Det har faktisk gått bra i sommer, ass, men det var ett fly vi faktisk... I Lofoten, faktisk, igjen, ass.
2: Så det er deg igjen. Og Lofoten er ikke...
4: Nei, men jeg rakte, men de andre som jeg reiste med rakte ikke.
0: Å, oh, nei, ok.
4: Vi har masse innsjekket bagasje, så de fikk det ikke med seg. Da måtte noen bli igjen. Nettopp. Da var det halvparten av crewet som ble hjemme på Gardermoen, ass.
2: Men når du er liksom ute og reiser så mye og spiller så mange festivaler, rekker du å gjøre noe annet i livet, eller er det det 100% gjennom sommeren?
4: Nei, nå var jeg faktisk, denne sommeren har jeg vært ganske ambisiøs, altså, jeg begynte å lage album, altså, samtidig som jeg reiste rundt i helgene, og så i hverdagene skulle jeg lage album. Men det ble faktisk litt mye, altså.
2: Det ble litt i overkant.
4: Så da tok jeg meg en liten 2 ukers ferie nå, og jeg bare slapp av og chillet. Så jeg har begynt på studiet nå, og pusser opp leilighet, så det har vært mye, altså. Jeg har vært litt sliten, faktisk.
0: Men hallo, altså, unnskyld, jeg har sett 16 festivaler så langt i sommer, en 6-7 igjen, så det er jo et par i veka, og så pusser opp en leilighet, og jobber med nytt album, og skal begynne på studiet.
4: Mm.
0: Ja. Ja, er du en fyr som liker å ha mange ting gående?
4: Jeg er veldig flink til å søke intensiteter, og så liker jeg å ha mange ting gående, og når jeg har mange ting gående, så finner jeg ut av hva som er viktig for meg og ikke.
0: Okay.
4: Det er strategien min.
2: Hvis
4: jeg har 6 ting som skjer samtidig, så merker jeg at faen, men jeg synes jo egentlig å lage det albumet er det viktigste, og så blir det albumet som regel ganske bra, da.
2: Og det er artig at du sier, fordi vi hadde jo besøk av Katrin Sagen, psykolog her på mandag, og hun sa nettopp, kanskje ikke i praksis, men å skrive opp en liste, og deretter kjenne hva er det som er viktig, og hva kan jeg bare stryke.
0: Ja.
2: Så du gjør det, bare at du gjør det i praksis.
0: Du begynner på alt.
4: Ja, men jeg blir jo helt manisk liksom, på noen ting. Jeg får noen ideer, og da skal jeg liksom bare gønne på. Så tidligere i år, mens jeg pusset opp, jeg har holdt på med det her i 8 måneder nå med den leiligheten, så fikk jeg en sånn her helt syk idé om at jeg skulle starte snekkerfirma. Skulle ta pusse opp badet til en kompis av meg. Jeg ble faktisk ferdig med det før mitt eget bad, tenkte jeg det.
0: Sant?
2: Nei, men gjør du dette selv? Pusser du opp badet selv og sånn?
4: Nei, badet, men det er
2: da må jeg membra
4: de greiene med prosjektleder. Da,
2: ja, ikke bra.
4: Styr med folk og pruter og sørge for at de gjør riktig jobb. Jeg har jo albaner, så jeg har jo noe av det der hammerspikeren i meg, liksom.
0: Men så alt som du ikke trenger at en fagperson din får, for eksempel rørleggingstjenester, altså du gjør alt andre selv?
4: Ja, mye bæring. Det som er greia med å pusse opp er at folk vil ikke bære og rydde. Det er derfor ting er dyrt.
0: Det synes jeg også er deilig. Bære og rydde, det går fint.
4: Ja.
0: Det liker jeg også.
4: Så det er sånn du vil at folk skal jobbe med timespris, men så raskt som de hadde gjort hvis de var på fastpris. Så trikset er å gønne timespris, og så være der, Och liksom
2: gutta,
4: vad sker nå? Nå må vi være raske her, liksom.
2: Men blir du da en sånn irriterende type som sånn når rødlingen
4: sier sånn? Jeg har masse med folk og vært helt cowboy.
2: Og sier sånn, jeg tar den for deg, altså nå har jeg ryddet vekk den, så da kan du gå videre med din neste arbeidsoppgave.
4: Ja, men da jeg har liksom gjort og spart mye penger på det og gjort bra deals og alt det der. Jeg har fått mye venner og fått faktisk interesse for det og lært meg veldig, veldig mye. Så,
0: men, ja. så du endte opp med gjennom å pusse opp egen leilighet så endte du opp med å pusse opp badet til en venn av deg.
4: Ja. Det veldig bra egentlig nå faktisk.
0: Ja, okay, såpass. Men det synes jeg imponerende, Ari. Men
4: det er ikke mye, men jeg har bare liksom anbefalt folk og dratt dit og sjekket på folk og liksom vært sånn, nei, sånn her skal det være og
2: sånn som en prosjektleder.
0: Prosjektleder.
2: Ja, ja, det kan jo hende at du skal til Hellas etter hvert, tenker
0: jeg.
2: Ja.
0: Det er et lite hotell der. Vi skal prate mer med Ari Begora straks i Reiseradion. Aller først nå, litt Otis Redding i radioen. Det synes jeg passer på en i Reiseradion rett og slett på en onsdag.

0: Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay i Reiseradion på NRK P1, som har Ari Bagura på besök. Väldigt, väldigt hyggelig å ha deg her, Ari.
1: Ja, tusen takk.
2: Du, vi har snakket litt om at du holder på å pusse opp leiligheter og styr og orden, men så nevnte du også at du er i gang med nytt studie. Mm. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Nei, greit, jeg jo litt rastløs i meg da, så jeg trenger å ha at mye ting skjer. I hvert fall nå til høsten, så kan jeg oppleve det. I hvert fall I fjor så opplevde jeg at faen, høsten så går det tregt hos meg, ass, faen, og ja, da var jeg ferdig med album, og liksom sommeren var ferdig, og jeg kjedet meg rett og slett ganske mye da. Så jeg trenger å fylle dagene mine, ass, så da har jeg søkt meg inn på retorikk, og tenkte å starte der da.
2: Men det, altså, jeg vet ikke om vi nevnte det, men du jo en av Norges største artister for tiden. Blir det fadderuke på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener? Gjør du sånne ting?
1: Faktisk, nå har jeg ikke gjort det, ass. Men jeg skulle gjerne ønske jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Men greit, det som vi snakket om litt tidligere, at vi jo fra Oslo på en måte, og jeg føler det sånn, jeg trenger liksom ikke at noen fra Trøndelag skal fortelle meg hvor man får kjøpt billigøl I Oslo, liksom, unnskyld. Men det sånn.
2: Men her, du hadde jo vært en fantastisk fadder da, du kunne
1: det
2: jo fortalt.
1: Fadder kunne jeg vært, ja, det, absolutt. Men, ja.
0: Men du krever at du har gått på studiet et år først for å bli fadder.
2: Ja.
1: Jeg har jo liksom for mye venner, det ikke det som det det som greia at sånn...
0: Du har nok folk som sitter og sier det som liksom, det lenge siden du har I...
1: Ja, riktig. Så, men jeg jobber jo mye da, så... Nå skal jeg reise igjen. Jeg drar til Alta I morgen, og da har jeg mye ting jeg må bli ferdig med før jeg kan feste og leve studentlivet.
2: Ja.
0: Men dere pratet om det før under låten, at begge dere to jo vokst opp I Oslo. Du, Ari, altså, du vokst opp midt på Grünerløkka, som jo for mange av oss tenker sånn, ikke det bare en plass der man går ut og handler ting? Bur folk på løkka, liksom? Det I hvert fall det jeg tenkte I oppveksten.
1: Ja, det mange som gjør det, men så det jo kjipt også, for det mange som har blitt presset ut og alt det der. Og så det et sted hvor man ikke nødvendigvis oppdrar barna sine.
0: Ja.
1: Så det mange som bor der I studenttida og sånt, og så flytter de ut. Og før så var det jo ikke sånt, det var vanlige folk og arbeiderboliger og alt det.
2: Ja, for hvordan var det på løkka da du vokste opp?
1: Nei, du hadde jo fortsatt på en måte kebabshopper og sånne frukt- og grønt butikker og alt sånt der. Og nå det litt dårlig av det, altså. Jeg synes det litt kjipt. Altså. Men det var mye gøyere. Altså. Det var liksom, I hvert fall for liksom, den kulturen jeg kommer fra, som liksom hiphop og graffiti og alt det der, så var det sånn, nesten en sånn smeltepunkt av folk fra alle steder av byen. Både folk fra vestkanten og østkanten og overalt møttes og hang, da. Så... Det var kult, ass. Men man ser jo mye greier, og ja, mye lettis, og både gøye og triste historier.
2: Det jo noen som kan bli litt nervøse av å være I Oslo sentrum. Hva tenker du om det?
1: Jeg kjenner det jævlig godt, ass.
2: Oh, ja.
1: Det noen steder jeg også kan bli nervøs av å gå. Eller nei, ikke egentlig, ikke jeg. Men mange andre, da. Jeg kan bli nervøs på vegne av andre.
2: Ja, sånn, du burde ikke gå her.
1: Ja, absolutt, ass. Nei, men på Løkka har det blitt ganske greit nå. Men når jeg vokste opp, så var det knivstikkinger og mye åpent narkotikasalg og alt det der.
2: Ja.
1: Så, men det var vanlig for oss på en måte. Vi lekte jo blant alkoholikerne I Birkelunden og gjorde greier vår og tenkte ikke noe over det.
2: Nei, ikke sant?
0: Og så det ble folk av dere også.
2: Ja.
1: Folk av oss også.
2: Vi skal ikke glemme det. Ja. Det jo, vi nevnte det jo så vidt, det mange som skal ha nye liksom, begynnelser og starter nå. Mm. Og du har jo, I musikken din, så det jo en del om det å på en måte finne sin plass og liksom sånne ting. Har du noe råd til de som sitter og kanskje skal begynne på noen ny jobb eller nytt studie og tenker sånn, blir dette bra?
1: Jeg vet ikke om jeg har et råd, men jeg kan, for min egen erfaring, så liker jeg veldig godt å starte og komme inn I nye rom, fordi man får liksom mulighet til å oppfinne seg selv litt på nytt. At det sånn, når jeg med kompisene mine som jeg har hatt siden jeg har gått på barneskolen, så jeg den 12-åringen som de kjenner, ikke sant? Og da det sånn, vi har så mye historikk sammen og alt det der, så for dem så jeg en person I deres øyne, liksom. Mens når du kommer inn I et nytt rom med nye mennesker, så får du på en måte... lov til liksom oppfinne deg selv litt på nytt da. Og da kan du på en måte velge litt selv hvem du vil være da. Uavhengig av hva du har gjort I 7. Klasse eller 8. Klasse eller 9. klasse eller for 10 år siden med de vennene der og sånt, så jeg hadde satt det som en mulighet til å på en måte ja, lage en litt ny versjon av deg selv da, som du kan lære deg å bli glad I
2: ja.
0: Rydde vekk alle stereotypiene som folk har om deg ja.
1: Ja, jeg tror det ligger noe I det, altså, faktisk. At man ser på det som det faktisk At det en ny start hvor du skal på en måte utvikle deg selv.
2: Ja, for det veldig fint. Jeg tror man fort går I den der, dette blir skummelt, men sånn som du sier da, heller se på det. Dette en sjanse for meg til å starte liksom helt på scratch.
1: Ja, jeg tenkte på det nå når jeg var på, vi hadde sånn intro-greier på studiet, og da var jeg sånn, skulle man si navnet sitt og alt det der, og så var jeg sånn, faen, stemmen var litt rar når jeg sa hva jeg het og hvor jeg kom fra, og om jeg hadde noe tidligere studieerfaring, så var jeg sånn, ja, nå snakket jeg litt lyst, og så var jeg sånn, faen, nei, ingen som tenker på det, liksom.
2: Ja.
1: Ja, alle tenker jo, sitter og tenker på akkurat det samme.
0: Ja, ja, alle var så, hvordan var min stemme kom ut av det
2: ja,
0: her?
2: Ja, ja, og hva skal jeg si hvis noen stiller et oppfølgingsspørsmål og alt det der?
1: Og så mennesker generelt ganske greie, altså, det sånn, hvis man sliter med å få seg venner eller bli kjent med folk og sånn, så beste rådet jeg har fått noen gang på det I stedet for å tenke på å få deg så mange venner, fokusere på å være en venn, og bli kjent med folk, og være grei mot folk, liksom.
0: Hvem fikk du det råd av?
1: En som heter Emad, faktisk.
0: Emad, en smart fyr, da.
1: Ja, smart.
0: Mm. Du spiller alt med festivalet I sommer, du har flere igjen, du skal til Alta I morgen, men du har altså da begynt å lage nytt album samtidig. Når kan man forvente å høre ny musikk fra Arie Bogora, da?
1: Nei, jeg skulle jo egentlig bli ferdig med det I sommer, ass, men det har jo ikke skjedd, så ingenting som har blitt ferdig
0: I sommer. Leiligheten, jeg forstår noe plutselig, halvbundet ferdig. Nei, nei, nei.
1: Så nei, jeg håper jo så fort jeg ferdig, så jeg kan ikke gi noe ordentlig svar på det, ass. Men nei. Jeg har lyst til å være fornøyd med det, ass. Det var viktig for meg. Kunne jo hatt det ferdig I morgen, liksom, men jeg vil jo på en måte at folk skal høre på det og tenke at det bra.
0: Arie Bogora, gratulerer med den store suksessen og takk for vakre låter, vi gleder oss til å høre mer fra deg I fremtiden, og takk for at du kom til Reiseradioen I dag
1: Tusen hjertelig takk, hyggelig å være her Vi ses I Oslo
0: Og her Shakira

0: En podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Åh, fint å høre barna synge i Maridalen, der Karoline altså har vært og tatt mildt sagt følt på stemninga før premiere på Maridals spillet i kveld. Takk til Karoline, vi hører mer fra henne i morgen.

0: Ja, jeg står for det. Dette blir liksom den låta jeg har hørt på P1 denne sommeren her, føler jeg. Mens jeg har hørt på, se på de hytter da, Tuva, så har radioen stått på NRK P1. Og så har den her dryppet inn innimellom fra Thomas Dybdahl. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Han spiller vel på Øyafestivalen på fredag, tror jeg.
1: Ja, i hovedstaden. Mm. Nei, det er en helt nydelig låt. Og dette er et helt nydelig program. Det er Reiseradioen du hører på, og da mener jeg ikke skryt av oss. Jeg mener av altså, institusjon, Reiseradioen. Ja. Elsker det. Og elsker også at det er daglig konkurranse. Og nå skal vi kåre en vinner. Skal vi ikke det?
0: Jo, det skal vi. Hallo, Tove.
2: Hei, hei.
0: Hei, god førmiddag. Hvor i landet er vi nå?
2: Vi er i Tromsø.
0: Ok, og kjapp værmelding fra Tromsø.
2: Det er vind og regn fra alle kanter.
1: Ok.
0: Det er greit.
1: Derfor, sidelingsvind er en greie, men vi regner fra alle kanter.
0: Ikke et hus er ikke tørt.
1: Nei. Det er jo mulighet for å vinne et badetermometer her. Trenger du det da, eller hva tenker du?
2: Ja, altså... Det kommer jo flere somre etter den her. Jeg gjør aldri opp håpet. Da hadde vi ikke bodd her.
1: Nei, ikke sant.
0: Godt poeng. Men hva, når det da regner fra alle kanter, hva bruker du dagene på i sommer, Tove?
2: Nei, jeg er pensjonist. Jeg bruker dem egentlig til akkurat hva jeg vil. Så når vi er ferdige med reiseradioen, så skal jeg kle på meg og gå med en lang tur og høre på lydbok.
1: Ah, og hva står på menyen?
2: Ja.
1: Hva står på menyen på lydbok i dag?
2: Akkurat nå så hører jeg på triologien av han, og hva han heter, Trygve Ambjørnsen. Ah, nei. Det er den første boka heter, herregud, nå står det helt stilt.
0: Altså, en gammel. Av Ingvar Ambjørnsen?
2: Nei, det er en gammel bok, og bakom synger skogen heter den første.
0: Ah, nettopp.
2: Ja.
0: Nettopp.
2: Men det står bare helt slik for meg hva forfatteren heter. Man heter Trygve etter da.
0: Hvis du hører lyden av Tuva Feldman som taster hardt på tastatur.
1: Trygve Gullbrandsen heter han.
2: Trygve Gullbrandsen heter han.
0: Ja. Så okay. Den trilogien...
2: Jeg leste dem som ung, og så tenkte jeg, nå men jeg skal ta dem en gang til.
0: Men da blir nysgjerrig, Tove, helder deg, tidens tann?
2: Ja, absolutt.
0: Det er godt.
2: Det gjør dem virkelig. Du blir helt fengslet.
0: Det er notert.
2: De er kjempegode.
0: Da er det en bokanbefaling fra Tove i Tromsø i dag. Vi ringer deg jo fordi du har svart på konkurransen vår. Vi tenkte vi skulle gå gjennom oppgavene nå. Tuva Feldman, vær så god.
1: Ja, det første spørsmålet det var at vi skulle tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease. Og sluttscenen der har jo en låt som er, jeg vil si, ganske legendarisk den også. Spørsmålet er, hva heter den låta?
2: Den heter You're the One That I... That I want.
1: Riktig, og det...
0: Jeg begynte å tenke på Grease Lightning, men det var jo helt feil.
1: Ja, for det slutter ikke med den, vet du.
0: Nei, den
2: filmen har jeg sett sikkert 20 ganger, så...
0: Den tåler også tiden, Stan.
1: Den tåler tiden, eller noen måte jeg tenker meg om, faktisk. Men uansett, det er bokstaven Y som da blir første bokstav, og så skulle vi videre til navnet på en by som hver sommer arrangerer festivalen, eller der blir festivalen Slottsfjell arrangert, og på brygget så står det...
2: Tønsberg.
1: Ja, det er riktig. Du trenger ikke mer enn det, der satt den rett og slett. Og det gir bokstaven T, og så skulle vi frem til et landemerk og et byggverk som ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889, og der tenkte jeg, hæ, hva, dette kan ikke jeg noe om. Men så kommer det jo at det er 330 meter høyt og ligger rett ved en elv, og hvor er det vi skal en da, Tove?
2: Da skal vi til Paris, til Eiffeltårnet.
1: Ja, helt spot on.
0: Og da får vi et løsningsord på tre bokstaver som da er?
2: Yte.
0: Ja, som man jo ofte må gjøre, både her og der. Og det er helt riktig, Tove. Det betyr jo at du er vinneren av både badetermometer og kjølebag i dag. Og så var det gøy, for når jeg ringte deg i sted, så sa du, dette har jeg ventet på i flere år, sa du.
2: Jeg har det. Jeg tror jeg har sendt inn siden av konkurransen begynte. Jeg husker jo hvordan år det var, men jeg har sendt inn mange ganger. Så det var på tide.
0: Det er en glede å kunne sende badetermometer og kjølebag til Tromsø. Vi krysser fingrene for bedre vær og mulighet til å bruke badetermometeret. Takk for praten, og fortsatt god sommer.
2: I like måte.

0: Ett badetemperatur.
1: Jeg synes de så søte de var da. Vi kan jo si at det mange som har meldt inn balltemperaturer I Radio NRK-appen. Det står blant annet her på Strandheim Camping I Leira, Valdres, badetemperaturen målt til 16 grader I dag, ligger ved Strandefjorden. I går var det et yrende badeliv på badebrygga. Tempen ble målt I dag klokka 08.30, og kaffen smakte ekstra godt etter det. Og så kan vi si at det meldes, hei dere, melder om 17,4 grader I sjøen på Sjøhaug Nudistsenter Jernia Moss. Før I tiden ble vi alltid lest opp på reiseradion, og dette var grunnen til at jeg fant denne nydelige nakencampingen. Så da tenkte jeg vi må følge den tradisjonen,
0: ja. Ja, veldig fint. Ta med et par fra Yre også, Finnmark. Gakor I vannet I Alta har 15 grader I dag, slett ikke gale det. Telegrafbukta I Tromsø har 11,7. I Nordland tar vi med oss Sinnes I Steigen som har 13 grader I dag. Og I Trøndelag, filen på Hitra 14, litt kaldere på Langsanden I Indre Fosen, 13 grader der I dag.
1: Ja, og så det noen som melder, Aril faktisk melder at Otnes I Valsøyfjorden har 14 friske grader I sjøen akkurat nå. Herlig når du svett og dekket av gammel murpuss, grunnet pussing av gammel pipe, ja. Som også må gjøres selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Vi tar med Møre Romsdal, Kalkstranda I Surnadal 15 grader I dag, og så tar vi med oss Vinnesholmen I Bjørnafjorden 13,8, og fra innlandet Kågen på Hamar 16 grader I vattnet der I dag.
1: Og så har vi fått en melding hvor det står god sommer fra et regngrått sted. Her røyk akillesen på vei ut I fjorden I begynnelsen av mai. Uffa meg. Umiddelbar nedkjøling til 9 grader var positivt, men badesesongen gikk litt skjeis. Fikk etter hvert en walker og har med god hjelp av barna badet noen ganger. Woman's gotta do, hvor woman's gotta do. Så det var imponerende da.
0: Imponerende. Vi tar med Saggrendadammen på Kongsberg. 16 grader der. Og så avslutningsvis Jeg skal ta med Solerudstranda I Oslo 22,4. Oi, oi, hett. Det hett. Ok, vi melder oss igjen I morgen da, folkens. Vi fra 9 til 11. Vi gleder oss masse til ny runde reiseradio da.
1: Ja, husk å nyte dagen da.
0: Ja, gjør det. Nytt dagen, nytt sommeren. Bad hvis du kan. Og så høres vi til samme tid I morgen. Søk sommermusikk på NRK P1 etter nyhetene mye om Rannes når klokka blir 11.
1: Herregud.
0: Takk for I dag.
1: Hei da!

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. I Colombia held letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være saknet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt råket, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre fordi de klarer å finne folk i livet etter over et døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer. Nå er det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med letingen.
0: Så reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året er siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valet har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalg og presidentvalg i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer frem i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på NRK.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god onsdags formiddag. Du hører på NRK P1, og jeg heter altså Pia Skjevik. NRK P1. Og jeg gleder meg til to timer her med deg. Det var også veldig koselig med Tuva og Ronny som hadde reiseradioen. Og så skal vi selvfølgelig ha ønskelåter, konkurranse og ikke minst en mengde musikk. Vi starter med Ronan Keating og Loving Each

han en kjærlig fyr. Skal vi tro sangteksten hans, I alle fall. Vi hørte Ronan Keating med Loving Each Day. Og hvis du sitter og tenker sånn, oh, jeg har faktisk lyst til å ønske meg en låt, men ikke helt vet hvordan, så la meg introdusere deg til NRK radioappen, hvor det aller meste av kommunikasjonen foregår I disse dager. Du går altså inn I appen, og der skal det være en sånn bitteliten knapp et eller annet sted, hvor det står Send In. Og det altså denne du bruker hvis du vil ønske deg en låt I løpet av de neste to timene.

det var Oh Blonde med Air Balloon When the Summer's Over, som jo dessverre en stadig mer dagsaktuell låt. For noen deler av landet så har det vel nesten ikke vært sommer I år I det hele tatt. Men vi får prøve å skape litt solskinn gjennom radioen. Her Halvdan Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland.

Og lite visste vel Halvdan Sivertsen om at det også skulle bli denne låta som satte hiphopartisten Vinny, om ikke på verdenskartet, så I alle fall på Norges kartet en god del. År senere, vi hørte Sommerfugl I Vinterland, og det tid for den onsdagens første ønskelåt. Og denne kommer fra Anne Grete, som skriver «Så sjeldent å høre Dr. Hook bli spilt på radioen». Hadde vært supert å få mimre litt med låten A Little Bit More, spilte den mye I ungdomstiden, og det klart vi skal mimre til Dr. Hook. Her A Little Bit More.

0: Ja, det var altså Dr. Hook med A Little Bit More, som ønsket av Anne-Grete I denne berømte og beryktede, og sist men ikke minst meget omtalte NRK-radio-appen. Og det også der, ikke overraskende, du sender inn ditt svar hvis du vil delta I vår medley-konkurranse. Og som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og det vi ute etter altså forbokstaven til hver av artistene, og de skal altså utgjøre et ord, og vil du være med I trekningen av et handlenett, eller bærenett, eller om du være fin på det, en tote bag, allerede fylt opp, holdt jeg på å si, til randen, det ikke helt sant, men det et par solbriller allerede I den, så sender du altså inn dette ordet I NRK radioappen, etterfølt av ditt følgenavn og din adresse, og vil du ikke være med I trekningen av en premie, men bare om heder og ære, så trenger du ikke å ta med navn og adresse. Men hvis vi skal kunne sende en premie, trenger vi altså navn og adresse. Dette vet dere jo. Vi hører på Medlin.
1: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her.

det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du sende inn I NRK Radio-appen etterfølt av ditt fulle navn og hele din adresse.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

tre små kinesere med en låt slik jeg har forstått det passet ganske godt på den trønderske sommeren I år. Vi hørte 30 varmegrader kaldt, og før det var det altså Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Og nå skal vi over til en av de virkelige norske popdronningene, som rett og slett har tatt en litt annen vei med sin siste plate. Og spør du meg, så Dagny mer på plass enn hun noensinne har vært med dette litt sånn disco-inspirerte. Her C'est la vie.

Altså det skjer noe interessant når artister har nådd et visst nivå økonomisk. Da opplever jeg at de enten blir mer autentiske, altså de gjør det de alltid har drømt om, men aldri har turt eller på en måte tatt seg råd til å hva skal vi si, altså risikere på en måte, eller så blir de litt late. Og gjør de samme greiene om igjen, og jeg tror vi kan slå fast, vi som i hvert fall har dykket dypt inn I Dagnys siste utgivelse, at hun utvilsomt en av de som gjør det hun vil. Vi hørte C'est la vie.

Det var Dumb Dumb Boys med låta Så som så. Jeg skal ikke påstå at jeg en regelmessig leser av illustrert videnskap, men det en utgave av det bladet som har ristet seg fast I min hjerne, og det rett og slett, forsiden var et fotografi, tror jeg, eller et bilde av en hjerne, hvor det på den ene siden sto «Kjærlighet fornuft, forelskelse psykose». Vi skal høre Rihanna med «Love on the Brain».

Jeg får nesten lyst til å synge Summer Moved On på slutten der. Vi hørte titelsporet fra skiva Hunting High and Low, og det var selvfølgelig Aha. Den kom vel ganske sånn super på midten av 80-tallet, juni 1985. Det blir neppe mer på midten av 80-tallet enn det. Og nå skal vi over til en låt som har blitt en karaoke-favoritt for meg. Dette Crowded House og deres Weather With You.

Ja, det nydelig fra Gunn Kvåle. Vi hørte sommeren før deg, for det var det selvfølgelig A Crowded House og deres Weather With You. Og nå skal vi over til en låt som blant annet fra en svensk duo, hvis jeg ikke husker feil, som slo gjennom for noen år siden med en fantastisk gøyal danselåt som heter Sexual. Men her de altså sammen med May Mueller og Polo G, og dette ikke Sexual, dette låta Better Days.

Ja, det var Mia vi hørte der med låta Oxide. Og vi skal ta en ønskelåt til på vei inn mot en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og den kommer også fra Marit og Olav Martin. Vi skal høre Empire of the Sun.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. SV vil ha et prosjekt som har gitt innvandrerkvinner I Oslo en vei ut I arbeid I flere kommuner. 33 av 40 fikk jobb, og Anisha Shafili Azar glad for å slippe å gå hjemme.
1: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
2: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi daglig leder I Lean.
3: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
2: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet I neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
4: Det man har fått til her altså 83% kommer seg ut I jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
0: Reporter Rushda Sayed. En mann I 80-årene siktet etter dødsulykka I tunnelen Mosseporten I går. Det var en mann I 40-årene på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mistet livet. Jordskjelvet I Colombia den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten I landet. Ytre høyrepolitiker Abelardo de la Isprela ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet I Oslo.
5: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia.
6: Han har jo hele veien posisjonert seg I valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp I Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både I jordskjelvområdene og I medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så det jo også det at dette jordskjelvet skjer I et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann I det området.
0: Og I USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg I det demokratiske partiet og får stille til valg til et guvernør I delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg I natt, sier USA-ekspert Erik Løkke I tankesmien Civita.
7: Venstresiden I demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig I Michigan. En ting jo at de har fått flere kandidater I New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier I fjor. New York litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin og også I natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive kampen om å bli kandidat for senatet.
0: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
8: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
9: Ja, og da var det onsdag ettermiddag, og det som vanlig en glede å enten ønske velkommen eller velkommen tilbake. Jeg heter altså da Pia Skjevik og skal holde deg med selskap I en time til her på NRK PN, hvor vi straks skal fortsette på den rikholdige innboksen av ønskelåter, men først postgirobikket.

Det var Postkirubygget med tidløs, og det tydelig at rett og slett dette dagen for mimring, I alle fall I inboxen. Vi har fått en ny ønskelåt som altså da innsendt I NRK radioappen, og det vet dere allerede. Det en lytter som skriver, hei, jeg ønsker meg Say What You Want med Texas, rett og slett fordi den bringer gode minner. Det klart vi skal spille en, jeg husker jeg hadde så lyst til å klippe meg akkurat som henne.

som med en låt som vel kom på slutten av 90-tallet. I magefølelsen min sier sånn 97-98, vi hørte Say What You Want, og jeg var altså så besatt av hårsveisen hennes på en måte jeg ikke hadde vært siden jeg som barn. Så Maika, jenta fra værsrommet, og ville ha en sånn nydelig 70-talls bob. Ingen av de ble det, og godt det.

I likhet med de fleste andre DJs, så jeg langt ifra en habil danser, men den låta her vekker I alle fall lysten. Vi hørte Stein Torleif Bjella sammen med Marc Ribot og Sundre Berge. Og jeg må innrømme, jeg lurer på når de legger ut på turné, som man jo alltid gjør når en ny plate sluppet til verden, hvor mange av de kvinnelige publikumene I Stein Torleif Bjellas, hva skal vi kalle det, fandom, kommer til å stille opp med gullsko. Det jeg veldig spent på. Vi skal fortsette med norsk musikk, og den låta vi skal høre nå, den tror jeg faktisk skrevet som et direkte svar til en ganske knusende musikkanmeldelse. Her Sigrid med The Hype.

0: Ingen kan overbevise meg om at den ikke handler om musikkanmeldelsen fra hennes debutkonsert, som vel lød noe sånt som Sigrid, lever hun opp til hypen? Tja, terningkast 3. Jeg var på den konserten, den var absolutt ikke en terningkast 3-konsert. Hun var helt vidunderlig fra starten. Vi hørte Sigrid med The Hype, og da det tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, og deretter så skal vi trekke en vinner, og du ny her, så skal vi altså høre en medley med noen låter. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og kommer du frem til dette, så kan du delta i konkurransen ved å sende inn ditt svar og ditt navn og din adresse i NRK Radio-appen.
1: Natt I 1947 så jeg første gang dagens lys etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys
2: De må ikke komme her og komme her

Har dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta I trekningen av et bærenett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar I NRK Radio-appen etterfølt av fullt navn og adresse. Jeg føler meg som en sånn barneskolelærer som sånn, nå må alle huske å vaske hendene sine. Vi skal høre lysene etter med fremmed farvann.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

det var Madonna med Like a Prayer. Og jeg vet ikke om du som meg og så veldig mange andre har brukt, for meg tok det vel en to og en halv dag å sluke sommerens store it-bok Yesteryear. Men hvis du har det, så vet du kanskje også at filmrettighetene allerede solgt til Anne Hathaway. Og hvis de ikke bruker den låta I filmen Yesteryear, så vet jeg nei, men ikke. Vi hørte altså Madonna, og det tid for å trekke en vinner av dagens medlekonkurranse som får et handlenett og et par solbriller I posten, og det altså Monica, som skriver Pia, Pia, Pia, I dag får du meg til å smile. Bra middagstips det også. Rett, skriver hun altså, som helt riktig svar, og jeg legger ved tipset hennes. Helstekes I ovn, legg på et par terninger med smør, og strø på salt og pepper 18 minutter på 200 grader nam. Og det, for det så skal du få både solbriller og handle nett. Det var altså Øystein Sunde. Det var Ralph Myers, det var Rytmeklubben, det var Elin Furubotten, og det var TNT. Og sammen utgjorde de altså ordet rett.

Healing, kinda feeling, og vi hørte altså Henrik Heaven, og det Mary J. Blige som står for tur her hos oss I NRK P1 med sin megahit, for det ble det faktisk.

Ja, den nok I alle fall blant hennes aller største hits. Vi hørte A Family Affair med Mary J. Blige. Jeg lurer på om min personlig favoritt kanskje Just Fine, men Family Affair helt klart der oppe og nikker, og vi skal atter en gang hjem igjen til en artist som debuterte, hun var vel allerede 15 år, altså så ung som det da hun debuterte, og siden har det gått ganske slag I slag. Hun har vunnet det meste som å vinne av musikkpriser I Norge, I tillegg til selvfølgelig publikums hjerter. Her Emma Steinbakken med For alltid type ting.

Ja, vi ser jo at mange av dagens store, I alle fall kvinnelige artister har musikkdebutert omtrent rundt den alderen. Sara Larsson, Rihanna og så videre. Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og da skal vi over til en gjeng som man kunne jo tro de synger på spansk, men de synger visst nok på et sånt blandingsspråk mellom spansk og fransk og Romani, dette Gypsy Kings.

Ja, for å gjøre forvirringen komplett, så de altså franske. Vi hørte Gypsy Kings med Bamboleo, og fortsetter med, altså, dette her så bra som det kan bli, I min bok I alle fall. The Doobie Brothers, låta heter What a Fool

virkelig med låta Hvor blei vi av? Og som vanlig når man koser seg så går tiden så alt for fort. Det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for å følge både denne onsdags for og ettermiddagen på NRK P1. Du og jeg, vi høres igjen allerede i morgen klokken 11 vi, og her på NRK P1 så det straks tid for både dagens og en nyhetsoppdatering. Ha en nydelig onsdag videre. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: tenk hva det med Just Give Me A Reason.
1: Dette NRK PN.
0: I snitt ser 13-16-åringer 630 videoer på sosiale medier på aktive dager. Det viser ny statistikk fra medietilsynet. Men hva ser de? Hvor mye skadelig innhold? Hva styrer hva de ser? Og hvordan feeden til gutter og jenter ulik? Det får du mer om her i dagens denne onsdagen, som historisk sett med sånne verdensrombriller, for det blir solformørkelse i kveld, selv om skyer gjør at mange i Norge ikke får sett noe særlig da. Men astronomen jeg får besøk av om en drøy halvtime sier det likevel masse spennende å merke seg når månen stiller seg foran sola. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Fint at du hører på. Og i nyhetene nå klokka 13 kommer PST med en advarsel, Jon Brannes.
2: De ser at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Gutter helt ned i 12-13-årsalderen eksponeres i større grad for denne ekstremismen på nett, sier politiets sikkerhetstjeneste. Dette kan på sikt føre til styrka evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, mener direktør Ane Mansåker Roald i kontraterroravdelingen. Ekstreme islamister i Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået i Norge som moderat. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Dermed Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, blitt 1753 milliarder kroner større så langt i 2026, og i slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner det, til hver nordmann. Den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. At det internasjonale skøyteforbundet har klarert henne som nøytral utøver, vekker sterke reaksjoner. Det skjer nemlig selv om Valieva åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. Valieva stryker på alle kriteriene til den internasjonale olympiske komité, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. 9 av 10 amerikanere sier at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey, og NRK har møtt renholder Jessica Wolzel i Pittsburgh, der hun sliter med prisene i butikken.
3: I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today, so yeah, it's tough.
4: Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få dem ned ble derfor valgkampsak nummer 1 for Donald Trump.
5: We will end inflation and make America affordable again.
4: Men i staden innførte han toll og gikk senere til krig mot Iran. Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomvalg i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne.
3: So a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
2: Reporter i Pittsburgh var Ragnhild Vartdal. Men presidenten i USA får jo kritikk også for andre forhold, Anniken.
0: Ja, det et flybytte for Trump som skaper store overskrifter nå av alle ting, og det får du mer om i dagens, den neste lille timen da, som starter med hva som skjer i sosiale medier, som også Jon Brannes var litt innom nettopp. Det blir tema efter musik då från Sverige och från Veronica Maggio. Vi starter med nydelig 17 år här i dagens nyhetsstrax är 13.04.

0: 17 år, sang Veronica Maggio der I dagens NRK P1, og det sånn røffelig omtrent rundt det alderskinnet vi skal holde oss her I starten nå. Vi tenåra der, som vi hørte I nyhetsoppdateringen, så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema I en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef I PST, Ane Mansåker Roald, fortalte.
1: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn I feeden på TikTok. Det kan også være på Roblox på spillplattformer. Og hvor de eksponeres for grå vold.
0: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner. Da. Mari Velsand, du direktør I Medietilsynet. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du, dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp I feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier her I dag?
2: Dessverre det jo ikke overraskende, samtidig så det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer I sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første I sitt slag, der vi har fått kikke inn I den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer I sosiale medier. Det vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube. Ja. Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
0: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram I løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
2: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok. Ja. Og det betyr da at vi vet noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp I feeden. Du spurte hva det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff den største innholdskategorien både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet I det materialet som vi har analysert, men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mote og skjønnhet betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
0: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for I dag?
2: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så det vold, voldsrelatert innhold, som den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter I større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det I større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellige typer innhold da, I sosiale medier. Og så det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så det en liten prosentandel, type 2-3%, som I kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
0: Ja, og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag om radikalisering.
3: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett. Og det også på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
0: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
2: Det bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
0: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
2: Ja, vi har I hvert fall, vi ser I hvert fall at det absolutt tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp I feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
0: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere og vi som vet.
2: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her det nok dessverre ikke ett tiltak som nok. Man må jobbe på flere arenaer. Man må jo alltid trekke fram dette med informasjon og kompetansetiltak, både blant barn og unge selv, blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge, så ikke det nok. Og vi må løfte oss fra å snakke om bare individuelle tiltak til også systemisk og løftet opp på et samfunnsnivå. Og da jo det å stille større krav til plattformene, de som står bak disse tjenestene, viktig. Der det jo diverse nye regelverk I Kjømda som kommer til å forhåpentligvis bidra positivt. Fordi vi må sørge for at de plattformene som barn og unge bruker, de må være trygge å bruke, og de må ivareta deres demokratiske rettigheter. Så det å stille krav til plattformene, vi kommer nok heller ikke utenom økt grad av regulering for eksempel når det gjelder dette med aldersgrenser, så lenge disse tjenestene fungerer som de gjør I dag, så de ikke trygge for 9, 10, 11, 12-åringer som også I stor grad på disse plattformene I dag, selv om dagens aldersgrense 13 år.
0: Mer om PSTs bekymring finnes inne på nrk.no. Du direktør I Medietilsynet, Mari Velsand. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
0: Så skal vi ta musikken fra Ruben og Miriam Bryant. Dette her, det der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam Bryant fikk der du brente vår bro. Her I dagens kom vi skal utenriks nå. USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ble smugglet ut av presidentflyet Air Force One, og at han tok et helt annet fly hjem fra Tyrkia etter NATO-toppmøte 8. juli. Trump sier det var iranske trusler mot flyet hans.
1: Can you tell us about your ride on the Air Force catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
0: Ja, jeg gjorde bare det som Secret Service og militæret ville jeg skulle gjøre, det sa Donald Trump foran et bråkete fly her, så det var litt sånn varierende lyd. Utenriksreporter Anja Strønnen, fortell mer om hva det var som skjedde etter dette NATO-toppmøtet I Tyrkia.
3: Altså, Trump går da opp trappen til det eldre Air Force One-flyet som han skulle ta første etappen hjem. Ja. Han snur seg, og så vinker han til kamera, sånn som han alltid gjør, og så forsvinner han inn I flyet. Og kort tid etter så forlater han da flyet fra motsatt side I hemmelig skjult catering-container. Ifølge BBC-journalister så ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at ja, det var ordre fra Secret Service. Ja. Men det var en fotograf ombord på det flyet. Han har dekket presidenter I 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldri sett sånne cateringbiler inntil presidentflyet noen gang, og heller ikke dette at de skulle dekke for vinduet. Så han begynte å ta bilder, men Trump jo skjult I konteineren, og han ble kjørt til et militærfly for en hemmelig flyvning ut av Tyrkia. Og under et stopp I Storbritannia, så sniker altså Trump seg tilbake på det gamle presidentflyet, ja. Før han helt åpent forlater det, og så fortsetter han hjemreisen på det nye flyet som han har fått I gave fra Qatar.
0: Ja, litt altså, som en historie tatt rett ut av en film, det der. Man kan jo nesten se for seg at Trump sitter I en sånn catering-container, men I tillegg til at det skaper noen bilder I hodet, så skaper det også en del overskrifter nå, kritiske overskrifter. Hva går kritikken ut på?
3: Mm. Ja, altså Trump og hans nærmeste team, de sikret seg selv. Mens Air Force One fly med journalister, ansatte I det hvite hus, rådgivere og andre ombord, de fikk jo ikke vite at ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med.
0: Det ikke bare dette flybyttet her som upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
3: Ja, det ganske dyster lesing I hvert fall for Trump. Han her svarer altså 61% av amerikanere at de misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% fornøyd, og så det 4% de ikke vet helt. Mm. Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
0: Ja, men hva det som gjør han så upopulær?
3: Altså, hvis vi dykker ned I akkurat denne målingen, da, så ser vi at den gjennomført etter at USA gjennomtok angrepene mot Iran I juli. Og denne krigen som Trump fører mot Iran, det rett og slett en av de mest upopulære amerikanske militære operasjonene I moderne tid, og både demokrater og republikanere, også magafolk, de redde for at USA har gått inn I en sånn langvarig konflikt uten at de kommer seg ut, og ikke minst, som magafolket sier, at Trump-administrasjonen setter ikke America first. De prioriterer milliarder til krig I stedet for til innlandske prioriteringer. Altså gi folk bedre råd, da, altså mer å rutte med.
0: Ja, for krigen I Iran har ført til problemer med økonomien for vanlige amerikanske velgere.
3: Ja, det ikke tvil om. Og det særlig dette uroen rundt Hormuzstredet, for den har jo ført til gass- og drivstoffpriser som har steget kraftig. Og før Iran-krigen startet, så var gjennomsnittsprisen for en gallon, jeg tror minns at gallon det sånn cirka 3,7 liter tror jeg. Mm. Den var da på cirka $3 og nå den på rundt $4. For oss I Norge så kan det jo høres fortsatt ganske billig ut, men husk da, amerikanerne de lever for bilen sin, de trenger bil for å komme seg rundt. Nå trenger de også drivstoff til alle landbruksmaskinene som skal høste på jordene. Altså, de må ha bensin som ikke koster for mye.
4: Ja.
3: Og så sliter jo også presidenten med å få bukt med prisveksten. Det greier han ikke å styre. Inflasjon, økte levekostnader. Og I en fersk undersøkelse så oppgav 63% at de lever fra lønning til lønning. Så det ganske kjipt.
0: Ja. Til slutt, Anja, det begynner jo å nærme seg høst og snart mellomvalget I november. Mm. Hvor viktig det for presidenten å bli mer populær før det?
3: Det rett og slett kjempeviktig. Kan ikke bli sagt tydeligere enn det, for det jo ikke presidenten selv, det ikke Trump som står på denne stemmeseddel I november, når vi har dette mellomvalget. Men populariteten hans, det jo den sterkeste indikatoren på hvor mye presidentens parti taper eller beholder I kongressen. Og hvis de taper I et av kamrene, så blir det jo vanskeligere å få vedtatt lover, penger til politikk og viktige utnevnelser. Så det helt vesentlig, ja, kjempeviktig at presidenten populær.
0: Mm. Men det han altså ikke per nå. Takk skal du ha for praten, utenriksreporter Anja Strøn. Vi skal ta litt musikk her I NRK P1. Du får nå, når klokka 13.23, The Weeknd med låta som heter Earned It.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

Sassini her, sammen med Arktisk Filharmoni. Det fikk mer skal det bli her I NRK P1. Vi skal til Lofoten nå, der to tyske menn kan bli dømt til fengsel for å tente flere branner. I løpet av bare 9 dager ble den lille bygda Laukvik I Lofoten I fjor sommer rystet av flere mystiske branner. Og denne saken vakte stor oppsikt fordi 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet to tyske menn I skogen før politiet kom til stedet. I retten denne uka her så har begge to innrømmet at de sto bak brannene, og nå ber aktor om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene turisten, og 8 måneder for den andre. Under forklaringen sin innrømte mannen som tiltalt for den mest alvorlige brannen at han tente på, men sa at han underveis angret og prøvde å slukke. Brannen. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Forsvareren til den andre mannen mener 8 måneder for lang straff for hans klient. Han ønsker 31 dager ubetinget fengsel. Du kan lese mer om dette her inne på nrk.no. Her I kanalen nå får du ganske snart en værmelding på det som en solformørkelsesdag, da, så det kanskje lurt å følge litt ekstra med etter musikk fra Vetche, Lettilinklær.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Og vi skal jo straks snakke om solformørkelsen som skjer I kveld. Det kan bli spektakulært, der det ikke overskyet da. Og det skal det bli mange steder I landet dessverre. De som har best sjans for å få klar nok himmel, det folk I Rogaland, deler av Agder, Telemark, Vestfold og store deler av Finnmark. I deler av Nordland og Osloområdet det fortsatt ja, håp. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. Spitsbergen får spredte regn og sluddbyger, men også noe sol. Det blir 5 grader I Longyearbyen. I Troms og Finnmark blir det vind fra vest og sørvest, og stedvis liten kuling langs kysten. Det blir regnbyger I Troms og Vestfinnmark. På Vidda og I Østfinnmark blir det en del sol og bare spredte byger. Kirkenes får 15 grader, Alta 12 og Tromsø 10 grader. I Nordland bygene I ferd med å avta, men det kan fortsatt være noen I Vesterålen og Ofoten. Ellers blir det stort sett oppholdsvær og lettere utover ettermiddagen. Harstad får 12 grader og Bodø 13 grader. Det blir 15 grader I Mo I Rana. Litt spredt regn I Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også komme litt nord I Vestlandfylket. Sørover på Vestlandet blir det oppholdsvær og mulighet for litt sol. Det blir minst skyer I Rogaland. Trondheim får 15 grader, Ålesund 14, Bergen 17 og Stavanger 18 grader. På Sør-Østlandet blir det oppholdsvær, men mer skyer utover ettermiddagen. Også I dag får vi de høyeste temperaturene litt inn fra kysten på Sør- og Østlandet med 23-24 grader. Kristiansand får 22 grader, Oslo 21 og Lillehammer får 17 grader. Du får alle detaljer om været inne på yr.no. Og nå får du Violet Road.

0: Musikk fra Violet Road. Du fikk A Piece of Paradise her i dagens når klokka 13.40. Og i kveld, dere, i kveld skjer det altså. Mellom klokka 19 og 21 så vil månen bevege seg mellom sola og jorda, og vi får en solformørkelse. Dette her skjer over store deler av Europa. Blant annet så strømmer turister til Bilbao i Nordspania nå, der formørkelsen skal bli total.
1: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe, that sense of bigness. All of a sudden everything going dark. It makes you appreciate the light.
0: Ja, når alt blir mørkt rundt den, så setter man virkelig pris på lyset, sier denne turisten som dro fra USA til Spania I håp da om å se dette spesielle himmelfenomenet. Og også over hele Norge samles entusiaster for å oppleve dette fenomenet. Hvis de har litt flaks da, for været spiller ikke nødvendigvis helt på lag, men likevel. Vegard Eko, du astronom og vitenskapsformidler. Hvor stort dette her for deg I dag?
2: Solformørkelse jo kjempestort. Vi har mange begivenheter på himmelen, vi astronomer, som vi glad I, men det noe helt eget med solformørkelsen. Og ikke minst nå vi kjempeheldige, selv om den ikke total sett fra Norge, så stryker den liksom litt sånn langs med landet vårt, ikke så langt ut I havet. Den kommer jo til å være total på Island.
0: Ja.
2: Og det betyr at her så den jo mer enn 80% faktisk over hele landet, og det sjeldent.
0: Ja. Men altså, hva det med denne astronomiske begivenheten som så spesiell, dette med solformørkelser?
2: Hvis man har anledning til å faktisk se det på en klar himmel, så opplever du jo faktisk at sola blir en liten øyeblikk spist opp. Det jo månen som kommer på linje med sola og jorda, sånn at vi får en skygge fra månen, men sett fra jorda så ser det ut som at noen tar et kjempestort jafs og spiser opp sola vår. Nå blir den jo ikke total her, men hvis man I totalitetszonen, så får man jo også nattemørke et par minutter midt på lysedagen.
0: Ja.
2: Og sola blir jo da, det eneste du ser igjen egentlig en svak ring av lys, som solas atmosfære, eller koronaen, som vi kaller den. Og ellers så det bare mørkt rundt deg, du kan se stjernene komme frem. Hele naturen går jo I nattmodus på de få minuttene.
0: Og det her har hatt stor historisk betydning også opp gjennom åra. Hvordan da?
2: Det har gjort inntrykk på mennesker I alle år, og husk at for ikke så lenge siden så var jo alt som skjedde på himmelen, det var jo gudenes domene. Så et tegn som at solen ble borte, det kunne jo bli tolket som at gudene var vrede eller et eller annet annet. Og det går jo også faktisk litt sånn snakk, historikere diskuterer I hvilken grad faktisk etterdønningen etter slaget på Stiklestad faktisk ble påvirket av en total solformørkelse som gikk over Trøndelag samme året, det var rundt en måned etterpå. Og det var jo noe med denne vikingkongen som hadde vært på besøk og med sverd overbevist prøvd å overtale folk om at det fantes en gud som han beskrev og var allmektig. Og så en måned etterpå så forsvinner sola.
0: Ja.
2: Så dette ikke noe faktabasert, men det lett å forstå at I en sånn situasjon så kan et himmelfenomen som at sola blir borte rett og slett påvirke mennesker til å ta ganske store og viktige valg.
0: Ja. Og det jo sjeldent dette. Neste gang man kan få med seg en solformørkelse I 2039 eller 2048, avhengig av hvor I landet man så det ikke hverdagskost. Ja. Hvor det du I kveld for å få med deg det som skjer på himmelen?
2: Jeg på Harestua. Mm. Jeg kommer til å være på Solobservatoriet, som tidligere forskningssenteret til Universitetet I Oslo. Nå det privateid, men vi har laget en tur sammen med DNT Hadeland. Så det en lykkelig liten tropp som kommer til å rett og slett sett ta toget til Harestua I kveld. Møtes ned på stasjonen klokka 6, og så møter de meg når de kommer opp på observatoriet når solformørkelsen begynner.
0: Ja. en gjeng med gira solturister fra DNT Hadeland som skal forhåpentligvis oppleve solformørkelsen sammen med dere. Det her stedet ligger vel langt inne I skogen der, så da det mindre lysforurensning, men så det jo det med været. Omtrent hele landet ifølge Meteorologisk institutt da, hvor viktig været I denne sammenhengen og hva kan man ta inn hvis været svikter solentusiastene?
2: Først og fremst så må jeg bare si at selv om vi har kjempedyre flotte teleskoper på solobservatoriet så kan ikke teleskoper se gjennom skyene så der vi jo litt sånn på lik linje med hele landet jeg skulle ønske vi kunne men de opplevelsene vi får jo for det første at vi vil merke når vi på det maksimale, altså rundt klokken 8 på kvelden, så vil vi merke at det blir mørkere. Det vil kjennes ut som skumring. Og jeg husker godt formørkelsen I 2015, den var omtrent 70% på Harestua. Jeg kjente at det ble kaldt.
0: Ja.
2: Og den opplevelsen av at det blir mørkere, at det blir kaldere, den blir ytterligere forsterket hvis man I naturen, fordi fuglene slutter å synge. Og hvis du I nærheten av noen blomster, så kan det hende at du faktisk opplever at de begynner å lukke seg litt. Så hele naturen liksom stemmer I og bekrefter og forsterker denne formørkelsen, selv om det ikke klarvær.
0: Store deler av Europa får altså total eller delvis solformørkelse I kveld, men hvis man skulle være så heldig å være et sted hvor det går an å titte, så det om å gjøre å huske å beskytte øynene med riktige beskyttelsesbriller. Vegard Reko, ha en kjempefin formørkelseskveld, og takk for praten.
2: Selv takk.
0: Det bare noen timer igjen, altså. Jeg leser nå inne på NRK.no om mangel på disse solformørkelsesbrillene. Det mye pågang nå, det kan man jo forstå, når det årevis til neste gang. Ja, ja.

Det blir plutselig sånn verdensrom-tema her. Først I solformørkelse, så falle fra jorda fra Daniel Kvammen her I NRK P1, som fortsetter med norsk musikk, denne gangen fra Ingebjørg Bratland. Klokka 13.50, og du får her og nå I NRK P1.

0: sin nye hverdag denne uka her. Mange I ny by og I ny bolig. Og hvis du leier en bolig I dag, så må du gjerne sette inn et sånt depositum på en egen konto. Men renta har vært veldig lav på sånne kontor I mange år. Så sent som august I fjor hadde enkelte banker 0% rente. Men nå snur bankene etter krav fra forbrukertilsynet. Og det synes student I Bø I Telemark, Madeleine Lubert, bra.
1: Det jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
0: Men hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på? Mari Bakke Akslen jobber hos forbrukertilsynet.
2: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
0: Ja, det mener Mari Bakke Akslen, som jobber hos forbrukertilsynet. Nå har rentene I bankene økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Fedeler, advarer mot å misforstå hva som poenget med en depositumskonto.
3: Må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
0: Ja, banken påpeker at en depositumskonto ikke først og fremst for sparing, men alle manner drar, mener markedsjef I nettstedet Renteradar, Sindre Noss.
4: Hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontor rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år. For vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
0: Nå vil Mari Bakke Akslen hos Forbrukertilsynet følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
2: Nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner.
0: Reportere I denne saken var Maja Bråten og Eline Molvær Løndal.

0: Olivia, din avsluttet dagens I dag med Man I Need. De som har laget den sendingen her, det Karoline Årestad, Kaja Figenskau, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen, som var vaktsjef og produsent I dag. Jeg heter Anniken Sandegrøvel, og takker så mye for følge. Vi tilbake igjen I morgen til samme tid. Og I nyhetene nå klokka 14, der blir det blant annet litt om sport, Jon Brannes.
1: Men først handlet det om skytedrama I Vestfold natt til I går. Skuddene mot en bil I Tønsberg etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. En buss kjørte ut I en grøft og velta I Vestvågøy I Lofoten I ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, sier politiet. Det likevel vanskelig å få passasjerene ut, sier de. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer I Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13-årsalderen og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. De som formidler propagandaen har også mer kontakt med hverandre enn før, mener kontraterrorsjef Ane Mansåker Roald I PST.
2: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme. Dette personer som I stor grad født og oppvokst I Norge og som har norsk statsborgerskap. Det personer som bor I hele landet I og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet.
1: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum med strenge regler for hvordan han kan bevege seg. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygge EM I svømming I kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene I kvalifiseringen I det som var et litt uventet comeback.
3: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
4: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å flytte til Australia, gifte seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
3: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
4: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaller, men vet ikke helt hva hun skal forvente I Paris.
3: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
1: Og Ingeborg Løyning en del av en rekordstor norsk tropp til EM I svømming, reporter var Carl Andreas Woll. Og I EM I friidrett satte Josefine Tomine Eriksen Aks ny personlig rekord med 6 tidels sekund på 400 meter. Med tida 50,83 hun klar for semifinale I Birmingham I morgen. På 800 meter for menn greide ikke Tobias Grønstad å komme til finalen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: God sommer, Vestland, på NRK.

0: hardt. Det onsdag ettermiddag, og du hører på God Sommer Vestland med Elise Farestveit og Britt Jørgensvannes. Og vi lover som alltid en rikholdig og variert meny til deg.
1: Ja, det skal ikke stå på det. I dag tidlig så sto maskinene på Fylkesvei 60 over Utvikfjellet klare til å starte opp arbeidet. Men så kom kontrabeskjeden.
0: For en langvarig stenging midt på dagen i flere måneder har skapt heftige reaksjoner både fra kommuner og næringsliv. Og lederen i samferdselsutvalget med oss litt over halv tre for å forklare hva som skal skje videre nå.
1: Og så skal vi også til Arendal og denne Arendalsuka, der mange fra Vestland er nå i disse dager. Og noen av dem har faktisk sin egen Vestlandsbåt.
0: Og kanskje har du tenkt å se opp mot himmelen i kveld. Se hva jeg har i hånden, og Elise, klarer du å se det?
1: Oi, du har sånne solformørkingsbriller, du. Ja. Har du fått tak i?
0: Jeg fikk tak i, men er det vitsig? Ser vi noe som helst av det som skal skje?
1: Ja. Ja, det er jo da, og det er altså den største solformørkelsen på 11 år, mener jeg, hvis jeg husker riktig, i tillegg til en meteorsverm. Og så er det jo sånn at dette her er jo mange som har lyst til å få med seg, og folk har sprunget til butikkene for å prøve å få tak i akkurat sånne briller som du har der, Britt Jorø.
0: Ja, og vi skal prate med Bergen Astronomiske Forening, for hva er det vi kan se i løpet av kvelden, eller er det for mye skye her i Vestland?
1: Ja, det er det da.
0: Heng med, så skal du prøve, skal vi prøve å gi deg et svar. Og som alltid, har du en melding, så skriver du til oss i appen NRK Radio. Du skal snart få lokale nyheter når Laurita er på plass. Først litt musikk ifra Camilla Nort. Som du er, synger hun til deg her.

0: Camilla Nåt. Som du är, det handlar om att vara god nok som du är faktisk.
1: 12 minutter över 2 är klockan. Laurita, uppdaterar dig på lokala nyheter nå.
2: En man i 40-åra må i december møte i Hordaland tingrett, tiltalt for 4 grove hytteinnbrott ved Spåkevatnet i Arna i fjorhaust. Mannen også tiltalt for nettsvindel, oppbevaring av narkotika og for å ha kjørt bil med over 1,2 i promille. Og politiet har i føremiddag sperret av et mindre område i Allégaten i Bergen sentrum etter at steiner har lossnet fra en murvegg. Kommunen har blitt varslet om hendinga slik at de kan følge opp med huseier, skriver politiet.
1: Det Laurita Fure Presenio som altså oppdaterer deg på lokale nyheter her i God Sommer Vestland denne onsdags ettermiddagen. Ute i trafikken så skal det gå stort sett fint i Vestland. Nå jeg prater akkurat med veitrafikksentralen. Det eneste jeg hadde å melde var at det hadde fått beskjed om en buss som hadde fått stans, eller som hadde stoppet da, i Bergen sentrum, i Strømgaten. Det var en stund siden de hadde fått den meldingen der, så var litt sånn usikker på om det enda skaper konsekvenser, men hvis du der akkurat nå og ser hva som skjer, eller vet om det lange kuer, så gi oss gjerne en lyd om det, altså. Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Vi kan ta en kikk på dagens værmelding. For Hordalens del så det for det meste skyet vær, eller oppholdsvær. I kveld uttrykt for litt regn i nordlige deler i Hordaland. Og Sogn og Fjordane, der det skyet, perioder med litt regn, og mest da i Nordfjord. Det skal straks handle om at det store forskjeller i det kommende skoleåret. Hvor tid skolen starter, så bare heng med. Det skal du få etter musikk fra Aurora og Brandon Williams.

0: Det var Aurora og Brandon Williams med A Place to Call Home.
1: Fylkeskommunen ber kommunene I Vestland om å samarbeide bedre om skoleruto for 2027-2028. For det store skillnader kommende skoleår.
0: Vinterferien spredt over 3 veker I fylket, og mens skolene I sør I Vestland starter skoleår allerede I morgen, må de vente til 24. august I Ullundsvang. På Stord ser rektor Kesia Palma ved Lærvik skole fram til å ta imot 43 spente førsteklassinger.
2: Det her blir det jo klargjort da etter hvert.
3: Rektor Kesia Palmer ved Lærvik skole på Stord snart klar for å ta imot 43 spente førsteklassinger.
2: Det en veldig stor dag, den første skoledag.
3: For der skoleåret I gang, allerede torsdag 13. august.
2: Nei, det jo en tidlig start.
3: I Bergen oppstarten på grunnskolen 14. august, mens både Kinn og Sundfjord kommune start mandag 17. august. 17. august samme startdato som blant annet Oslo og Trondheim og mange andre norske kommuner.
4: Så det jo litt utfordrende, synes vi nå da, når vi har begynt jobb, både jeg og mannen min, og så har ungene veldig lang ferie.
3: Men Sara Tåkheim, som bor I Ullensvang kommune, må være tålmodig. Hun må vente til 24. august før hun kan sende ungene på skolen. Der det alt på til lagt inn 5 planleggingsdager I forkant av skolestarten.
4: Det blir på en måte ekstra ferieveker der skolen og SFO stengt.
3: Tobarnsmora vil ha mer like skolerute mellom kommunene. Til neste sommer avslutter elevene på Stord 18. juni, mens avslutningen I Ullensvang 23. juni.
4: Kunne kanskje vært mer samkjørt da.
5: Jeg ser ikke noe veldig god grunn for at vi skal ha så ulike skoleruter.
3: Det samme gjør også Bjørn Lyngedal, direktør for opplæring og kompetanse I Vestland fylkeskommune. For de videregående skolene I fylket skal som utgangspunkt følge vertskommunen, sier skoleruta. Dette skoleåret betyr det at vinterferien sprer seg over 3 forskjellige uker, alt etter hvor du I Vestland.
5: Det vil si at vi ønsker å ha felles oppstart I mye større grad. Vi ønsker å ha felles planleggingsdager, og vi ønsker gjerne å ha felles både høst- og vinterferieperiode.
0: Utdanningsdirektoratet skriver I en e-post til NRK at det kommunene og fylkeskommunene som selv bestemmer skoleruta. Reportere her var Olav Røli og Tale Hauso.
1: Og straks så skal vi høre mer fra opplæringsdirektøren I Vestland og ordføreren I Ullensvang og hva de sier om spriket I disse skolerutene.
0: Men først skal Sinando komme på radioen din med en rosa ski.

0: Og det er altså store forskjeller på skolestart, vinterferie og planleggingsdager i Vestland. Til neste år ønsker fylkeskommunen å samordne skolerutene i fylket.
1: Den kanskje seneste skolestarten i Lundsvang, der en attpåtil har lagt inn 5 planleggingsdager, noe som setter foreldre i tidsklemme. Og Roald Akerhaug, du ordfører i Lundsvang. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Ja, skolestart 24. august. Det 9 dager senere enn for eksempel Sunnefjord. Hvorfor så sen skolestart?
2: Det jo litt sent kanskje, men det jo fordi at skolene har funnet ut at det lurt å kjøre disse planleggingsdagene i rekkefølge, sånn at en tar da 5 nå, og så blir det jo da, får en jo dette igjen andre deler av året da, for det jo et gitt antall skoledager en skal ha. Men jeg forstår jo det at noen synes at dette drar langt ut, men det har vært mer planleggingsmessige grunner til at den har lagt opp slik, og så har jo dette vært på høyring, og så får vi jo evaluere da om dette har vært riktig, og så er vi selvsagt også interessert i å drøfte med fylkeskommunen om en skal samordne seg mer.
0: Ja, men hører foreldre i kommunen din som kommer i tidsklemme som følge av dette her. Hva vil du si til deg?
2: Nei, det har jeg jo forståelse for. Det kan jo være overraskende i forhold til at det vel er senere oppstart i år enn det har vært i fjor og så slikt, men det er jo også slik at disse justeringene vil jo også komme igjen om våren og til jul og så videre. Så antallet dager på skolen og antallet planleggingsdager, det blir likt, men nå får vi nå gå gjennom dette. Da. Det har ikke vært noen sterke reaksjoner på det tidligere, men vi er jo opptatt av å tilpasse oss og foreldrene som bruker skolen vår. Mm.
1: Og så kan vi si god ettermiddag til deg, fylkesdirektør for utdanning, Bjørn Lyngedal. Hei.
3: Takk.
1: Hei. Ja. Kommunene har jo lovfestet rett til å avgjøre skoleruter selv. Hvorfor skal fylket blande seg inn i hvordan Ullensvang, Sunnfjord eller for eksempel Bergen rigger sin skolehverdag?
3: Jeg tenker det flere grunner til det. En ting er jo at man har gode grunner lokalt til å gjøre det man gjør, men det også sånn i dag at kommuner og institusjoner som i flere kommuner samarbeider veldig ofte. Og det vi opplever at i perioder hvor, la oss si det vinterferie med ulike uker, så er det veldig vanskelig å få til noe samarbeid, fordi at folk er stort sett på ferie til ulike tider. Så i år, eller dette året her, så vil det da være 3 ulike uker, hvor det er ganske ineffektivt og vanskelig å få til kontakt mellom ulike personer i samme virksomhet gjerne, eller mellom virksomheter i fylket vårt. Og jeg tenker at grunnen til at vi har ulike skoleruter er litt tilfeldig, og derfor tar vi gjerne initiativet nå for å se om det er mulig å gjøre noe for å få dette likere. Jeg tror ingen kommer til å tape på det, jeg tror alle kommer til å vinne på en sånn samkjøring.
0: Ja, er det bare ulempe med at vinterferien blir spredd over 3 veker, og at skolene starter med flere vekers mellomrom i samme fylke, eller kan det være noen positive sider ved det også?
3: Altså den tradisjonelle grunnen til å ha vinterferie på ulike tidspunkt, det er ofte spredt over 2 uker, er jo at man skal gi hoteller og vinterdestinasjoner mulighet til å ha kapasitet til å få flere brukere eller flere turister. Og det kan være en god grunn, men jeg vet ikke om den grunnen er like god nå som han var for en del år tilbake. Felles skolestart, tenker jeg, er en no-brainer. Det er ingen grunn til at vi ikke skal få det til.
1: Og Roald Akerhaug i Ullensvang, er du villig til å gi fra deg litt av den lokale styringsretten for å få en felles skolerute for Vestland fra neste skoleår?
2: Ja, det er nok ikke noe sånn stor politisk engasjement i dette. Vi har lyttet til fagfolken vår og administrasjonen, og så tror jeg nok at vi skal få det til. Vi har et veldig godt samarbeid med videregående skole hos oss, og vi tar gjerne en dialog om ting skal endres. Og så er det nok litt sånn at når jeg nevner vinterferien og sånt, så har jo vi veldig mye vinterturister fra Rogaland og sånt, og da har det vært gunstig å ha ulike veker med for eksempel Hordaland. Men Men det, detta går så nok til, og vi får ta en runde på det, og, og skal nok sikkert kunne samarbeide oss frem til en løsning som alle blir fornøyd med.
0: Har Bjørn Lyngedal, fylkesdirektøren for utdanning, tro på at det mulig å få kommunene med på en felles skoleruta?
3: Jeg tenker at det fullt mulig, og i hvert fall blir mye mer samstemt. Og jeg tror både innbyggerne og skolene selv også vil, vil være tjent med det. Og jeg tenker at vi tar nå initiativ og ber vår fylkesdirektør og det politiske å ta en dialog med kommunene for å se om det mulig å finne gode samarbeidsordninger her i fremtiden.
1: Da får vi se om det blir en endring til neste skoleår. Takk til deg, Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for utdanning, og Roald Agerhaug, ordfører i Ullensvang. Lorita er straks på plass med nyhetene, men først får du Bruno Mars her.

0: Bruno Mars med I Just Might. Det er klokka halv tre, og det betyr at vi skal ha lokale nyheter.
1: Ja, vi skal til dødsulykka i Bjørnefjordtunnelen tidligere i veko først nå, eller Rita?
2: Politiet frigjør navnet på kvinner som omkom i trafikkulykka i Bømlafjordtunnelen på mandag. Det var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg fra Bømlo. Den omkomne kvinna ble først ved en feil gitt status som sikta. Dette er nå endret slik at hun ikke lenger er sikta i saken, opplyser politiet. To personbiler var involvert i en kollisjon. Nødetatene og luftambulansen rykte ut til ulykkesstaden, men kvinna sitt liv sto dessverre ikke til å redde, sier politiadvokat Stine Charlotte Tungodden. Politiet etterforsker saken videre. Campingnæringen i Stryn kommune er letta etter stengingen av Utvikfjellet ble utsatt på ubestemt tid. Fylkesveg 60 over fjellet skulle egentlig holde stengt flere timer dagen i 15 veker fra i dag for vedlikeholdsarbeid. Både kommunene og næringslivet har reagert sterkt på planene, da august er en av de travleste månedene for trafikken over fjellet. Anne Mikløen Sunde, som driver Oldevatn Camping og er styremedlem i Olden Utviklingslag, er letta.
3: Altså, vi forstår jo at veien må fikses og at arbeidet må gjøres, men veldig kjekt at de nå hører på det samlet trykket fra reiselivet i Stryn, at det kanskje ikke er beste tid å gjøre det helt enda. Om man kan utsette det litt eller jobbe på litt andre tider, så kan reiselivet fortsette litt videre utover sesongen før det blir stopp. Det var en veldig, veldig gledelig nyhet å motta.
2: En våt og kald sommer i Vestland gjør at flere bønder er bekymret for avlingene. Ved slutten av sesongen kan bøndene søke erstatning hos statsforvalteren. Og statsforvalteren har allerede fått inn 75 meldinger fra bønder som frykter at hele eller deler av avlinga går tapt. Det er en stor øke fra 34 meldinger i fjor. 53 av dem er fruktbønder, sier Bjørn Harald Haugsvær, assisterende landbruksdirektør hos statsforvalteren i Vestland.
4: De fleste som har meldt ifra er fruktbønder, og det er jo det at de ser tidlig om dette blir et år med frukt eller et år uten frukt. Sånn at det der er både eple og på plomme, så er det folk som sier at i år er det lite eller ingenting.
2: Det sa Bjørn Harald Haugsvær, og lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenio.
5: God sommer Vestland på NRK P1.

0: Det var Jahn Teigen, det vakreste som finnes.
1: God sommer, Vestland, det du hører her i NRK P1 denne onsdags ettermiddagen her. Og straks så skal du få høre om et planlagt arbeid på Fylkesvei 60 ved Utvikfjellet, som blir utsatt etter kraftige protester.
0: Ja, det blir det altså straks mer om etter musikk fra Ingrid Vårvik. Bare en mann, synger hun.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Et planlagt arbeid på Fylkesvei 60 på Utvikfjellet blir altså utsatt etter kraftige protester. Maskinerna, de sto klare til å starte opp i dag tidlig, for fylkeskommunen skulle fra i dag skifte rundt 60 stikkrenner, noe som ville stengt veien flere timer på dagtid i 15 veker. Men så kom altså kontrabeskjeden.
2: For både kommunen og næringslivet har reagert sterkt på planene. August er en av årets mest trafikerte måneder for fjellovergangen mellom Gloppen og Stryn. Og ordfører Per Kjøllesdal i Stryn sier at han ikke visste om planene før 5. august.
3: Jeg tenkte at dette går ikke. Ikke på lenge tid. Og 5 timer er jo uansett midt på dagen veldig vanskelig.
4: Ja, hva er problemet, eller hva er på en måte de ytterste konsekvensene, sånn som du ser det?
3: Ja, jeg visste jo, en tenkje å begynne talt, så er det midt i den hardeste turisttrafikken, og det vil få veldig store konsekvenser for hotell og camping og egentlig alle aktørene i det, pluss at det er mye gjennomgangstrafikk, så det vil være utallig egentlig.
4: Hva tenker du da om at det i dag skulle starte, altså arbeidet skulle starte i dag, men så er det nå utsatt?
3: Nei, jeg synes det er veldig positivt at fylkeskommunen har sagt lyttet til oss, og det er ikke en fot i bakken for å se om man kan finne bedre løsninger. Og det kan en helt klart gjøre.
4: Ja, hva mener du er disse bedre løsningene?
3: For det første så må en begynne senere på året, altså en måned senere er det som jeg ville se som alvorlig, og så må en ha, det ville være foretrekket veldig sterkt at det tok nattarbeid. Og skal en ha arbeid på dag, så må en ha en åpning i den 5 timers stengingen som det nå er planlagt, så det er for lenge på denne veien da, på dagtid.
2: Det sa ordfører Per Kjøllesdal i Stryn kommune til reporter Ann-Beate Eikås Hovland.
1: Og det er flere som er kritiske til hvordan fylkeskommunen har håndtert saker, blant annet fungerende ordfører i Gloppen kommune, Jan Ove Rygg, og Rikard Grov, han er hotelldirektør ved Hotell Alexandra i Loen, og han sier dette.
5: Turistnæringen i Stryn kommune er stor og viktig og består av veldig mange enkeltpersoner og bedrifter. Og disse bedriftene og alle, hele næringen totalt sett er avhengig av at den kommer seg fram til oppsette tider. Og midt nå i høgsesongen med så stor trafikk som vi opplever inn og ut sør og nord, så ville en så lang stenging som var proklamert i forrige veke hatt svært negative konsekvenser. Både på kort sikt og også på lengre sikt. Så jeg er veldig glad for at den har rett og slett summa seg og brukt litt sunn fornuft og utsett denne varsla stengingen til etter at hovedsesongen for tilreisende gjester og turister er på hell.
6: Så er det til varslinga, det var varsla i forrige veke at stengingen kommer.
5: Vi fikk først høre om at det skulle være så omfattende stenging på Utvikfjellet for en veke siden, forrige onsdag. Og dette er ganske uholdbart. Det er ingen som spør om det er fornuftig å vedlikeholde. Naturligvis er det det. Så det eneste vi ber om er at en har en dialog og blir enige om tiltak på forhånd før det blir sett i verk. Det er så enkelt.
1: Det sa altså Rikard Grov, hotelldirektør ved Hotell Alexandra i Loen, til reporter Odin Austring.
2: Og leier i samferdselutvalget, Arve Helle fra Arbeiderpartiet, velkommen i studio.
7: Takk for det.
2: Først, nå har du hørt både ordfører og hotellsjef. Hva har du å si?
7: Nei, jeg forstår frustrasjonen der veldig godt. Det er helt klart at dette kom skjevt ut, og derfor har han nå gått noen runder etter de tilbakemeldingene han har fått, og stansa planene nå i hvert fall inntil vi har.
1: Hvordan kunne denne situasjonen her oppstå? Altså, de sier arbeidet og de lange stengingene kom brått på.
7: Ja, jeg kjenner, dette er jo håndtert administrativt, jeg kjenner ikke til nøyaktig hva som skjedde og ikke skjedde, men konklusjonen vår er veldig tydelig på at dette ikke er godt nok. Dialogen med kommunen og med næringsliv og med andre viktige aktører er nødt til å være bedre, og derfor har vi tatt en fot i bakken og prøver nå å finne smidigere måter å gjøre dette på.
2: Ja, det er jo snakk om 15 veker til november, og det var snakk om 5 timers stengning alle hverdagene midt på dagen, i tillegg til litt om morgenen. Ja, hva tenker dere nå? Hvordan skal dere handskes med dette her videre?
7: Det viktige nå jo å få etablert den gode dialogen med kommunen og næringslivet, sånn som har vært etterspurt. Og så må vi jo finne noen løsninger. Det er klart det blir krevende. Arbeidet må gjøres. Veien der er såpass smal at du kan ikke lysregulere den og ha åpnet ett felt. Men den er nødt til å prøve å finne både tidspunkt og ordninger på dette som er bedre tilpasset den trafikken som er på plassen, og som ikke minst har vært sagt fra flere her at dette her er et område med masse turistnæring, og ikke minst gjør det da dette mer krevende for oss også. Så jeg tenker at får vi på plass den gode dialogen som vi skal ha med de andre aktørene, så håper jeg at dette vil løse seg, men helt uten problem blir det nok neppe. Så ærlig tror jeg må vi.
2: Ja, for det er et stort arbeid som skal gjøres og må gjøres før vinteren kommer. Og entreprenør og maskiner var jo på plass. Hva konsekvenser får dette? Hva fylkeskommunene? Blir det dyrt?
7: Nei, de konsekvenserne kjenner ikke jeg, men i hvert fall så valgte en å gjøre da grepet som en har gjort nå, nettopp av hensyn til lokalmiljøet, både kommunen og næringsliv og de reisene. Og så får vi gå nok runder på dette her og komme opp med en løsning som er til å leve med for alle involverte parter. Og det tror jeg at vi i godt samarbeid skal klare å få til.
2: Og hvor tid tror du løsningen kan være på plass?
7: Nei, det er vanskelig å si, men vi skal i hvert fall umiddelbart gå i gang og få på plass den gode dialogen som er helt nødvendig her.
2: Arve Helle Leier i samferdselsutvalget i Vestland fylkeskommune, takk for at du kom i studio.
1: Og i kveld så kan du få med deg to fenomen på himmelen, både den største solformørkingen siden 2015 og en meteorsverm, hvis været er på de siden da. Du må gjerne gå inn i appen NRK Radio og svare på avstemmingen vår der, om du skal se etter disse himmelfenomenene eller ikke. Og veldig straks her så skal vi til en som absolutt skal prøve å få dette med seg.
2: Men først kommer Sabrina Carpenter her til deg. Espresso.

0: Sabrina Carpenter. Espresso.
1: Og i kveld, og i natt, så skjer altså det som får astrofysikere til å gå mann av huset, og sannsynligvis mange flere med deg. Det blir nemlig solformørkelse, og ikke nok med det, en meteorsverm å se på himmelen.
0: Ja, jeg ble så giret at jeg faktisk sprang inn på en butikk og kjøpte meg sånne briller til å se mot solen, men så var det noen kollegaer som bare lo av meg. Der er jo overskyet. Ja. Det ser noe uansett.
1: Kan jo være det sprekk litt opp at du får sett noe, Britur. Og så er det jo litt gøy uansett at du fikk tak i de der, for det er jo utsolgt over alt nå, fordi folk har lyst til å se denne solformørkelsen i kveld, og meteorsvermen ikke minst. Og i appen vår NRK Radio akkurat nå, så må du veldig gjerne gå inn og svare på avstemmingen vår om du har tenkt å få det med deg eller ikke.
0: Mm-hmm. Det har vi flere alternativ, så finn det som passer deg best.
1: Nå skal vi ta en som absolutt har tenkt å få dette her med seg. Roar Inge Hansen, leder i Bergen Astronomiske Forening. God ettermiddag!
2: Ja, god ettermiddag.
1: Dette er en dag du har sett frem til lenge, eller?
2: Ja, lenge og lenge. Et år kanskje, noe sånt.
1: Ja, det kvalifiserer til lenge. Du har nettopp kommet av bussen. Du har tatt turen fra Bergen til Haugesund. Vi kan jo ane vårt, men si litt om hva som er grunnen til denne reisen sørover.
2: Ja, værutsiktene var nok så usikre for i dag da. Men alt tydde på at været var bedre når det kom lenger sørover mot Rogaland. Så en liten busstur til Haugesund, det tok ikke lange tid. Så det ble valget mitt i dag.
0: Og det er jo en stor dag for alle som er spesielt interesserte i himmelaktiviteter. Hva er det egentlig som skal skje?
2: Det som skjer, det nå at månen vil dekke over sola. Og det skjer nå kun ved nymåne. Og klokka 19.02 i Bergen, så begynner han å sige inn over solskiva. Og klokka 20.00, da er det på det maksimale, da vil han dekke 85% av solskiva. Og så trekker han seg over på andre siden av morgenen og går ut av solskiva klokka, cirka klokka 20.52.
1: Og så, det er ikke så ofte det er sånne type solformørkelser som dette her.
2: Ja, det skjer nå, ikke så helt sjeldent, altså ikke kvart år, men noen års mellomrom. Men akkurat såpass stor som 85% her i Bergen, da må du tilbake til 2015.
1: Mm. Men det er ikke bare solformørkelse, det er flere ting som skjer i kveld.
2: Ja, der er en stjerneskuddsverm som heter Perseidene som inntreffer nå til natta. For de fleste av oss må han være ventet etter midnatt for at himmelen skal bli mørk nok. Men da kan han se flere stjerneskudd på himmelen. Vanskelig å si hvor mange da, men ja, noen sier over 100, men da skal du ha mørk himmel.
0: Mm. Men hvor bør vi være for å få det beste synet i kveld?
2: Ja, altså, med tanke på solformørkelsen, så skjer nå den på vesthimmelen. Så du må ikke ha for høye fjell i vest, for han blir lavere og lavere. Så når sola går ned, eller når solformørkelsen er over, så står sola bare 5 grader på himmelen. Så unngå for høye fjell mot vest og vest-nordvest. Når det gjelder Perseidene, så er nå den mest synlig på østhimmelen. Så etter midnatt omtrent, og se mest mot østlig kant.
1: Og så er det over.

0: briller senere enn det, det er på en måte et must du må ha. Solbriller bør du absolutt ikke bruke, og jeg senere det henne har brukt sveiseglaset min gamle langt tilbake i tida. Så har du mørke noe sånn, så kan du se noen få sekunder, men du skal ikke se mange sekunder med slike ting.
1: Mm. Og for dere som er ekstra opptatt av dette, kan du beskrive følelsen du har i kroppen nå, før noe sånt skal skje i kveld?
0: Ja, jeg tenker tilbake til 2003, da var det en solformørkelse i Bergen 31. mai i 2000, som var på 92-93%. Og den var litt sånn magisk for meg, altså. Du så at den var nesten ringformet. Du vil nå se sola som en sigg til øft oppe nå. Og det er nok så stort da, men det er nå langt ifra en, som en total solformørkelse som den har jeg opplevd 6 ganger, og det er noe helt annet.
1: Mm. Høres ut som du i hvert fall skal pakke med deg litt nister og sette deg ut, kanskje. Er det sånn du gjør det, Roar Inge, eller hvordan ser det ut for deg i ettermiddag og kveld?
0: Da har jeg ikke tid til å spise, for å si det sånn. Altså det, men akkurat nå så skiner sola her i Haugesund, for å si det sånn, så jeg er optimistisk, og jeg ser på satellittbildet at det lyser mot vest. Så.
1: Det lover bra.
0: Ja.
1: Tusen takk skal du ha, Roar Inge Hansen, leder i Bergen Astronomiske Forening, og kos deg i kveld da.
0: Ja, tusen takk.
1: Og har du tenkt å se solformørkingen i kveld, gå inn og gi din stemme i appen NRK Radio. Så langt så er det 70% som er litt sånn, har litt lite tro på at været skal være på deres side, men så er det jo en del som har brillene klare. Gå inn og gi din stemme, du også. Det er snart nyheter her i God Sommer Vestland. Og bakgrunnen her så kommer noen kanskje kjente og kjære toner. Det er Scorpions, Send Be An Angel.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet sovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir lufta ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13-årsalderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
1: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
2: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
1: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
0: Butikksjef Anne-Irene Ramdahl ble intervjuet av Gina Jørs. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I forrige måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1 prosentpoeng var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum. Og I dag møtes lederne av fotballforbundene I Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten I det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldi I adresseavisa.
3: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det en liten nasjon som marginal I fotballverden, eller om det Tyskland eller England, en av de store, mektige FIFA-sjefen, har jo vært veldig dyktig, hvis man kan si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengige egentlig, av de overføringene fra FIFA, det jo en vesentlig grunn til at situasjonen som den
0: Og I EM I friidrett, gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale I ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brandnes.
4: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Det var Charlie Pøtte og Selena Gomez i We Don't Talk Anymore på God Sommer Vestland, og klokka snart 3:07 på den her onsdag ettermiddagen. Det Elise og Britt Jorunn som med deg under denne sendingen her, men vi ikke alene med Elise.
1: Nei, absolutt ikke. Vi har Laurita med oss, og hun sørger for at du oppdatert på lokale nyheter.
2: Politi og ambulanse har rykt ut til Voss etter melding om en luftsportulykke. Det skal ifølge politiet være snakk om en speedglider som har gått i bakken. Vedkommende skal være vaken og medviten og får tilsyn av helsepersonell, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Det var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg fra Bømlo som døde i trafikkulykka i Bømlafjordtunnelen på mandag. Det opplyser politiet i en pressemelding. Kvinna fikk først ved en feil status som sikta i saka. Dette er nå endret slik at kvinna ikke lenger sikta. Det var to personbiler som var involverte i frontkollisjonen. Nødetatene og luftambulansen rykte ut til staden, men kvinna sitt liv stod dessverre ikke til å redde, sier politiadvokat Stine Charlotte Tungodden. Politiet etterforsker saken videre.
1: Laurita, oppdaterer deg på lokale nyheter her i God Sommer Vestland, og vi følger også med på det som beveger seg, eller eventuelt ikke beveger seg i Vestlandstrafikken. Har ikke fått melding om noen spesielle hendinger så langt denne ettermiddagen her, men jeg ser at det begynner å gå litt senere ut av Bergen sentrum nå, og da er det altså rush-trafikk på de vanlige plassene vi snakker om, som så vidt i gang nå.
0: Her jeg står i Førde, så det oppholdsvær. Det tørr asfalt. Jeg vet ikke hvordan det står til i Bergen.
1: Jeg ser også tørr asfalt. Litt vind i trena, over skyer, men ikke så verst.
0: Nei,
1: kanskje klager faktisk.
0: Jeg tror vi egentlig har oppsummert vær i Vestland. Det for det som står i dagens værmelding, både for Hordaland og Sogn og Fjordane. Det skyet vær og oppholdsvær. Og så kan det komme litt regn i Nordfjord og i Nordhordland, ifølge Yr. Ellers så skal vi ha litt mer musikk. Det jo mange flinke artister fra Sogn og Fjordane. Da skal du få ei av de. Og blant får du her Hot Air Balloon.

0: Air Balloon. I dag klokka 3:12.
1: Vi har jo snakket om at du kan altså få med deg to fenomen på himmelen I løpet av kvelden og natten. Det altså en solformørking og meteorsverm som mulig å få med seg. Og så det jo sånn at det mange som prøver å få tak I sånne solformørkingsbriller for å se rett mot solen når det solformørkingen da kan være direkte farlig. Ja. Du, Britt Jorunn, har fått tak I noen sånne.
2: Ja, jeg kan få tak I, vet du. Og jeg kan bare si, når jeg var kjøpte de, så var det ganske mange igjen på butikken, men det kanskje fordi at folk tenker at det alt for overskyet vær. Men vi kan bruke de likevel, og skal bruke de hvis vi ser mot sola.
1: Ja, og så hørte vi, vi hadde med oss lederen I Bergen Astronomiske Forening, sier at solbriller må du I hvert fall ikke finne på å bruke når du skal se opp mot solformerkelsen I kveld.
2: Nei, det må du ikke gjøre, men så skriver Stein til oss. Om solbrillene blir overflødige, de supre å se på når du skal se på solnedgangen, når den går bak, ned bak fjelltoppen.
1: Ja. Ja, da kan du ha solbrillene klare til det. Ja. Og I appen NRK Radio akkurat nå så har vi ute en avstemming. Når vi lurer på om du skal se meteorsverm og solformørking I kveld, så det jo litt sånn værutfordringer, sant? Vi hørte jo han som skulle, eller hadde reist til Haugesund for å, jo lenger sør, jo bedre sjanse det for å få sett noe.
2: Men så det jo sånn at 64% har ikke trua på at de skal se noe som helst, og så det noen som ikke synes det spennende, og så det noen som meg som har solformørkingsbrillene klare. Gå inn og gi din stemme, du også. Men nå skal vi snart til en plass der det I alle fall sol I dag.
1: Ja, der kan de få bruke på solbrillene. Ja. Det Arendal, der mange samlet denne veken her. Hva det egentlig som skjer, og hva saker fra Vestland blir diskutert under denne Arendals uka?
2: Men først skal Markus og Martinus få synge Pocket Dial.

0: Denne veka her så det vanskelig å unngå å høre om Arendalsuka, en politisk festival som skjer hvert år på denne tida. Og her får politikere, næringsliv og organisasjoner boltre seg i debatter mellom andre.
1: Ja, vi sier hallo til deg, Astrid Hårstad.
2: Hallo, hallo.
1: Du næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd og prosjektleder for Vestlandsbåten som på Arendalsuka. Det skal vi komme litt tilbake til, men aller først, hvordan stemningen på Arendalsuka?
2: Det er veldig hyggelig. Her jo absolutt alle. Her får du både organisasjonsliv, næringsliv, politikere, mediefolk, masse fra kultur og ulike bransjer. Så det veldig interessant, masse å lære, masse å diskutere, og gratis, åpen for alle. Så det veldig, veldig fint å være her.
0: Ja, og Arendal jo en sørlandsby, og som pleier å bade i sol på denne tida. Hvordan det i år?
2: Det svarer til forventningene, og det jo deilig for oss vestlendinger å kunne få litt etterlengta sol.
1: Sant. Men det jo kanskje det færreste av oss som har vært på Arendalsuka selv. Hva det egentlig som skjer der? Du fortalte litt, men fortell litt mer.
2: Nei, altså det jo en uke som fylt av ulike debatter, fremleggelser av rapporter, samtaler, både formelle og uformelle, med journalister, politikere og egentlig den brede folk. Altså både organisasjonsliv og næringsliv veldig godt representert. Så her diskuteres alt mulig.
0: Mm. Og dere i Bergen Næringsråd på Vestlandsbåten for tredje gang, men først, hva Vestlandsbåten?
2: Du, Vestlandsbåten egentlig et partnerskap, en samling mellom både hel haug offentlige og private aktører. Så næringsliv og Vestland fylkeskommune med, Bergen kommune med, vi har med flere næringslag fra ulike deler, både Nordhordland, Sunnhordland. Så det rett og slett en bredt Vestland som samlet ombord MS Sandnes, da, som vi kaller Vestlandsbåten.
1: Ja, hva gir dere ombord på denne Vestlandsbåten da?
2: Det veldig mye møter. Vi har 42 åpne møter som alle kan komme på, og de streames jo over for alle som har lyst til å se det fra andre steder også. Så det masse ulike temaer som vi diskuterer der.
0: Mm. Hvilke saker dere fra Vestland løfter opp?
2: Altså, våre viktigste sak denne uka har vært å løfte den kraftkrisen som vi har i Vestlandet nå, og hvordan det for næringsliv, og hva som kan være ulike løsninger for det. I tillegg så det jo viktig å vise frem de ulike utfordringene vi har i samferdsel på Vestlandet. Det ikke alltid så lett for bobla i Oslo å alltid vite hva som hvordan det å ha både rasfare, ferger og mangle gul midtstripe. Så det er kanskje de to viktigste sakene som vi har løftet. Ellers så det jo både mye om forsvar og beredskap, det kunstig intelligens, innenforskap, utenforskap, kultur, arbeidsliv, mye forskjellig.
1: Mm. Hvorfor er det viktig å ta opp disse sakene her under denne Arendalsuka?
2: Altså, i Arendal jo alle. Alle som som holder på med journalistikk og politikk her. Og det jo viktig at vi setter våre saker på agendaen og tar de møtene sånn så vi kan være med å løfte våre saker politisk for å vise hva det som utfordringene i vår region.
0: Og hva den beste opplevelsen du tar med deg fra årets Arendalsuke?
2: Det mange. Men jeg tror det beste noen av de debattene vi har hatt, hvor du ser at det blir forståelse da, mellom ulike aktører, og det dukker opp nye samarbeid, nye samtaler. Ja. Så det tenker jeg den største verdien, og det virkelig tar med meg da. Og så det jo det å kunne være ombord med Sandnes og sitte der og i sola oppe på dekk. Det jo kjempekoselig.
1: Tar du deg tid til en liten is i Sørlandssolen oppe på dekk også?
2: Det gjør vi. Så alle, og båten ligger der, alle hjertelig velkommen ombord. Og bare gå inn på nettsiden til Bergen Næringsråd, så kan du se alt som har vært av møter.
1: Astrid Hårstad, næringspolitisk rådgiver i Bergens Næringsråd og prosjektleder altså for denne Vestlandsbåten. Tusen takk for praten.
2: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: It's på god sommer, Vestland. Klokka nå 16:30 denne onsdag ettermiddagen.
1: Og I de lokale nyhetene nå der, Rita, så skal vi først til Voss.
2: En person fraktet til sykehus I luftambulanse etter en luftsportulykke på Voss. Det skal ifølge politiet være snakk om en speedglider som har gått I bakken. Personen skal være vaken og medviten, men skadeomfanget ukjent. En bil har kjørt I en stein og gått rundt på E39 ved Vardekleiva I Høyanger, det melder brannvesenet. Det skal ha vært to personer I bilen som begge medvitne. Skadeomfanget ukjent utover det, opplyser politiet. Nødetatene på vei til staden, og politiet melder at vegen stengt. Ordføreren I Stryn kommune letta etter stenging av Utvikfjellet ble utsatt på ubestemt tid. Fylkesveg 60 over fjellet skulle egentlig ha stengt flere timer dagen I 15 veker fra I dag grunnet vedlikeholdsarbeid. Både kommunene og næringslivet har reagert sterkt på planene da august en av de travlaste månedene I trafikken over fjellet. Ordfører Per Kjøllesdal mener en må legge opp arbeidet på en annen måte.
3: For det første så må en begynne senere på året, altså en måned senere det som jeg ville se som alvorlig, og så må en ha, det ville være foretrekket veldig sterkt at det tok nattarbeid. Og skal en ha arbeid på dag, så må en ha en åpning I den femtimers stenginja som det nå planlagt, så det for lenge for denne veien da, på dagtid.
2: Arve Helle, leier I samferdselsutvalget I fylkeskommunen, sier situasjonen uheldig, og at de nå forsøker å finne en god løsning på gjennomføringen av vegarbeidet. Og det var alltid lokalnytt.
4: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.

0: sånn som meg.
1: Men jenter, at på E39 ved Vardekleiva, noen kilometer fra Lavik I Høyanger, der veien stengt etter en trafikkulykke med en bil involvert, og politiet melder at ambulansen den nå fremme på staden, men E39 altså fremleis stengt som følge av denne ulykken.
0: Nå skal det snart bli litt musikalske gjester her, for de to kommende kveldene kan du oppleve Bergen Filharmoniske Orkester gratis I Nygårdsparken. I kveld under leie av en unge bergenser, det får du snart mer om. Etter Live og Lani med Minutes.

0: Lani. I kveld og i morgen kveld holder Bergen Filharmoniske Orkester gratis friluftskonserter I Nygårdsparken. Programmet litt ulikt disse kveldene, og I morgen kommer mellom annet Maria Haugaas-Smitte som solist I et sånt filmmusikkprogram.
1: Ja, men I kveld så det 28 år gamle Rasmus Hella Mikkelsen som dirigerer orkesteret og konferansier, men aller først nå så du her I god sommer Vestland. Hallo!
2: Hallo!
1: Du, hva byr deg på I kveld?
2: Ja, I kveld så det jo orkesterets tradisjonelle sommerkonserter. Så vi har med oss et fantastisk program med høydepunkter fra den sesongen som kommer. Så det blir som en guide, vi guider publikum gjennom fra stykke til stykke, og ja, har valgt ut virkelig noen høydepunkter.
1: Og du guiden her?
2: Det stemmer.
1: Ja. Hvordan har det blitt sånn?
2: Nei, det fordi at det jo fint, jeg synes alltid det fint når dirigenten får kontakt med publikum direkte, og det bryter liksom litt opp, så ja, hvis jeg har muligheten så vil jeg helst alltid prate litt og få kontakt med publikum.
0: Og du utdannet fiolinist, og med sånn omfattende program for unge dirigenter. Hva som frister deg frem på dirigentepodiet?
2: Jeg har spilt veldig mye I orkester, og da falt jeg for repertoaret, rett og slett. Jeg synes det var både noe fascinerende med det å spille I orkester, så mange, og så komplekst. Og så elsker jeg musikken. Så det var, for å få forme dette og jobbe mer med det, så var det liksom opp på podiet jeg måtte da.
1: Ja, hva forskjellen da på å spille selv og å stå på podiet og svinge taktstokken? Eller hva liker du best?
2: Jeg elsker begge deler, men altså, det å stå på podiet på en måte, ja, når man først har tatt steg opp der, så det vanskelig å ta steg ned, for det fryktelig gøy, og det så mange fine øyeblikk man deler med musikerne, og ja, hele den kreative prosessen også annerledes. Ja.
1: Du har jo en enorm form for kontroll når du står der, og da har ikke du det?
2: Kontroll, ja, absolutt. Ja. Man skal jo samle trådene, og ja, få ensemblet til å fungere.
1: Det mange ting å tenke på?
2: Det mange ting å tenke på, men ja. Det beste bare å være til stede I øyeblikket, altså.
0: Mm. Og I kveld skal du altså dirigere Bergen Filharmoniske Orkester. Hvor går veien videre for deg?
2: Ja, altså jeg jo her som assistentdirigent for orkesteret inni min andre sesong, så jeg skal være mye I Bergen, spesielt I løpet av høsten og ha noen fine konserter med orkesteret. Og så gjester jeg litt rundt omkring også I de andre norske orkestrene. Så jeg drar på fly I morgen tidlig og reiser igjen. Men så fort tilbake I Bergen. Så, ja.
1: Men du forteller litt mer om disse utendørskonserterne I Nygårdsparken, og så byr det på noen utfordringer sånn for instrumentene og den biten der?
2: Ja, det godt ivaretatt, men selvfølgelig alltid ute og klamt og kanskje potensielt litt kaldere også enn inne I Grieghall. Men det stort sett så går det veldig fint. Ja, det godt rettlagt inne I telt der. Og,
1: ja. Ja. Hva den blir møtt av hvis den kommer I Nygårdsparken I kveld da?
2: Det kommer til å bli et heltent orkester. Det kommer til å bli tusenvis av bergensere. Fantastisk musikk. Og så det jo en liten kuriositet at det faktisk også solformørkelse. Som inntreffer 2 minutter inn I vår konsert.
1: Ja, for den begynner klokken 19.
2: Den begynner 19. Og da, jeg har hørt at man skal vist ikke se sånn direkte på solen. Men det jo perfekt da, å komme til parken og så få oppleve at lyset gradvis endrer seg. Til musikken.
1: Ja, vi har lært I dag at det faktisk direkte farlig å se rett på solen. Du kan få svidd inn på netthinnen og noen greier, så da må du bare fråråde publikum. Jeg skal si det.
0: Men du, hva dere skal spille I kveld?
2: Vi har mye fint med oss. Vi skal blant annet spille Beethoven fra hans skjebnesymfoni. Vi skal spille Tchaikovskis fjerde, den feine, flotte finalen derfra, som vi tar med oss på turné om ikke så lenge, og så har vi noen skikkelige publikumsfavoritter også, med både litt Richter, hans rekomponerte versjon av Vivaldi, og litt Harry Potter, for å minne om at det en filmmusikkonsert I morgen også.
1: Ja. Hva dirigenten og konferansieren sin favoritt av det som skal spilles I kveld?
2: Heldigvis så slipper jeg å velge, men ja, jeg synes jo Beethoven fantastisk da. Ja, hver gang.
1: Det høres ut som det mye godt I vente I Nygårdsparken, altså klokken 19 I dag når det utekonsert med harmonien. Rasmus Hella Mikkelsen, tusen takk for praten og kos deg I kveld da.
2: Takk, det skal jeg gjøre.
0: Her får du Robbie Williams med Feel.

0: Låta Feel Det fra den store, store underholderen og artisten Robbie Williams. Nå skal vi ut i trafikken en tur, Elise.
1: Ja, det er E39 ved Vardekleiva, noen kilometer fra Lavik. Du med i Høyanger, der veien altså er stengt etter en trafikkulykke. Det er en bil som er involvert. Ambulanse og brandvesen er nå fremme på staden, og politiet melder nå om store materielle skader på den involverte bilen. Altså E39 ved Vardekleiva, noen kilometer fra Lavik, som er stengt akkurat nå.
0: Her kommer Odd Nordstoga, en sang som finst.

0: Odd Nordstoga der, en sång som finns. Nå det bare litt over 3 timer til denne her store solformørkelsen. Det vel den største på, 11 år, siden 2015?
1: Ja, det var det som ble sagt, at det var den siste store solformørkingen. I dag det vel snakk om en 85% av solen som blir dekt til. Og det som viktig da, hvis du skal få med deg denne solformørkelsen som skjer rett over klokka 7, så det å ha beskyttelse på øynene.
0: Ja, selv om det kan være en del skye, skal du se der sola, så må du ha sånne de rette brillene på deg.
1: Ja. Å se rett på solen kan faktisk skade øynene. Du kan få varige skader, så det ikke noe tull dette her, altså. Og vi har spurt i appen NRK Radio med om du en av de som skal se på denne solformørkingen, og så det flere ting å se på i kveld. Det kommer også en meteorsverm etter hvert.
0: Ja.
1: Det absolutt flertall på 69% som har lyst å få det med seg, men tror ikke været på min side.
0: Så det 18% som sier, nei, jeg synes ikke dette her så spennende, men 13%, Elise, de har solformørkingsbrillene klare.
1: Skulle nesten tro du hadde vært inn og svart, Britt Jore?
0: Ja, jeg har de altså klare. Jeg kjøpte bare for å ha, for jeg fant de på en butikk i dag. Men du som hører på, har du... Hva vil du svare på dette? Gå inn i appen og gi din stemme. Og send gjerne en melding også, om du har sett en solformørkelse som ga inntrykk. For jeg husker en gang, det var sånn midt på dagen, og så skjer det skjer et eller annet med naturen. Det var ikke sånn, kom en slags gufs, og så bare ble det litt sånn mørkt plutselig.
1: Ja, lyset forandrer seg jo på en måte.
0: Det ikke sånn at fuglene slutter å synge og sånn?
1: Oi,
0: jeg tror det faktisk,
1: er det såpass?
0: Jeg tror faktisk at de gjør det. Jeg tror dyrer kan reagere på dette her.
1: Ja, det
0: Men gå inn og gi din stemme, send oss gjerne en melding i NRK radioappen. Og han som plystrer her,
1: han er god på det.
0: Han er god på det. Det Tom Hugo. Det

Her NRK Nyheter, klokken 16. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et UL under en fylling.

0: politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Det sa reporter på stedet Vegard Vold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Salangen i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
2: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Arstan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt i VM. Men nå han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Arstan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen, og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Ettermiddag til alle dere som hører på. God sommer, Vestland, med Elise, Fritjoren og Laurita. Her fikk du Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Laura. I det klokka 4:07, og vi skal ha nyheter.
1: To personer fraktet til sykehus i ambulanse etter en trafikkulykke på E39 øst for Lavik i Høyanger kommune. Bilen skal ha kjørt i en stein og gått rundt, opplyste brannvesenet. De to som var i bilen var medvitende og tilsnakkende, men utover det skadeomfanget ukjent, opplyser politiet. Alle nødetater rykte ut, og vegen ble først stengt. Den nå åpnet for trafikk i et felt. En person fraktet til sykehus i luftambulanse etter en luftsportulykke på Voss. Det skal ifølge politiet være snakk om en speedglider som har gått i bakken. Personen skal være vaken og medviten, men skadeomfanget ukjent. Det fremleis fare for at tilsette på Florø Lufthavn blir tekne ut i streik i morgen dersom partene i meklinga ikke blir enige. Det Parat, NHO Luftfart og Handel og Kontor som på andre forhandlingsdag med frist ved midnatt. En eventuell streik kan råke tilsette i Widerøe som mellom annet tek seg av innsjekk, boarding, bagasjehåndtering og rengjøring.
0: Det Laurita som holdt deg oppdatert på de lokale nyhetene den onsdags ettermiddagen her, og som hørte Laurita sa, så altså E39 ved Vardekleiva, da vi noen kilometer fra Lavik i Høyanger, åpnet for trafikk i ett felt etter denne trafikkulykken med en bil involvert. Ellers det rush-trafikk ut av Bergens sentrum akkurat nå. Og har du flere tips fra trafikken i Vestland, så kan du sende seg melding i appen NRK Radio.
2: Og det en onsdag ettermiddag der det skyvær, men oppholdsvær mange plasser. Men så kan det hende det kommer litt regn utover kvelden, spesielt i Nordfjord og nordlige delen av Hordaland. Det snart tid for dagens konkurranse. Viggo, bybilen vår, han ute på tur i dag også. Hvor skal Viggo i dag? Det må du henge med på, for du skal få bli med på å svare på det.

0: Hos Jara med Too Sweet. Og da det konkurransetid.
1: Ja, det bobilen vår Viggo som fremleis på tur rundt om I Vestland. Og spørsmålet jo da, hvor skal han I dag?
0: Du skal få noen hints og bare heng med. Og vi kan jo bare si at I går enda han opp I bygda Brekke I Gullen.
1: Der starter han opp igjen. Viggo, han har overnatta ved Fjordhotellet I Brekke og finner ut, ut igjen på veien, altså på Europaveien.
0: Og I dag kjøreturen ganske kort. Ja, det litt å kjøre da, men ikke alt for langt, for han vil stoppe på en plass der han stort sett kjører rett igjennom mellom to tunneller.
1: Ja, dagens reisemål har både skole, museum, kraftverk og forskningsstasjon.
0: Den vesle bygd har om lag 100 innbyggere. Det var I hvert fall det tale som Viggo fant da han søkte på nettet.
1: Og spørsmålet hvor det Viggo har kommet til I dag? Har du skjønt det, så må du gå inn I appen NRK Radio og sende inn svaret ditt der. Og I tillegg til svaret da, så må du huske å få med navn, adresse og telefonnummer.
0: Lykke til. Mens du tenker, skal du få musikk her fra Ruben og Miriam Brandt med Der du brente vår bro.

0: hängligt på hur du satt dina spår.
1: En podcast från NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

skal vi snart ha svaret på hvor var Viggo I dag, tror jeg. Nå prøver vi å vinne og ringe opp en heldig vinner, og nå jeg spent på om Elisa har noen på tråden. Og skal vi se, det noen, Elisa? Kanskje vi venter bitte litt til vi kjører litt mer musikk. Det Tolu her, A Little Bit Sad.

0: Sad. Og da skal vi avsløre hvor Viggo har kommet i dag, og ikke minst, hvem dagens heldige vinner, Elise?
1: Ja. Ja, nå har vi altså fått med oss Helene Flølo. God ettermiddag!
2: Hei, hei!
1: Du skjønte hvor det var Viggo endte opp på turen sin i dag, du?
2: Ja.
1: Hvor var det?
2: Det var i Matre.
0: Er det en plass du stopper selv?
2: Vi kjører forbi der når vi skal på hytta.
1: Ja. Og hvor har du hytta?
2: Det er i Måløy.
1: Ja.
2: Mm. Så det er et stykke.
0: Det er nok mange som har kjørt på E39, og så da kjørt gjennom Matre i Masfjorden.
1: Men du kommer kanskje ikke på hytta akkurat i dag, Helene?
2: Nei, jeg står utenfor et bilverksted nå.
1: Ja. Hva skjedde med bilen din?
2: Nei, det er ikke noe veldig gale. Han påstår at det er 80 varmegrader ute.
1: Oi, oi! Det var litt voldsomt.
2: Ja, det er det jo absolutt ikke.
1: Så nå skal du få sjekke opp i dette her.
2: Ja.
1: Ja, det er bra. Når du har fått bilen inn og forhåpentligvis justert litt på gradestokken i bilen, hva byr resten av onsdagen på for din del?
2: Nei, da er det hjemme og lage middag og ja, har to unger som skal aktiviseres da. Ja.
1: Hvor gamle er ungene?
2: De er 4 og 9.
1: 4 og 9? Hva finner du på med de på en ettermiddag da for å aktivisere?
2: Nei, altså nå når det har regnet så mye, så er det jo litt sånne inndørs aktiviteter, litt tegning og maling og sånne ting da. Det er to jenter jeg har. De er glad i litt sånn kunstting.
1: Det høres en fin ettermiddagsaktivitet på en, ja, jeg skulle til å si regnfull onsdag, for jeg blir så vant til å si regnfull, men det er jo ikke så regnfullt i dag faktisk.
2: Nei, det er jo faktisk opplett nå.
0: Men er sommerferien din slutt?
2: Ja, den er over nå.
0: Nå er du klar for høsten, og det er skole og barnehage.
2: Det er skolestart i morgen.
1: Oh, spennende.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du, lykke til med bilen og aktiviseringen ute ved ettermiddagen, og så skal du få en premie fra oss i posten etter hvert, siden du visste at det var Matre som var endestoppet til Viggo i dag. Ha en strålende onsdag videre da, Helene Flølo.
2: Ja. Kjempefint, tusen takk.
0: Og i morgen er det en ny sjanse i konkurransen vår. Hvor tror du Viggo ender opp da? Det må bare henge med på samme tidspunkt. Det er en ny oppgave og nye muligheter. Frem mot de lokale nyhetene skal du få Alana Miles, Black Velvet. Musikk.

0: Timbaland og One Republic der med Apologize. Nå skal det bli litt mer rocka stemning I studio, Elise, ja, fordi skal... du har et halvt band sittende der ute, som ja. Har lyst til å komme inn.
1: Ja, de står klare her. Det rocka stemning over de, altså. Det skikkelig band, gutta. Eller menn, kan jeg vel si.
0: Det bandet Blåtte Blod, som våre gjester straks. Du, Elise, du får bare springe ut og hente de.
1: Ja, det ikke bare en eller to, altså. Det en hel gjeng.
0: En hel gjeng.
1: Så jeg må bare komme meg I arbeid.
0: Bare å glede seg. Og mens du venter deg, skal du få Simply Red med Stars her på Kosommer Vestlanden.

0: Det var Simply Red med Stars. Og nå skal det bli litt bergensk rockestemning i studio, for vi har i alle fall fått besøk av et helt band. De fem karene kaller seg Blått Blod og synger rockersanger på bergensk, og snart venter ny musikk og turné i høst.
1: Jeg snakker altså leopard, det er rute, det er solbrille, piercing har jeg observert, og litt sånn chain. Gul smykke, sølv smykke. Gitarrist Tobias Holte og vokalist Thomas Aase, velkommen.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Og så får dere introdusere de tre andre, for nå er det så mange her.
2: Ja, du kan ta det ut, Tobias.
3: Ja, nei, til høyre for meg da. Da har vi andre gitarrist, det er Magnus Haugland. Så har vi bassist Henrik Fuglesnes, og til slutt den høyeste, danskeste av oss, Jonas Stein.
1: Det går i en skikkelig rockegjeng.
3: Ja. Det har liksom blitt sånn.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og dere har spilt sammen i 28 år. Hva slags band er Blåtte Blod?
3: Nei, altså vi et rockeband, spiller liksom klassisk rock, men jeg vet ikke, jeg liker å si at vi spiller rock'n'roll. Det er liksom, vi er litt opptatt av den forskjellen på rock og rock'n'roll.
1: Hva er forskjellen på rock og rock'n'roll?
3: Nei, rock'n'roll er svinger.
1: Men det er ikke å svinge, ikke?
3: Jo, vi. Ja. Det er sånn som gjør at du liksom rister på hoftene. Liksom.
1: Ja, okay.
0: Ja. Og hvor kommer navnet fra Blåtte Blod?
2: Nei, altså, for det første var det fett navn, noe som sitter godt i leppene på...
3: Det kuleste av mange dårlige forslag.
2: Ja, sant? Ja, det er lett å referere til, det er lett å tenke at Blått Blod er... Et bra navn, og så var det liksom noe med dette her, at det finnes, flere av oss er troende da, og tenker at det finnes noen konger, som er større, eller en konge som er større enn alle andre konger. Så,
1: Ja, og da tenker du på?
2: Ja, der oppe da.
1: Ja. Og så ser jeg The Rolling Stones t-skjorte her. Snakker med litt inspirasjon.
3: Ja, det må jo være lov å påstå.
1: Ja, hvem andre det inspirerer deg også?
2: Oj, det er mange det. ACDC er jo blant annet...
3: Litt norske band, ja. Dum Dum Boys.
2: Ja, Dum Dum er litt sånn.
3: Ja, siden vi skriver på norsk selv, så blir det liksom naturlig
2: Backstreet
3: på en.
2: Backstreet Girls er jo store i våre øyne.
1: Mm. Ja.
0: Og så er det sånn at jeg oppdager dere, fordi det dukker opp så mange sånne små videosnutter på Instagram og Facebook helt plutselig, uten at jeg følgte dere. Og der så jeg jo deg, Thomas, med denne her leopardfrakken i fargrunnen. Og så var det sånn tekstet opp, og da, algoritmen har vel signet deg med skikkelig Bergens rock, rock'n'roll, og så stod det på en annen, vi bryr oss ikke om denne videoen for kun 235 visninger, så lenge bare en person digger dette riffet. Og det hengte jeg meg litt opp i, og jeg har fått opp utrolig mange ganger. Men hvor bevisst er dette her for å nå ut med musikken deres, Tobias?
3: Nei, jeg vil jo påstå at det er bevisst. Det er det jo absolutt. Men det er liksom, vi prøver på en måte å... Altså, det er jo markedsføring, det er det jo. Det skal vi ikke legge skyld på med, at det skal oppleves... Det skal ikke oppleves som reklame, det skal på en måte oppleves som at vi sniker oss litt inn i bakveien, for å si det sånn.
0: Ja, det er ikke ofte jeg tar på lydet på videoer, men jeg har faktisk gjort det på deres. For jeg var nysgjerrig på hvordan det hørtes ut, så det har jo virket.
3: Ja, det er godt å høre at det funker.
1: Ja, funker det på flere enn Britt Jorunn her, så har det dratt opp lyttertallene,
2: det
1: gøres.
2: Ja, ja, ja. Vi har gått fra ingenting til, vi er vel 2500 år.
3: Så. Jeg fikk opp noe sånn her minne på, jeg skal ikke, en eller annen app, TikTok kanskje. Så vi holder jo på litt forskjellig, og da sto det, det var et bilde som vi hadde lagt ut der det stod 170 et eller annet månedlig lytter, og nå er vi på 2000 et eller annet, så det har jo hjulpet litt.
2: Ja.
1: Hvem er det som er sosiale medier ansvarlig i den gjengen her? Eller har det gått egne folk til den biten?
2: Nei, så langt har ikke vi kommet. Tobias er den som har vært den som har dratt i gang liksom, sosiale medier-effekten. Og så vi andre, vi er med litt grann, og legger ut i ny og ned, og så... Ja, det er viktig å ha kontinuitet i det, og bare legge ut og legge ut og legge ut. Og,
1: ja. Hvor viktig er sosiale medier nå for et band som prøver å få flere til å høre på musikken?
2: Jeg vet ikke. For oss har det vært avgjørende, men det er ikke sikkert det er sånn for alle. Sant? Men det er sånn vi har fått nye spillerjobber og fått ut musikken vår. Da. Det helt avgjørende, egentlig. Mm.
0: Og nå skal dere snart land og strand rundt for å spille konserter i høst, og dere skal ha flere i Bergen, dere skal til Odal, Oslo, Lillestrøm, Mo i Rana, Hamar, så jeg. Hvordan blir det?
2: Ja, det blir dritkult. Vi, vi skal nå levere varene, og vi skal spille bra. Vi øver masse nå inn mot disse gigene, og vi skal spille med Backstreet Girls. Det blir dødsfett, sant? Og ja, fantastisk festival med datarock og gjengen der. Sant? Det blir dritkult, så ja.
1: Hva reaksjoner har dere fått så langt på konserter som dere har hatt da? Hva sier folk?
2: Vi opplever at folk litt sånn avventende I starten. De vet ikke helt hvem vi og sånn, og så får vi den der reaksjonen når liksom siste låten ferdig, bare, dette var fett! sant? Og folk digger det. Og, ja, egentlig fordi at vi leverer kanskje bedre med show enn vi leverer I kvalitet. Det vi kjører med.
3: Vi ikke sånn jazz-studerte musikere, men vi opplever at folk litt mer, ofte litt mer takknemlige, litt sånn utenfor byene, litt ut på byggen og sånn. Der det liksom... Ja.
1: Det bedre stemning der?
3: Ja, det så mange tilbud her, vet du, men der, du må jo gå på det som og det jo. Ja.
0: Og dere jo alle fem I fulle jobber, men det en drøm å leve av musikken?
2: Ja, vil du si det? Henrik nikker, han elsker dette, han synes det dritfett, og jeg tror vi alle inneforstått med at det kan ta av.
3: Oppsigelsen ligger I skuffen.
2: Ja, ja. Det har vi I videoen vår, vi lager en sånn video på det også, så det viktig det.
1: Det går skrive også musikken selv, deler dere på låtskriveransvaret, eller hvordan fungerer det?
2: Vil si at vi skriver sammen for det meste for tiden. Nå skriver vi album, og da har vi skrevet alt sammen selv. Av og til så har Magnus skrevet noe, av og til Tobias skrevet noe, og så har den ferdige låten kommet I på øvingslokal, og så har vi fint snekret på det litt. Men nå skriver vi sammen.
1: Men det går helt bare med et album. Hvor I prosessen det går der da?
2: Nei, vi har plan om å skrive 10 fete låter, og så hvis vi klarer 15, så gjør vi... Så vi rundt 6-7 låter nå. Ja.
0: Og som avslutning så passer det kanskje bra å høre den siste låten dere har gitt ut, Feil sted. Hva handler den om?
3: Nei, det handler vel kanskje... Altså, det jo åpen for tolkning selvfølgelig, men det handler jo liksom mye om kanskje det å... Leite etter lykken på feile plasser når man kanskje ja, kan finne det, eller når det ofte når det står rett foran deg. Jeg vet ikke, det egentlig Magnus har skrevet.
1: Du må gjerne komme inn og svare, Magnus, hvis du har noe tilføye.
2: Ja, men låten åpen for tolkning, og så det, du leter alltid på feil sted, eller jeg leter alltid på feil sted, liksom tanken med at du skal finne lykken et annet sted, kanskje.
0: Blått blod, takk for at dere kom I studio, så kanskje dere kan innannonsere låter selv, kanskje dere kan gjøre det I lag?
3: Ja, nå kommer låten vår Feil sted. Takk for oss.
2: Takk for oss.

0: Blåtte blod, Bergensgrupper som nettopp var i studio og fortalte om både ny musikk og at de skal på en slags turné. Og vi lærte også at det forskjell på rock og rock'n'roll, og dette her var da bergensk rock'n'roll.
1: Og da svinger.
0: Det svinger litt mer, ja.
1: Nå hørte vi det med også.
0: ja, vi hørte det med også.
1: Du, vi har hatt en avstemning i appen vår NRK Radio denne onsdags ettermiddagen her, og det handler altså om denne solformørkingen som er i kveld, rett over klokka 19, og i tillegg da en meteorsverm litt senere på kvelden, eller utover natten.
0: Ja, det er 16% som har solformørkingsbrillene klare, litt sånn som meg det. 19% synes ikke at dette er så spennende. Og så er det da 65% som har lyst til å få det med seg, men så var det dette været da. Hva vil en egentlig se når det er så mye skyet?
1: Ja, vi hørte at det var... Det ser ikke så veldig lovende ut sånn værmessig for Vestland, men jo lenger sør jo bedre. Og Bergen, kanskje var, er det mulighet for at det kan sprekke litt opp, og du får et gløtt av det som skjer på himmelen i kveld.
0: Det er nesten sånn at jeg må selge mine briller, for jeg får sikkert ikke bruke
1: dem. Hvis du ikke får brukt dem i dag, så kan du få bruke dem senere. Det kommer flere muligheter.
0: Godt poeng. Her skal du få musikk ifra, og der glote ifra Nordfjord. Er alt håp ute, spør han.

0: og der jeg lovte alt håp ute.
1: Vi har hørt om den trafikkulykken på E39 ved Vardekleiva, noen kilometer øst for Lavik i Høyanger.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Regjeringen i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i media.

0: bygger. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk I de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% I statsbudsjettet.
1: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret I Karibasjøen I Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi I Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
2: Veldig stor, større enn forventet, og med helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
3: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
2: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
1: Butikksjef Ann-Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Gjørs. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Yeah! Poprush er i gang. Jeg heter Howard, har med meg faksmaskin fra 90-tallet, lekkres med krema, og sammen så lager vi kvalitetsradio. Frem til klokken blir 19.00. I dag starter vi med Lady Gaga, Alejandro.

0: Hørte du fra Lady Gaga? Fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle som hører på i utlandet også. Det godt sporty å dra til syden akkurat nå, og folk sitter og godter seg når de hører på værmeldingene i Poprush med gråvær og regn og 9 grader, mens de da sitter på Kreta eller Gran Canaria eller Lanzarote og koser seg i 30 pluss. Vel, vel. Hvordan badevannet i elva på utsiden her sånn? Skal vi ta stikketå ned i? Ja, det for kaldt. Aldri i verden at dette en grad mer enn 16. Vel, vel. Hvordan været der du Send gjerne en melding inn til studio. Eller om du dropper været. Kanskje du har blitt værsyk. Send en hilsen da. Kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. En jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen til noen du har møtt i løpet av sommeren. Du bruker appen NRK Radio for å sende melding. Hver dag så kårer vi en sang som blir Poprush-favoritten, og i dag skal vi kåre tidenes beste norskspråklige sang. Og der det mye å velge mellom. Det var en del jobb. Jeg synes jeg landet på 5 gode låter. La oss høre om du enig. Utfordrer nummer 1 DDE med E6. Kom ut i 1996, og albumet det går like nå. Dette her må være tidenes veisangklassiker. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1984 og var med på Leva Livet-albumet. Vi snakker Åge Aleksandersen med Lys og Varme.
1: Når mørket nå har senka seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Utfordrer nummer 3 ble sluppet i 1989, for da var Jahn Teigen med i MGP, Melodi Grand Prix. Han var med i den norske finalen, men kom ikke videre. Det var Britt Synnøve Johansen og Venners Nærhet som vant det året, og folk var litt opprakt på grunn av det. Uansett, utfordrer nummer 3 optimist. Jeg står

0: Fellesskap og motstand mot hat fra 1973 og Lillebjørn Nilsen. Musikken det Pete Seeger som står for. My Rainbow Race het den sangen mens Lillebjørn skrev ny norsk tekst. Utfordrer nummer 5, det en låt som kommer fra året 1985 og albumet Liv Laga. Her Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa.
1: Når sommerdagen ligger over landet og du og jeg har funnet oss en strand.
0: Dette jo fem fantastiske sanger og kanskje litt vanskelig å velge. Hva tidenes beste norskspråklige sang i poprørsfavoritten? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Trykker helt nederst der hvor det står direkte, og da finner du programmet Poprørs som går direkte akkurat nå, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til, ja, sånn cirka klokken 18.50. Siste sang i dag blir vinneren av avstemmingen.
2: Dette
0: Og mens du både sender hilsner og stemmer på din norske favoritt, så skal vi høre musikk fra Zimmermann. Her Riper i lakken.

vi ikke helt optimiste her sånn, og det gikk ikke sånn superbra i den store Eurovision-finalen heller. Den havnet på 17. plass. Men hvordan har det gått med Britt Synnøve Johansen? Jo, jeg spurte min venn ChatGPT, og Britt Synnøve Johansen fortsatt aktiv som artist, mest som musikal- og kabaretartist, har base i Rogaland og ga ut et album i år. Kveldslys kom ut i januar. Så hun har altså vært musiker i mange år etter at venners nærhet var med i Melodi Grand Prix. Og Laila, hun skriver, har aldri hørt originalen til den låta du spilte i stad, Barn av Regnbuen. Nei, la oss høre litt på den også. Her Pete Seeger.

Pete Seeger der altså fra 1971. Han har skrevet musikken da, mens Lillebjørn Nilsen skrev teksten til Barn av Regnbuen. Du stemmer på Poprush favoriten ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på programmet Poprush, og da finner du avstemningen.

Reggae Music kjører sommeren til. Nico D med Jungelen i poprush på NRK P1. Du verden så mye kjeft jeg har fått. Det så mange forslag på andre låter som burde blitt med i avstemningen til poprush-favoriten. Hvorfor det ikke Dum Dum Boys? Vi må ha med De Lillos. Nora Brokstøt burde vært med. Ja, det har vært mange å tenke på når man skulle plukke ut den beste norskspråklige sangen i Norges historie. Og jeg synes jeg traff ganske bra. Så hvem skulle vi bytte hørt? Lys og varme, det en klassiker. Optimist en klassiker. Barn av regnbuen en klassiker, kjærlighetsvis en klassiker. Og det mange som stemmer også. Skal vi se hvordan det ligger an akkurat nå. Helt nederst så finner vi DDE med E6, 10% av stemmene. Åge Aleksandersen, litt overraskende kanskje, på fjerde med 14% av stemmene. Lillebjørn, Barn av regnbuen, 16% av stemmene. Og så begynner det å bli ganske mange stemmer på kjærlighetsvis av Halvdan Sivertsen, 27%, og Jahn Teigen, optimist, leder foreløpig, 33% av stemmene. Hver dag så får jeg gleden av å gå ned i NRKs något mugne og mørke platearkiv og plukke frem en sang som skal børste et støve av. Denne gangen så var det ikke så mye støv å børste, og det var vel fordi jeg lette etter en låt som hadde litt å gjøre med solformølkelse, og da ble det Total Eclipse of the Heart. Tidligere i sommer så spilte vi av Bonnie Tyler da hun dessverre gikk ut av tiden, og jeg tenker at det på tide igjen i dag med solformørkelse å spille Total Eclipse of the Heart. Det Jim Steinman som skrev den, og han har jo jobbet mye med Meatloaf, og det var egentlig Meatloaf som skulle synge den, men tilfellighetene ble til at det ble Bonnie Tyler som fikk den, og det passet jo ganske bra, for hun har en sånn fin, raspete stemme. Og dette var Bonnie Tyler sin første og største hit. Den gikk til førsteplass på Billboard Hot 100 i USA, og den ble også svær i Norge. Den nådde andreplass på VG-lista topp 20 der. Så la oss høre på Bonnie med Total Eclipse of the Heart.

0: Hornet, The Sun Is Eclipse. Pink Floyd der med den optimale solformørkelse-låta. Fikk også et annet tips her også om at hvis du hører på Carly Simon, You're So Vain, så synger hun etter hvert I låta om at det en mann som drar for å se en total solformørkelse I Nova Scotia. Og det en ekte hendelse. Det skjedde den 7. mars 1970. Hva man lærer av å høre på radio.
1: Dette Poprush på NRK P3.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Mange som har lyst til å sende en hilsen på lufta I dag, og det jo hyggelig. Karin Elisabeth har sendt meg en melding. God ettermiddag fra Os I Østerdalen. 15 varme I dag og overskyet oppholdsvær. Men her om dagen så måtte vi fram med snøskuffa. For gårdsplassen og verandaen var dekt av et par centimeter med hagl. Heldigvis det borte nå. Og I morgen vi lovt 20 varmegrader. Og det lenge siden sist. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Karin på Os. Hei Howard, jeg vil bare si at E6 fantastisk. Låtskriver Frode Viken var en kunstner med ord. Så fine beskrivelser og følelser. Hilsen jente som har DDE som en dårlig skjult guilty pleasure. Og det mange som kommenterer poprush-favoritten I dag. Og vi stemmer på hvilken sang som tidenes beste norskspråklige. Du finner avstemningen på appen NRK Radio Poprush. Caroline Kristoffersen I Hammerfest fortjener en hilsen, ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Det mormor Toril som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min svoger Ole Petter. Han har bursdag I dag, og min søster Gro har bursdag I morgen. Gratulerer med dagen til begge to. Ja, det fortjener litt høflig applaus for den der. Hilser også til Mildri og Iver Jakob, som hadde sølvbryllupsdag på mandag. Og alle dere andre, god kveld! Klem fra Reidun.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Gabrielle har fortsatt ikke tatt telefonen. Ring meg I poprørs på NRK P1. God sommer fra bryggekanten I Fredrikstad. Får massevis av meldinger. Vidar skriver, skjønner ikke dette oppstyret rundt denne solformørkelsen. Her på Nordvestlandet har vi hatt solformørkelse I 3 måneder nå. Og så har jeg fått en anonym melding. Hei, jeg hører på poprørs, men så gammel at jeg som liten på bestemors fang opplevde den totale solformørkelsen I juni 1954. Morsom historie. Britt Kristin, hun litt lengre syd enn mange av oss, hilser fra badestranda på Anfi del Mar på Gran Canaria. Her det blå himmel, sol og 30 grader I skyggen. Ser at det mange som ligger og koser seg I varmen. Hilser til slekt og venner på Sunnmøre. Det nok mange som ute og springer I skog og fjell akkurat nå. Det arrangeres stranda fjordtrailløp denne uka. 7-95 kilometer, og saft suse. 7 skulle jeg klart, 95, not so much. Det en hilsen fra Silje, Emil, Emilie, Cecilie og Britt Kristin. Takk for meldingen. Så har vi en melding her. Hallo, Emma. Takk for nydelige toner. Jeg hørte deg under Bruce Springsteen-låta. Savner når faxen hadde sin glanstid. Ja, det var på 90-tallet. Da kom det massevis av telefaxer inn I studio, og faxmaskinen som her nå, sammen med meg, hun tok imot mange av dem, måtte bytte faxrull flere ganger I døgnet. Jeg vil sende en hilsen til minstejenta. Hun blir 16 år I morgen. Hun så snill og melker kyrne for meg I kveld, så at jeg kan jevne I siloen. Så derfor så jeg P1-lytter hele dagen. Og I morgen skal jeg bli med deg og øvelseskjøre. Hilser også til gubben som sitter I traktoren. Det Linda som har sendt meldingen. Ja, kos deg på gården. Og så har jeg fått en veldig hyggelig melding her da, fra Lisbeth. Hun skriver, «Hei, jeg har gledet meg over poprørs siden det startet I sommer. Jeg 73 år gammel og koser meg med musikken du velger. Det en glede å høre på deg hver dag. Hurra! Hilsen fra Lisbeth.» Den satte jeg pris på, Lisbeth. Ønsker deg en storartet ettermiddag. Nå, episk musikk fra året 1984.

0: Året var 1984. FGTH. Frankie Goes to Hollywood med Holly Johnson som synger The Power of Love. Dette var den tredje strake nummer en-hitten til Frankie I England. Relax, Two Tribes og så The Power of Love.
1: God sommer med NRK

0: Smak av honning. Musikk Lars Lillo Stenberg. Tekst Per Lillo Stenberg. Den låta har kommet i 1995 og var med på albumet Sent og Tidlig. Se der, klokka drar seg mot 18.00. Det betyr at vi får siste nytt fra NRK Nyheter på helslaget. Men det blir mer poprush fra klokken 18.03 og frem til 19. Så heng med videre!
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Over 25 land fordømmer bruken av dødsstraff mot demonstranter i Iran, det melder nyhetsbyrået AFP. I en felles utsegn skylder de Iran for å avrette demonstranter for å kneble dissens i landet. Frankrike, Storbritannia og Kanada er blant landene som har signert utsegna. I januar ble titusenvis av mennesker pågripne da iranske styresmakter grep inn for å stanse landsomfattende demonstrasjoner. Et ukjent tall av disse er avrettet, og flere risikerer dødsstraff, skriver NTB. Akkurat nå er det duket for den store ungdomspartileierdebatten under Arendalsveka. Der skal de utfordres på hva løsninger de har for fremtiden, og flere skal ut i sin første partileierdebatt. Det blir spennende, sier programleder Henrik Heldal fra Nettavisen.
2: De har jo ingenting å ta, mens kanskje de etablerte politikere tenker at «Å, nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke drite meg ut». Eller «Nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre». Det som kult med de ungdomspolitikere nå er at det ikke bare den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye ferske debatter.
1: Du kan se debatten direkte på NRK.no nå klokka 18 eller klokka 20 på NRK1. Seks barn er fraktet til sykehus etter det ble dannet giftig klorgass i en symjehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Barna er sendt med ambulanse.

0: sepse til Levanger sykehus, hvor de blir innlagde for oksygenbehandling og observasjon. 69 personer evakuerte etter det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under en fylling. Politiet har fremleis stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Sa reporter på staden Vegard Vold tidligere i dag. Det fremleis togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. I går førte en signalfeil til at færre spor i bruk i Romeriksporten. Pressekontakt i Bane Nor Rolf Martin Krei sier til NTB at det vanskelig å si om togtrafikken vil gå som normalt igjen i dag, og ber folk ta høgde for at det kan bli forsenkinger. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush, og i løpet av denne timen så finner vi ut hvilken sang som Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre den beste norskspråklige sangen, og du kan sende inn hilsener når du bruker appen NRK Radio. Det kan være bursdaghilsener eller jubileumshilsener.

0: Oi, plystring også da. Christopher med Mine, Mine, Mine. Gøril, hun skriver, sommeren i nord har vært mer eller mindre fraværende, men det gjelder å gjøre det beste ut av det vi har allikevel. I dag har vi gått en nydelig fjelltur, og på samme turen så har vi hatt sol, regn, vind og blikkstille vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommerhilsen fra Gøril. Og vår faste mann, snekker Jarle, er tilbake. Hallo Howard, her på Aukle er det faktisk litt overskyet i dag etter fantastiske dager med sol og snekring. Min favoritt i poprørsfavoritten i dag er Jahn Teigen og Optimist. Husker godt den finalen i 89 hvor det ble full pipekonsert da han ikke kom helt i mål. Hadde også gleden av å oppleve Teigen på Larviks hotteste utested, Lace, i 1986. Det ble en uforglemmelig konsert hvor høydepunktet var da han kom inn i joggebukse og bar overkropp og sang Svenske fan. Det var tider! Takk for et herlig program. Hilsen fra snekker Jarle. Ja, la oss ta en liten oppsummering da. Hvilke sanger kan du stemme på i dag? Jo, utfordrer nummer 1, det er E6 fra 1996. Og albumet det går like her nå. Dette er klassikeren av alle klassikere når det gjelder veisanger. Benjamin over Svinesund. Utfordrer nummer 2, det er Åge Aleksandersen fra 1984 og Leva livet-albumet. Nå skal du få høre enkel, men følelsesladet musikk, lys og varme.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Og utfordrer nummer 3 er snekker Jarle sin favoritt, nemlig Optimist fra 89, Jahn Teigen. Jeg står

ikke mer. Og den siste sangen du kan stemme på utfordrer nummer 4, det Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa fra 1985 og albumet Liv Laga.

Der var det mange godbiter. Hvilken sang synes du tidenes beste norskspråklige? Bli med oss den på poprush-favoritten. Vi spiller vinneren I sin helhet på tampen av sendingen, og du stemmer ved å plukke frem mobilen din og åpne appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush, og der ligger avstemningen.

Lana Del Rey, Doin' Time. Hei Howard, jeg synes det var vanskelig i dag å velge hvilken sang som best å stemme på. Alle synes jeg verdige vinnere av de fem. Jeg endte opp med å stemme på Lillebjørn, men jeg ville også stemme på Jahn Teigen. Hilsen fra Lisbeth. Japp, det er ikke lett. Det fem veldig gode låter som du kan stemme på i poprørsfavoritten i dag. Toril skriver, hilser til Caroline Kristoffersen I Hammerfest og ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Hilsen fra Toril. Og Cecilie skriver, I pøsende regn vi nå på vei I bobilen, på vei mot Setermoen og senere Harstad og Bakgården med venner til helgen. Hilser til alle kjente, og det Cecilie og Rune, nå uten Milo. Hunden på ferie hos Mommo akkurat nå. Ja, ja. Det godt at hunden får litt ferie også. Morten skriver, hei og takk for fin musikk på turen vår fra Hamar til Moirana. Kilometerne går litt fortere nå. Været har vært skyet med litt regn, men akkurat nå det sol. Stemmer på Halvdan Sivertsen, det min favoritt. Det Morten og Inge som sier, tjo hei! Ja, kjør pent oppover til Moirana. Terje har sendt en melding. Været her I Velfjorden, Brønnøy, mildt sagt varierende. Jeg skal på fjelltur med gangarlaget og har en bråte med solformørkelsesbriller med meg. Med litt flaks så kanskje vi får et gløtt av sola. Det meteorittmannen Terje som har sendt meldingen. Lykke til, Terje! Håper at du får se et litt rann av sola da, der oppe. Det mye skyer om dagen, men det skal jo være en mulighet. I hvert fall. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du appen på telefonen din. NRK Radio-programmet heter Poprush.

0: For a note, A Piece of Paradise, Violet Road fra Tromsø-bandet som virkelig får opp stemningen. Sverre har sendt meg en melding. Howard, hvordan går det med avstemningen nå? Det tydelig at mange spent på det, og vi har fått rekordantall med stemmer i dag. Kan ta rekkefølgen akkurat nå. Det virker som om det de forbikjørt på E6. 9% av stemmene akkurat nå på en andreplass, og, unnskyld, en fjerdeplass, og Alexandersen med 18% av stemmene. Lillebjørn Nilsen på tredje med 19%. Og så begynner det å bli riktig så mange stemmer. Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 28%, og Jahn Teigen, optimist, har 30% av stemmene. Så det ståa akkurat nå. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker nederst på appen der det står direkte, og da finner du P1 og Poprush, og der ligger avstemmingen. Hjelper altså ikke å sende meg en tekstmelding der det står at jeg vil stemme på Jahn Teigen, for da kommer den ikke med. Du må inn på selve avstemmingen, og der ser du også noen grafer da, hvordan det ligger an. Står ikke prosent, sånn som jeg har på min skjerm her nede på bryggekanten, men du ser sånn noenlunde hvordan det ligger an hvertfall.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Året var 1986. Huey Lewis and the News, de ga ut et album som het Four, og en av de knallåtene fra den plata, eller LP'en, som kom den gangen, det Hip to be Square, kult å være vanlig, eller sånt, kan man oversette det med. Og du lurer kanskje på hva Huey Lewis driver med nå om dagen? Eller da har jeg litt dårlige nyheter til deg, fordi Huey, han har blitt 76 år gammel, ikke det at det i seg selv noe gærent, det bare det at han har lagt mikrofonen på hylla. Han har ikke opptrådt siden 2018, han har fått en sykdom som gjør at han har mistet nesten all hørsel, og det må være fryktelig trist når du musiker og ikke kunne høre lenger. Det strømmer på med hilsner, og ja, må lese opp en del av de. Tone skriver, Poprush og Backgammon har blitt som hånd i handske denne sommeren for oss. Hilser fra vindfulle Lanzarote. Gradestokken i sjøen viser 25, og i skyggen på terrassen det 31. Varme hilsner fra Tone. Lena skriver hipp hipp og hurra til arbeidskaren vår Sverre. Han blir tenåring i dag, og det mamma og pappa på Rørholt som har sendt hilsenene. Birte skriver, hei, ønsker å gratulere min fine søster Conny. Hun har bursdag i dag. Hilsen fra søster. Og hei Poprush, det en hilsen her som går til alle som hører på Poprush. Broren min Rune og jeg på vei til hytta nå sammen med to fettere. Det meldt greit vær, så da vi storfornøyd. Gleder oss til en lang helg. Hilser til alle Poprush-lyttere på vei til Haukeli nå. Det Roy fra Siljan som har sendt meldingen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. 18.33, dette NRK P1 med Poprush. Ja, jeg fikk en melding I stad fra en lytter som fan av DDE og har guilty pleasure på en del av DDE-låtene, og som nevnte at det var Frode Viken som hadde skrevet tekst og melodi. Nå har jeg fått 100 meldinger, så jeg tar det med da. Frode Viken har skrevet melodien, og Ida Lind har skrevet teksten, så har vi fått ordnet opp I det også. På tide å ta en titt på hvordan været blir for morgendagen. Vi har jo hørt fra både værrapportører og fått meldinger om hvordan det står til I dag, men hvordan blir det I morgen? Østlandet får skiftende bris og skyet eller delvis skyet vær. Stort sett opphold, men enkelte regnbyger utover ettermiddagen. I Agder blir det lett skyet og opphold først, men etter hvert mer skyet. Enkelte regnbyger I indre strøk. På fjellet I Sør-Norge blir det stort sett skyet, men litt regn lengst I nord, og fra ettermiddagen frisk bris og regnbyger. På Vestlandet blir det sørlig bris og mye skyet vær, stort sett opphold, men fra ettermiddagen kommer det regnbyger, og på kysten kan vinden komme opp I liten kuling, og I Sogn og Fjordane periodevis stiv kuling. Møre og Romsdal får perioder med regnbyger, særlig I ytre strøk, og I Trøndelag blir det skyet med perioder og regn og regnbyger, særlig I nord. Nordland får først en del opphold, men regnet I sør brer seg nordover. Det blir sørvestlig frisk bris på kysten. Troms får enkelte regnbyger I ytre strøk, ellers delvis skyet opphold, og Finnmark får skiftende skydekke og enkelte regnbyger på kysten, ellers opphold. På Spitsbergen, der øker vinden til liten til stiv kuling. Det kan også bli lokalt med liten storm, og det ventes også sludd og regn på Spitsbergen, så der høsten virkelig kommet. Det været for morgendagen. Hvis du har noen tilbakemeldinger på badetemperaturer eller hvordan det står til I dag, så send melding inn via appen NRK Radio. Skal snart lese opp noen hilsener, men først litt Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett.

Sundre Berge, Bjella og Ribbit. Roger har sendt meg en melding. Sitter her og tenker på solformørkelsen som var 7. mars 1970. Det var det året jeg giftet meg med min Tove. Vi heier på Halvdan Sivertsen og stemmer på han. Hilsen fra Roger. Ja, det utrolig mange som stemmer på poprush-favoritten i dag, og det en knallhard kniving mellom to låter. Jan Teigen, optimist, har 31% av stemmene, og Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 30% av stemmene. Så det lite hopp ned til Lillebjørn, Åge og DDE. Flere hilsener. Hei, ønsker å stemme på Halvdan i dag. Takk for en hyggelig radiosommer. Godt å høre deg igjen. Ønsker alle en superfin sensommer, spesielt familie i Harstad og på Ådalsbruk. Og så det en melding her fra Gro. Jeg synes du hadde fem fine kandidater. Jeg synes at Halvdan sin kjærlighetsvise den beste. Det Gro som på tur hjem fra Romsdal etter fine dager som klimaflyktning på Lillehammer. Nå står arbeidshelg for tur. Hilsen fra Gro. Så det veldig mange som spør, hvordan det man kommer inn på den avstemningen på Poppers-favoriten? Jo, da skal jeg hente mobilen min her borte, og da må du jo ha en app da som heter NRK Radio. Så har du den gamle Nokia-telefonen fra 97, så går det dårlig. Du må altså laste ned appen NRK Radio. Når du åpner den, helt nederst så står det direkte, og klikker du på den så får du opp da NRK P1, og det programmet som går direkte nå Poppers. Klikk på det programmet, og da kommer du til en meny, og der står det sende en melding til studio eller stemme. Og hvis du da trykker på der det står stemme, så kan du stemme på de låtene som og velge mellom i Poprush-favoritten i dag. Hei, sitter på Perla i Nord, Kjerringøy. Dessverre ser det mørkt ut for selve solformøkelsen. Det overskyet, men ja, vi får håpe at vi kanskje ser ødelitt i rand av den. Nå det middag, gasskomfyren står på. Koteletter med snadder det som skal spises i dag. Det Mac og Jack, Thor Halsten og Bjørn Markus som har sendt meldingen. God middag, kamerater! Per, han holder til i Arendal og sender en hilsen til Toril Helgesen som fyller år i dag. Gratulerer med dagen! Og Rolf har sendt meg en melding. Han kan fortelle at han så en solformørkelse den 11. august 1999. Da var jeg i Gras og opplevde 100% solformørkelse, ikke 80-90% som du kan se i Norge i dag. Fuglene stoppet å synge. Gatelyktene slo seg på, og det ble vesentlig mørkere. Vinden stoppet til og med, det var fascinerende, men varte bare i 3-4 minutter. Hyggelig historie, Rolf. Takk for at du sendte inn en melding.

Det var låta for små pikene I 1996, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Det var det året Backstreet Boys ga ut sitt debutalbum, og denne låta her den første nummer 1-hitten I USA, med en, som Max Martin har skrevet tekst og melodi til. Så da var den nok ganske fornøyd, svensken som, som senere lagde låter for blant annet Britney Spears. Oi, nå har vi fått en ny leder på Popperush-favoritten. Jahn Teigen har ledet så langt I sendingen, men nå tror jeg fanklubben til Halvdan Sivertsen på banen. Nå har den 33% av stemmene, mens Jahn Teigen har 31% av stemmene, og de andre de har ikke en sjans akkurat nå, for det ikke så innmari lenge før vi skal spille Popperush-favoritten. Flere hilsner. Kine skriver, klarer ikke å velge mellom sangene I dag, så jeg sender heller en melding. I Bakkeby I Nord-Troms, og det virker som om vannkrana står på hele tiden her. Det vått og det pøser ned, men ønsker alle en fin dag videre for det. Hilsen Kine. Og Værolaug I Kvernevik har sendt meg en melding. Jeg måtte jo stemme på kjærlighetsvisa I dag, for den sang jeg til min kjære Geir I bryllupet vårt. Det var den 10. september 1994. Vær hilset, har lyst til å sende en melding inn til studio. Veldig trivelig å høre på Popprush. Får en god sommerfølelse, selv om regnbygene står I kø. Angående solformørkelsen, jeg opplevde den I 1954, da var jeg 5 år gammel. Jeg var på Lena I Toten. Den dekket vel ikke totalt, tror jeg, men det ble mørkt med skumring, og fuglene ble stille og blomstene lukket seg, og mine besteforeldre, de var redde, de trodde at verdens undergang var på vei. Det var en spesiell opplevelse å ta med seg, og ikke minst fortelle til egne barnebarn, og det Ma Iris som har sendt meldingen. Bruk appen NRK Radio Popprush for å sende en hilsen, du også.

Bitte litt heter sangen Oddny og Maje. Hei Howard, må bare sende en hilsen til mor og far som har 59 års bryllupsdag i dag. Stor respekt og jeg tar av meg hatten. Neste år så må vi feire her i København hvor jeg bor. Glad i dere. Hilsen fra datteren Nina. Nå blir det Frida. I know there's something going on.

There's something going on. Frida, eller Annie Frid Lyngstad om du vil. Bare ett år eller to etter at ABBA ga seg, så ga hun ut denne solosinglen. Det på tide å spille poprush-favoritten I dag, og du stor all verden så mange som har stemt. Men det var en låt som ble en vinner, og det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Poprush-favoritten I dag.

0: Der var den. Ifølge poprørslytterne så er dette den beste norskspråklige sangen som har kommet ut. Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. To timer går fort, så nå er det gjort. Det er mye dårlig vær rundt omkring I landet, men skal du ut og se på solformørkelsen snart, så husk å ha på deg korrekte briller da. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og mer god musikk følger med Kveldsåpent 1903. Faksmaskinen Emma og jeg, Howard, sier god aften!
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket I ettermiddag til Lindeberg I Oslo etter melding om en voldshending. Det snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste åtvarer mot at ungdommer I Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen urovekkende.
2: Vi har styrka PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
1: En mann I 20-årene dømt til fengsel I ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på gården hans. Ifølge dommen skjedde lovbrudet på en gård I Rogaland I fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten I besetninger for å hindre smittespreying. Han I tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen I Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange på flukt I hverdag, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk I nærområdene I stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse I nærområdene I stedet for. Så politikken din, Gaute, dem for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager

0: Framstegspartiet for å se spøkelse.
1: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
0: Og til sist er det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå. For akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Kanskje lese mer om det på nrk.no. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Kveldsåpent i NRK PN med Ellen Flå.
3: Og aller først i Kveldsåpent denne onsdagen så vil jeg tale med til Koengen i Bergen i 2010, da Muse hadde en Elleville-konsert.

Titeln kom som perler på i snor, og stemningen var elektrisk på Koengen. 20 000 var til stede den kvelden I 2010 I Bergen, da Muse har konsert I finværet. Og det var nøyaktig som anmelderen I BTS beskrev det. Elektrisk. Så elektrisk var det at jeg ikke har tida til å gang på do gjennom hele konserten, og det sier litt altså, for en dame som absolutt ikke har noe sånn her partyblære. Så takk til musikkprodusenten NRK P1 for den. Og for start lille lørdag med Muse, ja det egentlig så bra som du kan få det mener jeg, du hører Uprising, jeg heter Ellen håper du har en riktig så fin kveld, og jeg håper at du ble litt gira du også, eller I alle fall kjent på en eller annen følelse når du hører den låten her musikk bringer jo følelser med seg, både gode og vonde og du kommer mest sannsynlig til å føle på noen av de her I løpet av de neste timene, om du velger å henge her Del gjerne hva følelser du får når du hører musikken jeg spiller for det fremover. Det setter jeg stor pris på. Appen NRK Radio plassen du finner med. Der trykker du på send inn for å skrive det du føler på. I denne sangen så ja, føler jeg kanskje på at det flere følelser å spore. Lykke I melodien, men kanskje mer, ja, hva skal det, usikkerhet da, I teksten. Du kan jo dømme selv. Her neste stasjon med Emily. Hallo! God dag.

går av på neste stasjon. Det synger Emily Hallow altså I denne låten som du fikk. Det klokka akkurat bikka 11 minutter over 7 denne onsdagen den 12. August. Og ja, det har vært mye snakk om det I kveld og tidligere I dag. Det solformørkelse. Men så det jo mange som opplever at det ganske skya vær der de bor. Det gjelder kanskje det som hører på akkurat nå også. Jeg har rett og slett nå gått inn I appen NRK Radio og laget til en kort liten avstemning, eller skal vi kalle det en sånn her statistikk-greie da. Hvor mange av dere det som faktisk har god utsikt til solformørkelsen? Tryck på ja eller nej här är det överskya in på avstämningen med så ska se om kostnaden ligger an runt omkring I landet har I alla fall en känsla av att oss I mitt Norge inte känns att se så väldigt med. Men det jo en fin sak på NRK.no om du har lyst til å lese mer om denne solformørkelsen. Der står det også når den på maks, og når den begynner å gå ned igjen. Og det faktisk sånn at det står at det ble utselt for sånne her solformørkelsesbriller. Mange altså interessert I det her. Det fascinerer meg ganske mye. Jeg tror aldri jeg har klart å få til å se på noe sånt noen gang egentlig. Kan jo hende at jeg ikke har visst helt hva jeg skulle se henne eller hvordan jeg skulle oppføre meg heller, men jeg trodde jo egentlig det var bare å se litt sånn opp mot himmelen. Men ja, uansett, maksimal fase I Bergen for eksempel 1957, så jeg stund til enda. Gå inn på NRK.no, og så finner du plassen din der så ser du hva det treffer ham når.

Og hvis Kurt I Bergen da, så kan han se maksimal fase av solformørkelsen om, ja, skal si en halvtimes tid da, 40 minutter. Ja, slett den ligger nå en liten stund, og så skrur oss tida noen år tilbake, om I hvert fall en liten stund, og skal straks tilbake til september 1996. For hva var det egentlig som skjedde den kvelden artisten Tupac ble skutt? Den uka her startet en rettsak som kanskje gir oss svaret. Du får I hvert fall alt om det oss vet om saken etter Bob Marley.

0: Marley and the Wailers. Her i kveldsåpen til NRK P1. Tove har sendt melding I appen NRK Radio og har et godt tips til deg som eventuelt ikke har sånne her solformørkelsesbriller og har lyst til å prøve å følge med på det som skjer om ja, noen minutter. Så skriver hun. I stedet for det her, de her brillene, så det mulig å bruke en CD-plate. De grå, skriver hun. De grå som altså dem som du eventuelt brent CD-a med på, eller hva det heter. Ja, det synes jeg var et godt tips. Må gjerne utdyp, Tove, hvis jeg sa noe feil der nå I appen NRK Radio. Og så lett det der ligger litt I rann, og så går oss over altså til en historisk rettsak som pågår I Las Vegas den uka her. Mest av 30 år etter at Tupac Shakur ble skutt og drept, så skal en domstol altså forsøke å finne svaret på et av musikkhistoriens største mysterier. På tiltalebenken så sitter Dwayne Caffey D. Davis, den eneste personen som noen gang tiltalt for drapet. Men så spørsmålet, hva var det egentlig som skjedde denne septembernatta I 1996? Kollega William spoler tida tilbake til den skjebnesvangre septemberkvelden.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss I Las Vegas, og datoen 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Suge Knight, og I passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned, så kommer skuddene. Tupac blir truffet 4 ganger, 2 ganger I brystet, 1 gang I armen og 1 gang I låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent 1,5 kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stede. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac død, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom Østkysten og Vestkysten. På den ene siden New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G., og på den andre siden Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevdet senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avvist anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody want to be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem with two rappers. It's on, nigga. All that bickering beef. I can hear sweat trickling down the cheek. Everybody want to make it a bigger thing than
2: Everybody
1: it is.
2: Everybody wants to get involved in everyone else's problem.
1: Exactly. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a to let you sleep in the house? For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggies Who Shot Ya som et angrep på han, og Suge Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. Westside, Bad Boy Killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to you. Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følge Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt.
3: men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW-en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt fire ganger. Men blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt I medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
4: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
3: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt I den hvite Cadillac-en, men etterforskningen møter problemer. Flere personer I Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. Seks dager etter skytinga den 13. September 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
5: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad
0: boy killer. Ja, det heftige greier. Det altså 30 år så stått som et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier det her altså. Og den uka her så startet som sagt rettsaken mot Dwayne Keffe D. Davis og Suge Knight som satt ved siden av Tupac da skuddet falt. Kan bli et av vittnene her og et annet sentralt element I rettsaken en bok Dwayne Davis var med på å skrive. Men en bok som man senere har hevdet delvis fiksjon. Det her finnes det nok mer informasjon om utover over uke og måneden hvor denne da rettssaken skal pågå. Nå om rettssaken gir et endelig klart svar på hvem som hadde ansvaret for drapet, ja, det får jeg bare vente og se på. I mellomtiden så går vi tilbake til 1996. Her California. Love.

kulturmusikk igjen i alle fall. Mitt I blinket for meg som elsker 90-tallsmusikk I alle fall. Tupac, Dr. Dre og Roger Troutman med California Love her I kveldsåpent. Ta dere innom denne solformørkelsen som cirka nå da mellom halv åtte og åtte avhengig av hvor du bor inn I sin maksimale fase. Hvis du ute og ser på så må du gjerne sende meg en melding og beskrive for det skjer absolutt ingenting. Her står I mitt mørke studio I alle fall. og ifølge meningsmålinga I appen NRK Radio så det, ja nå det oppe I 30% da, som har god utsikt til solformørkelser, mens 70% skriver at her det oversida. Og så var jeg inn på et tips om det, at jeg kunne bruke andre ting enn de her solformørkelsesbrillene for å se på det her, og da kom det en melding fra lytter Tove, som skrev at I stedet for å bruke de her brillene, så kan du bruke en CD-plate. Og da kom det kjapt en melding fra Linda, som skriver «Nei, ikke bruk CD-plater, det skader». Ødela synet lenge etter slikt bruk, skriver hun. Så advarsel, advarsel der da kanskje. Linda har tydeligvis prøvd det her. Nå har jeg ikke prøvd det selv og kan ikke verifisere hverken det ene eller det andre, men jeg tok et kjapt Google-søk, og så står det der at de advarer I hvert fall mot hjemmelagde løsninger. Skjer også da for eksempel Vivi som sitter og ser på denne solformørkelsen med tre par solbriller på. Funket helt greit for å følge med. Og så skriver Julie nå det samme. Dobbel solbrille funker glimrende I mangel på fancy solformørkelsesbriller. Ser ikke like kul ut, nei, skriver hun. Men det gjorde susen. Og Svein mellom to stykk polariserte solbriller som vinkles 90 grader mot hverandre. Lykke til! Og så to solbriller semilefjes der. Ja, da har han tydeligvis prøvd å ha sett som at det her gikk bra, så da har jeg videreformidlet det. Jeg vil ikke at noen skal ødelegge synet I hvert fall, utifra at de har fått et tips I kveldsåpent, så det ikke noe gøy. Ok, men det da mange som girer seg veldig opp for det her, av kjendiser og artister, vet du. Queen-gitarrist og astrofysiker Brian May, for eksempel, har satt snuten mot Houston for å få orkesterplass til formørkelsen, hvor han nå skal sende live, da. På sosiale medier. På Island så arrangerer Bjørk I dag sitt eget rave-party. Og I anledning av formerkelser så har Bjørk & Friends holdt det gående hele dag. Bjørk selv har I stor grad rollen som DJ, sammen med venezuelanske Arca. Jeg klart meg gjennom så vidt. Bjørk elsker rave og har planer om å fortsette med det til å være 90, ifølge seg selv. Det synes jeg hørtes ut med en god plan. Samtidig så varslo at hun jobber med en nytt album nå som skal komme til neste år, så her det mye å glede seg til for fansen. Rave der altså på Island hørtes ikke dumt ut. Det kan jeg kjenne, det sikkert at den her blir spilt på rave da. Men kanskje, hvem vet? Det her I hvert fall It's So So Quiet.

Denne veien her I kveldsåpent på NRK P1. Hyggelig at du hører på. Jeg tenkte jeg skulle tipse deg om artig sport som pågår I kveld. Det flere norske utøvere I aksjon under EM I friidrett. Sander Skottheim skal hoppe høyde I sin tikamp. Det her blir vel den fjerde øvelsen av ti, hvis jeg ikke tar helt fel. Så ser jeg her det står at han ikke kommer til å kaste bort krutt på å hoppe på de laveste høgden da, 1,87 eller 1,90, men at han går inn I konkurransen på høyda 1,93, som for hans del normalt skal være grei skuring, ser jeg det står på NRK Sport livesenteret til NRK da. Det pågår sending akkurat nå på TV, NRK 1 og på radiokanalen vår NRK Sport hvis du har lyst til å følge med litt ekstra. Men det ser ut som Sander Skottheim skal hoppe da som cirka 5 over 8, og så skal det bli sleggekastfinale klokka 20.45. Blant annet mye å glede seg til der altså. Og så har jo allerede tatt noen medaljer. Det vel flere som ble overrasket over Jakob Ingebrigtsen som sprang inn til gull på 5000 meter. Artig, artig. Her og nå skal du få musikk fra Theos. Du hører Didn't See It Coming.

0: Det her har vi din aller første låta Theo Zaid ut, og har kommet rett inn på spillelisten I NRK P1, så godt jobba, didn't see it coming, hadde hørt her I NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
1: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
0: Ja, jeg begynte å høre den der I dag. Anbefales absolutt. Mye godt å finne I appen NRK Radio, blant annet kveldsåpent.

0: The People heter låten, framført av Empire of the Sun. Det passer jo meget godt da at de heter det. Noen av oss inne I denne solformørkelsen, og jeg stod jo her nevnt at jeg har stått inn I et mørkt studio. Ikke fikk til se på det her, men løsningen finnes jo selvfølgelig på NRK.no. Helt på toppen der nå, så kan du faktisk se live-sending der fra Stavanger. Ullandhaug I Stavanger der ser du altså nå sola som en liten sånn her halvmåne det ganske gøy da du kan altså se det hvor som helst så lenge du har internett da og en PC så får du til å se det om du ikke har været til å følge med på det selv og det skjer jo I appen her at det så mange som 70% av dere som hører på nå I hvert fall som har overskyet vær og som derfor da ikke kanskje får med dere akkurat det her nå og så synes jeg det var litt artig melding fra en som da velger å være anonym god aften og så har hatt solformørkelse på helgen Helgeland hele sommeren. Ha en fin kveld. Ja, over til musikk. For I dag så startet Øya-festivalen I Oslo, og artister som Nick Cave og The Bad Seeds, Thomas Dybdahl, Lily Allen og Dagny blir å se og høre fra scenen I Tøyenparken de neste dagene. Det vel Dagny som avslutter hele nå på lørdag. Og I kveld, da, om en liten time, nøyaktig 20.40, så spiller The Cure. På Amfie, som det heter. Sist de spilte på øya, det var for 7 år siden, og det har skjedd en hel del siden sist med den gjengen. Blant annet ga de ut plate I 2024, et album som ble godt mottatt av både fans og musikkredaksjoner. Frontfigur Robert Smith har samarbeidet med Olivia Rodrigo tidligere I sommer på låta What's Wrong With Me. Og så gjorde de også flere The Cure-låter sammen på Glastonbury-festivalen I år. Her snakker vi altså ekte brobygging mellom generasjoner I musikken. Det kult. Det vel tvilsomt om Olivia dukker opp på scenen I kveld. Jeg lurer på om hun på en egen turné, men det går an å håpe, selvfølgelig. Men jeg vil tro at The Cure holder I lange baner for alle som klar for konsert I kveld. Og for oss som ikke skal dit, så har jeg funnet fram live-opptreden deres fra Glastonbury, der de altså har med seg Olivia Rodrigo.
1: Do you guys think that Robert should stay for one more song?
0: Ja, så nå kan jeg være veldig lat, så. Som at det festival, og så har iskald drikke I hånda, og sola skinn, eller bak månen, da. Her just like heaven.

0: En låt som altså en såkalt lista her I NRK P1, som betyr at du hører den titt og ofte. Du hørte Mettesson med Water. I dag klokka nå blitt 8, og du får siste nytt.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Flere personer alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg I Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunnhild Finne Nilsen.
2: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
1: Politiet dropper siktinger mot kvinner som ble siktet for drap etter at en mann I 30-årene ble funnet død på Salanden I Troms mandag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendinga fremleis under etterforsking, men politiet sin hypotese at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, det opplyser Bane NOR. Det var I går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt I bruk I Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Prisstigningen I USA fell så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I førre måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1% var omtrent som forventet, og kom trass I stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist I kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81 og 90% av sola ble dekket av månen avhengig av hvor I landet du I Sør-Varanger I Finnmark det opp mot 90% dekke.
3: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
4: Ja, men det for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller. Jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her I Norda, så vi har jo vår egne teorier om stjernehimmelen, så det her jo lille julaften for meg.
3: Sånn det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
1: Det sa styremedlem I Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinga, da kan du ta turen inn på NRK.no og se direkte. NRK Nyheter, Kristin Almen.

0: Lønn Manger.
1: God sommer med NRK P1.
2: Ah, jeg nekter å gi slipp på sommeren, selv om vi må gå i ullsokker og regnjakke i Trøndelag. Heldigvis har vi musikken å varme oss på, og hvis du I

Bang Bang fra Power Tree One. Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj tok oss rett tilbake til sommeren 2014. En sommer som kommer jo som varm og fartsfylt og morsom og som toppet seg med seier I en lokal volleyballturnering. Jeg håper du har en minnerik sommer I år, for som sagt I stad, så sommeren absolutt til stede. Jeg tenkte, tenk om jeg skulle begynne å si det da, at det høst allerede, før midten av august. Ja, da blir den og den påfølgende vinteren ganske så lang for oss her I nord. Oss som bor så langt nord må heller dra ut sommeren, tenker jeg, utover til september også, hvis jeg skulle ha bestemt. Så ikke begynne å snakke om høst enda, uansett om været dårlig. Plutselig, vet du, så blir det strålende sol. Jeg minnes I alle fall det at da vi begynte på skolen I sånn, slutten av august, da kom finværet. Da satt oss inn, vet du, I varme klasserom og så ut på sola. Sånn det. Ellen Flå her helt kveldsåpent for det I to timer til. Og om noen minutter så skal du få høre bluesmusikk der Morgan Freeman, skuespilleren altså, spiller en stor rolle. Og som du hører I nyheteren så kan du altså følge med på solformørkelsen akkurat nå direkte på toppen av NRK.no. Det litt spektakulært da, uansett hvor interessert du skulle være. Solformørkelsen der altså direkte sendt fra Ulla. Landhaug I Stavanger. Og så skal vi til de trakter nå, skal vi til å stå om. For her kommer Tom Roger Oddland. Like til med dør får du her, for Ruben og Miriam Bryant på plass med sin «Der du brente vår bro».

Lykke til, mi dør, nevnte at han var I, fra Stavanger traktene, det vel kanskje å legge godviljen til, kanskje. Skjer at det sånn rundt 4 timers kjøretur fra Vikebygd, der han fra til Stavanger, så ja, trakter, så kan han kanskje dra det, den så langt oss vil. Rogaland vel riktig I hvert fall, så vidt jeg vet. Må gjerne legge inn protest om du vil det. Og skal I hvert fall nå til Nord og til søta bror, Ruben og Miriam Bryant.

0: Populært å slå seg sammen nordmenn og svensker for tida I musikalske samarbeid. Her fikk du altså der du brente vår bro. Hvis du lurer på hvordan det går med Sander Skottheim I tikampen under EM I friidrett, så det sånn at han har hoppet 1,93, og ifølge Jan Post, NRKs kommentator, så var det det luftigste hoppet de har sett I dag, så det var altså over med klar margin. Han skal tre inn I konkurransen igjen på når lista ligger på 1,99, så da skal vi følge med igjen da. Og så det også sånn at det nærmeste finale I sleggekast der Beatrice Nedberge Liano med. Første gang hun har kommet seg til en EM-finale. Det vel nærmere klokka kvart på 9. Skal love å prøve å følge med så godt jeg kan på de her tingene som skjer igjen I friidrett. Men nå så skal vi innom en litt spesiell bluesplate som slippes nå på fredag. Den heter Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Og som du skjønner så har skuespiller Morgan Freeman en finger med I spillet. Tormod Ingull, kollegaen min, har sitt på saken.
1: Morgan Freeman har alltid vært en bluesmann. Han var mye I Mississippi I barndommen og fikk Delta Bluesen og historien om Robert Johnson inn med morsmelka. Robert Johnson var altså han som I et veikryss I Mississippi solgte sjela si til fanden for selv å bli en jævel til å spille gitar. Dette har jo I årevis trukket turister til den lille plassen Clarksdale I Mississippi. Men I 2001 oppdaget Morgan Freeman at disse turisterne, de hadde jo ikke et eneste sted å sette seg ned for å faktisk høre på ekte Delta Blues. Og lokale utøvere hadde heller ingen scene å stå på for å fremføre musikken. Så derfor så åpnet han sin egen bluesklubb I Clarksdale, altså Ground Zero for bluesen, som de sier, og han kalte derfor bluesklubben sin for Ground Zero Blues Club. Så det derfor ikke tilfeldig at han nå I gang med digert bluesprosjekt, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, som altså kommer ut på plate nå på fredag. Dette egentlig et show, en historieleksjon I blues gjennom 100 år. Ulike bluesmusikere samt fullt orkester med for å spille låtene, og imellom sangene så stiller Freeman selv opp med sin velkjente stemme som historieforteller.
2: Blues is not just music. It's history wrapped in rhythm. The echoes of lives lived and lost, heartache and hope all tangled together.
1: Og den første singelen fra plata allerede sluppet, og den sier på en måte alt om prosjektet. Den klassiske blueslåta Death Letter, eller Death Letter Blues om man vil, blir på plata fremført av Taj Mahal. I got a letter this morning, how do you reckon it read? Men låten en veldig gammel sang av blueslegenden Soundhouse, og det finnes innspillinger av en slags versjon av denne låten allerede I 1930. Den har eksistert I bruddstykker under forskjellige navn. I received a letter that my man was dying. Før den fikk sin kjente form I 1965. Etter det ble den coveret av en hel haug med folk, inkludert Bjørn Berge. Og The White Stripes. Og sånn Morgan Freemans prosjekt, fra den tidlige Delta-bluesen fram til I dag. Plata blir også satt opp som forestilling noen gang I løpet av høsten, med Freeman på plass som historieforteller.
2: Welcome to our symphonic blues experience. A unique combination of classic orchestral sounds blended with the emotion and authenticity of the blues.
1: Jeg regner med at det blir veldig kult for de få som får lov til å få med seg det her borte I Uniten. Mens vi andre, vi får kose oss med platene.

bra, det der var kult, hæ? Taj Mahal var det som sang med et helt orkester og et helt bluesband I ryggen. Det var svung av det, for å si det sånn. Det var altså en del av Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. På fredag så kommer det altså en plate som du kanskje bør være litt obs på. Solformørkelsen begynner nå å avta, eller det kan vel si at den har gjort det, men det fortsatt sånn at den nå på vei på en måte tilbake igjen, da sola kommer mer og mer fram nå da. Du kan fortsatt følge sendingen på NRK, på toppen av NRK.no, så kommer det en melding her fra Heidi og Robito. Hei og hå, hilsen til alle hjemme I Norge for oss her på Autobahn I Tyskland. Himmelen, krystall klar, og takket være tips om dobbelt sett med solbriller, så ble det her et magisk syn. Skriv dem. God kveld til alle. God kveld tilbake, og så bra at dere fikk med dere tipset da, som kom inn fra flere av dere som hører på her. Kjekt med tips. Appen av Nergård Radio plassen du når taket med. Jeg heter Jelland, og det her, det My.

Mai, som ga ut fersk låt nå på fredag. Den heter Playbook Casanova, så sjekk ut den hvis du liker den låten her. Try to forget you fikk du I hvert fall I kveldsoppen på NRK P1. Mai altså en norsk artist, hvis du var lurt på det. Over til en låt som kom ut for nøyaktig 30 år siden. Du får George Michael I det klokka straks halv ni denne onsdagskvelden. Det Jesus to a child.

0: Touch Michael.
1: Hold the love I still miss.
0: Ja, gått over 6 minutter med hans Frails mikkestemme. Jesus to a child tok oss med tilbake til 1996 der altså. Det har kommet inn et par meldinger her fra dere som hører på, blant annet Rune som skriver «Hei Ellen, herlig show I dag». Og så har han med en ønskelåt som jeg har nå prøvd med hånda på hjertet, Rune. Så jeg prøvde å finne tak I den, men det ikke klart dessverre. Men det kan jo hende at du også liker en låt som ligger klar her om ikke så alt for lenge, for å skal nemlig feire bursdagen til selveste Mark Knopfler. Straks. Den jeg mistenker bittelitt at du kan like den. Melder altså Rune Øyen som skriver at det 17 I lufta og 17 I sjøen. Hørtes ikke dumt ut. Og så stod det melding her tidligere I kveld. En som skriver at det dessverre ikke har vært så mye varme I nord, Sortland nå. Der da kokken Hans, vet du. Hei, kokken Hans. Litt vind og noe gult på himmelen bak den skia. Nå det bare å humpe opp mot Finnmark, skriver han. Ja, det sier jeg da god tur og så får dere med den her gode låta uansett hvor du der Hedda Just by looking

Det där var Hedda med en H till slut. Just by looking fikk du i kveldsåpen på NRK PN. Det EM i friidrett, og Sander Skottheim altså i gang med sin fjerde øvelse i tikampen, og driver med høydehopp i kveld. Han skal vel også sprenge 400 meter senere i kveld, og han har gått over 1,99 i sitt første forsøk, så fast vant til å se da, hvor høyt han klarer å hoppe. Du kan i hvert fall følge alt det her på NRK 1 direkte akkurat nå. Men nå skal vi gratulere den karen her med dagen. Selveste Mark Knopfler, han har bursdag. Blir 77 år, den tidligere frontmann I Dire Straits, men som nå har holdt på enda lenger som soloartist, med både en haug plater og en haug Norges besøk bak seg. Jeg husker selv at jeg så en live på Sverresborg I Trondheim, da var det altså en sånn der typisk trøndersommer da, iskalt selvfølgelig, og bløtt. Og han klarte mest da ikke å spille gitar, for han vært så kald på hand. Sikkert ikke så enkelt å spille gitar med selbuåta si. Oss må nå uansett ta feir med å spille en låt. I tillegg til gitarspillet så Knopfler og kjent Knopfler faktisk, Knopfler kjent som en av tidenes beste låtskrivere, og han legger stor vekt på melodi og ikke minst tekst. I følge seg selv så passer han alltid på at gitarspillet ikke kommer I veien for låten. Merkelig nok. Og så kan jo ta med titelsporet da, fra hans andre soloalbum Sailing to Philadelphia, som en sang om historien til de to kartograferne, som I 1760-årene målte opp Mason-Dixon Line, som på en måte grensa da, mellom nordstaten og sørstaten I USA. Det her nok den eneste sangen skrevet om dem, vil jeg tro. Litt nerdet kanskje, men det må jo være greit til det. Veldig fin sang I hvert fall. Hvor James Taylor med på vokal.

0: Det var Mark Knopfler det, og hans gitar Sailing to Philadelphia. Knopfler har jo da annonsert at han gitt seg som liveartist. Han synes ikke at hans eget gitarspill holder mål til konserter lenger. Så ja, det det sikkert sånn da. Han kjenner seg selv best, men ryktene sier at han I studio og at det kan komme mer ny musikk etter kvart. Då folket skal også begynne å kikke litt fremover og få en Jon Smith som kan fortelle oss om morgendagens vær. Ja, det var sånn at maksimalfasen, eller hva det heter, på den her solformørkelsen over nå når vi snakker sammen, Jon Smits, men det går jo kanskje an å si litt om hvem det var som eventuelt fikk den største muligheten til å se det I hvert fall.
1: Det kan vi, og så det jo nye muligheter for å se noe senere I kveld, da, sånn fra 23-tida utover. Ja. Så det jo liksom, det en sånn meteorsverm som heter Perseidene, som kommer I starten av august da, hvert eneste år, og den topper seg nå I natt. Så hvis man gikk glipp av solformøkelsen på grunn av for mye skyer, så kan det jo være at skyene flytter litt på seg, sånn at det kan bli seg nye muligheter da til utover natta, så ikke gi helt opp da, men vi kan jo snakke litt om morgendagens vær da.
0: Ja, det kan vi se, det skjer fremover.
1: Vi begynner nå på Spitsbergen, og faktisk der også, altså I området rundt Isfjorden og inkludert Longyearbyen da, så har det jo vært ganske store åpninger I skydekket, så jeg vet, kanskje det har vært mulig å se noe der også, det ligger innenfor den zonen hvor det skulle være mulig. I hvert fall, men I morgen så blir det nok mer skyer der og det ser som det kommer også trekke ned litt regn nordifra sannsynligvis såpass kaldt at lengst nord på Spitsbergen øya og også I høyden lengre sørover så tror jeg det hvitt det som kommer ned ja, men det ikke første gang I august det altså så,
0: nei,
1: okay. det ikke noe bombe flytter vi oss da nedover til, til Finnmark da så det sånn at øst I Finnmark så sør så har det vært brod med sol I dag og det begynner nok med det I morgen også men så det ganske mye skyer og så litt regn av og til da. Ikke store mengder, men litt regn av og til vest I Finnmark og I Troms I morgen ganske langt utover dagen, på kvelden blir det oppholdsvær, men det trekker gradvis østover så litt av den nedbøren den skal nok passere både sørlig og østlige Finnmark utover ja, sen ettermiddags og kveldstid sannsynligvis da. Men det ikke store mengder det betyr at det ganske tørt, særlig sør for Varangerfjorden, så der har vi faktisk ute et gult farevarsel for skogbrann fare I et ganske lite område egentlig fra fjorden der og sørover til lengst sør I Pasvikdalen da.
0: Greit å ha med seg.
1: Ja. Når det gjelder Nordland så ja, Bodø hadde jo en del sol I dag og det letta også lengre nordover og dagen I morgen den, da blir det nok forbigående enda litt lettere skydekke kanskje I de nordligste områdene, men sørfra så det et nedbøområde på vei og det beveger seg nordover I løpet av dagen, så da skyr det fort til igjen og regnet kommer og på kvelden så det nok også kommet så langt nord som til Vesterålen. I Trøndelag, Møre og Romsdal, vind fra sørvestlig retning, frisk bris, kanskje liten kuling enkelte plass på kysten, det kan det kanskje være også I Nordland etter hvert da. Og særlig I ytre strøk og nord I Trøndelag så blir det perioder med regn, men I indre Sør-Trøndelag så blir det ganske lite ut av den nedbøren, mange slipper nok helt unna. Også regn og regnbyger I ytre strøk I Møre og Romsdal, men også her ganske lite nedbøren når vi kommer inn I indre strøkene. Så begynner vi oppholdsvær på Vestlandet sør for stad, men det regnbyger som ligger og lurer litt I vest og på vei mot kysten, og det vil nok trekke inn etter hvert, altså gradvis så får vi nok litt mer skyer, og særlig utover ettermiddagen så kommer regnbygen inn. Det kan være at en og annen sniker seg inn litt tidligere også, og vind fra en sørlig retning. Det kan nok være liten, kanskje stiv kuling når vi skal prøve å runde stad, men ja, ellers stort sett en frisk bris da videre sørover. I Agder og på Østlandet så har vi jo fått inn da et skydekke utover dagen I dag. Det begynte fint med sol mange steder. Og litt ja, nordover så har det faktisk vært noen få regndråper også som passerte. Det var ikke rare igjen, men bitte litt grann. Så sprekker det nok mer opp da til I morgen, så da blir det periode med sol igjen. Men det trekker litt fra sør, og det litt fuktig luft som kommer gjennom Skagerrak, så det kan nok være at det kan være lokal morgentåk enkelte steder, spesielt rundt Oslofjordområdet, men kanskje også I områder litt vekk fra denne Oslofjorden. Og så det også fortsatt ganske tørt på del deler av Sørlandskysten, så fra Kristiansand og nordøstover opp mot ja, Tvedestrand omtrent, så, så har vi også ut et lite område med et gult farevarsel for skogbrandfare. Så for de som der, ja, egentlig generelt, det ikke noe vits å prøve å tenne på.
0: Nei, det var bra at du sa. Og så håper på det beste, og så får vi bare våkne opp i morgen og se hvordan været blir. Sånn det. Tusen takk skal du ha, Jon Smith, så en fin kveld.
1: Takk, like med deg.

Dobbel norsk der du fikk Jessica av Makosir før Rabo da sang Talk to Me her I NRK P1. Det kveldsåpent som programmet. Jeg heter Ellen Flå og koser meg kjempemye med å spille musikk for det. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet en tur. Det Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Du får med deg inn mot nyhetene som straks på plass.

0: Ship. Og hvis du er gira på mer 80-tallsmusikk, og ikke minst hører hvordan den låten her høres ut på kinesisk. Ja, da anbefaler jeg det sterkt å høre på radio de neste 20 minutter også, for den her får du i NRK P1 cirka, skal jeg si, kvart over ni da, altså Van Halen sin Jump på kinesisk, folkens. Men nå er det altså nyheter, klokka den nøyaktig ni.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. I Arendal pågår det sløkkingsarbeid etter en båt sto i full fyr i gjestehamna i kveld. Det var både synlige flammer og kraftig røykutvikling på staden. På grunn av Arendalsveka var hamna stappfull, sier brannvesenet, noe som førte til kraftig sprengningsfare. Båten er nå fjernet fra hamna. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til forebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
2: Dette kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
1: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykka i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da ferja kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykka har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser, men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
1: Og til sist, sångkonkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan den nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Hører kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
0: Ja visst, ja visst. Jeg er her, vet du, til klokka blir 10 i kveld. Og nå skal du få med deg Band of the We Have a Dream.

0: We have a dream, der Bernhoft I NRK P1. Og når oss snakker om drømmer, så passer det godt å ta en tur innom EM I friidrett som pågår akkurat nå. Det ganske artig å se på det, du enig? Hvis du går inn på NRK 1 nå og ser på TV litt samtidig som du hører på meg, så kan du se høydehopp I tidkampen, der altså Sander Skottheim rev på sitt første forsøk på å komme seg over 2.05. Han ligger, så vidt jeg har skjønt, på en tredjeplass etter tre gjennomførte øvelser, rett bak andreplassen, og høgde en av hans beste øvelser, så ja, nå skal han faktisk prøve igjen, ser jeg her. Så det blir spennende å se, og så det da en som heter Beatrice Jano, som kanskje ligger han til å ta medalje I sleggekast. Og Jan Post, NRKs kommentator, han har lovet ut noe, han visste nok at han skal danse sorbe I kveld. Hvis hun tar medalje, det hennes første EM-finale noensinne, og hun kastet altså på sitt første forsøk, slegget hele 72,88 meter, og ligger nå foreløpig på en sølvplass. Og det kan jo hende at det hjelper å høre på litt musikk på forhånd. Du kan jo høre hva hun sa før hun satte I gang finalen.
1: Jeg ser du går og synger, Beatrice. Du helt avslappet før du skal I en EM-finale?
2: Nei, altså nervene her, men det jo bra det. Det betyr at kroppen på plass.
1: Hva du høre på for å komme I riktig stemning?
2: Jeg har hørt mye på She Did It Again av Sara Larsson for tiden, så det litt sånn good vibes og god stemning, så blir det bra.
0: Good vibes og god stemning, det var altså den låten her å høre på. Og sette I gang den, altså. Heie oss litt ekstra på Beatrice I kveld.

0: på for å gire seg opp til finalen I sleggekast som pågår akkurat nå på NRK 1 og EM I friidrett.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

det går nok over, syng nå her I NRK P1. Og det jo det jeg også håper Sander Skottheim skal gjøre. Og han har misset I sitt første forsøk på å hoppe 208. Det flyet ikke helt I kveld, altså ser jeg at de skriver den som har peiling på det her. Han driver altså å hoppe høyde, som da en av 10 øvelser I tikamp. Den fjerde øvelsen så langt, og heie på han, og ja, apropos hopp, for nå skal vi oss til en kuriøs ny innspilling av en gammel klassiker. Den kinesiske superstjerna Liu Yin... Ah, Yuning. Han har nemlig spilt inn en versjon av Van Halens Jump. Han på laget, så han har fått J. Bowen som en av de mest selgende latinamerikanske artisterne, og sammen stormer de nå opp på de asiatiske hitlistene. De har jo også fått drahjelp da, av et kjent brusmerke, kan jeg også vel legge til, som har brukt denne sangen I en reklamekampanje under fotball-VM. Du skal få høre den her nå, så får du selv avgjøre da, om den overgår originalen eller ikke. Jeg skal gjøre seg sånn at jeg håper at du går inn med et åpent sinn. Startet I hvert fall ganske kult. Her har du altså Jump på kinesisk.

Her var en sånn annen versjon av Jump med Van Halen, kan jeg så si, men mye var likt. Det kan jeg også bare påstå, det var gjenkjennelig. Lygning, beklager veldig for at jeg har dårlig til å uttale det navnet der. Og J Balvin med Jump, altså. Den her låten skal jeg klare å uttale navnet på. Riper I lakken heter den. Og artisten han heter Amund Zimmermann, men bruker altså kun Zimmermann som artistnavn. Du får den her I NRK P1 og kveldsåpent nå når klokka 10:30.

bare sanne der altså, Anders Jektvik. Sander Skottheim, han har revet for tredje gang på høyden 208 og blir altså stående med 205, noe som betyr at han ikke klarte å ta ut sitt maksimale potensial I høgde den her kvelden I tidkampen. Men han har klatret en plass oppover da, på den her lista. Han nå på en andre plass etter fire øvelser. Det tyskeren Leo Neugebauer, det uttales, tror jeg, som leder med da 3613 poeng. Klokka 22.22, fire totall der altså, så det tikampens siste øvelse for I dag, 400 meter flatt. Den kan du selvfølgelig se på NRK 1, eller hør på NRK Sport.

Eurovision. Marameo betyder Edda Badda, tror jeg, noe sånt. Jeg mener jeg har hørt det en eller annen plassen. Nå skal vi til gjengen I Urørt på P3 Musikk, som jobber ustanselig med å finne fram de beste nye norske artisterne som laster opp musikken sin på nettsiden deres. Og innimellom så velger oss noen av dem her å spille på NRK P1, men I dag så har vi lett artisten Fay Villhagen bestemme, for Fay, hun virkelig en dame som vet hva hun snakker om. Artisten har laget timer med helt nydelig musikk, blant annet hun kjent her hos oss med låta Awake.

0: Og da programleder I Petre Musik Nina Gjertsen møtte Fay Villhagen, så spurte hun artisten om hvilken urørt artist hun ville anbefale andre folk å høre på.
1: Altså på urørt så kom jeg over som heter Johanna Reine Nilsen, og så kastet jeg ut låten Thoughts. Jeg hørte på alt, og da følte jeg at jeg var på en sånn Americana-festival I sånn nydelig natur I USA, og tenkte sånn, hvorfor ikke det her gigantisk? Sånn, hun driver jo litt med det som kanskje min røtter egentlig, da, det som handler om å liksom spille instrumenter sammen, og så det nok magi I seg selv. Så når du har holdt på lenge, så vil man liksom maksimere, det skal være så svært. Og
2: storband.
1: Ja, det skal være vanskelig, det skal være storband, orkester og hele pakka. En god påminnelse for hvor hjertet ligger og hva jeg kommer fra.
0: Ja, da tenker jeg at vi gjør som Fay Villhagen sier og hører på Thoughts av Johanna Reine Nilsen her sammen I Kveldsåpent.

Den forsvinner hun ut, Johanna Reine Nilsen, som du muligens ikke har hørt om, men som det verdt å sjekke ut da. Vakkert var det I hvert fall du hørt Thoughts. Og den dame her spiller på festivalet I sommer, blant annet da på Stereo I Trondheim, lørdag 22. august. Så hvis du skulle være der...

Folketonen, det var altså Hekla Stålstreng. Jeg fikk akkurat en melding her fra Finn Erling som skriver «God kveld, sitt her og rykke siste løken for I år». Og så skriver han I parentes, som jeg glad for. «Rykke løk å legge den opp på bakken til tørk, før den skal på lager». Det var interessant. Jeg har drevet selv og sett litt løk I år, sikkert ikke I sånne mengder som du har gjort, vil jeg tro, men veldig gøy. Finn Erling, han kunne gjerne tenkt seg hørt sitt CC Top, ser han jeg skrevet her, men hva med Bon Jovi? Blir vi fornøyd med det? Kanskje. Den kommer I hvert fall snart, Bon Jovi da med Living on a Prayer, men nå skal oss en tur til Jason Sudeikis, som nylig var på scenen med Mumford & Sons. Det jo sånn at også lagt tilbake oss en ganske så fantastisk fotballsommer. Ja, men for det som ikke har fått helt nok, den fjerde sesongen av Ted Lasso har nettopp startet på Apple TV+. Serien følger den charmerende amerikanske fotballtreneren Ted, spilt av Jason Sudeikis. Og han drar til England for å trene klubben Richmond. I årets sesong så prøver han seg på noe helt nytt, nemlig å trene klubbens ferske damelag. Serieprodusentene kjent virkelig si besøkelsestid da Sudeikis dukket opp som Ted I pauseshowet til årets VM-finale I fotball. Og nå har de på en måte gjort det igjen. Det nemlig Marcus Mumford som har skrevet kjenningsmelodien til serien. Og I går kveld så dukket da denne skuespilleren opp på scenen da Mumford & Sons spilt I selveste Madison Square Garden. Først sto han bare I bakgrunnen og nikket til takten, men han tok mikrofonen til slutt for å kaste seg med. Ja, det litt sånn dårlig lyd her da, som du kanskje hører. Ikke helt enkelt å høre at det var flere på scenen her, men publikum virker fornøyd. Ganske smart PR det her da. Og skal jo like godt til tak med oss kjenningslåta, sånn som man egentlig kjenner den. Det her Ted Lasso-theme.

og fikk jeg litt lyst til å se Ted Lasso. Begynte å se, men så stoppet liksom litt opp. Det her var altså Ted Lasso theme fra serien Marcus Mumford og Tom Howe. Tar en liten tur til EM I friidrett igjen, for det altså sleggekastfinale der Beatrice Jano har nå kastet 71,24 meter I sitt femte kast, og har altså alle sine fire gyldige kast på over 70 meter, og uansett hvordan det går, så har hun levert et enormt EM for avblikket, sånn at hun har vært I noen EM-finale heller noen gang, så det her bra, og nå ligger hun fortsatt altså på en tredjeplass, Beatrice Nedberge Jano, 72,88 meter var hennes beste kast så langt, og så har hun vel igjen et kast, eller? Ja, jeg tror det. Det blir spennende. Jeg håper vi får med resultatet før sendingen over. Men nå som lovd skal du få Bon Jovi med Living on a Prayer her I Kveldsåpent.

skulle gjerne være flue på veggen nå inn og biler eller traktorer rundt omkring som eventuelt vrengte opp den der på fullt volym og prøvde å synge med, for det ikke så lett. Det skal være sikkert. Jeg har prøvd noen ganger selv, men nå tog seg ikke, for da var jeg redd for at jeg skulle mest stemme inn etterpå, for jeg skulle prate med det. Der var altså Bon Jovi, Living on a Prayer.

sommaren før deg. Der var Gunn Kvåle, det I NRK P1. Jeg heter Ellen Flå og skal straks gi stafettpinnen over til Jonas Jeremiasen Tomter, som har kvelden, som det heter, her I NRK P1, fram mot midnatt og nattradion. Hvis du interessert I mer EM I friidrett, så skal Amalie Juhl spreng 400 meter hekkfinale klokka 8 minutter over 10, altså om et kvarters tid. Og hun sa til NRK da hun ankom stadion på, I Birmingham at hun har sovet 9,5 timer før denne finalen. Så hun skulle være utkvilt og klar. Og som nevnt da, så det sleggekastfinale fortsatt. Beatrice Nedeberge Jano, vårt norske håp, ligger foreløpig på en tredje plass og har ett kast igjen så da får oss håpe at ingen kaster noe lenger enn ho og at hun tar med seg denne bransjen det får du altså svare på hvis du går inn på radiokanalen vår NRK Sport eller ser på direkte på NRK 1 eller NRK TV spennende, spennende jeg heter altså Ellen og avslutter med en god låt fra 80-tallet det her Nick Kershaw Wouldn't It Be Good

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Flere personer er alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det er snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer er holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede er godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene, der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Donald Trumps pressesjef Caroline Leavitt går av ved utgangen av august. Det stadfester den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social. Årsaken er at Leavitt vil bruke mer tid sammen med familien, skriver Trump. Leavitt ble tidenes yngste pressesekretær i Det Hvite Hus da hun fikk jobben som 27-åring i fjor. Ingen er alvorlig skadde etter gassutslippet på Dampsager Bad på Steinkjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt setter i gang med krisehanteringen.
2: Vi satt jo krisestav da vi ble kjent med hendelser, det var klokka to, og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell.
0: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det er fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det like etter Beatrice Nebegge Lango sikret EM-medalje i Sleggåg og ble nummer tre. Klokka 22.08 er Amalie Juhl klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juhl kan du se på NRK.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Katy Perry og Skip Marley det der med Chain to the Rhythm I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas Jeremiassen Tomter. Du hører I ditt øre om du nå sitter foran en radio eller har propper I ørene på tur. Jeg vet at det mange som tar med meg på kveldsturen sammen med et kjæledyr, og jeg vet at jeg soundtracket til peiskos og kveldsmatlaging og bilturer på vei eller til et eller annet sted, og jeg skal spille musikk for deg, og vi skal også dykke ned bokstavlig talt da, I kveldens tema som jeg trakk på mandag, jeg skal snakke mer om det etterpå, og I dag så har jeg også med meg en gjeste hva skal vi kalle gjesteprogramleder? Jeg skal drodde litt med Markus Vangen, som skal være med meg I dag, fordi jeg har lyst til å teste det. Hvordan det I kvelden hvis jeg har med meg selskap? Det skal vi teste I dag. og jeg skal også spille utrolig mye fin musikk. Teddy Swims på vei, og det også Ella Lockert. Men først så får du George Benson. Dette her, det Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Teddy Swims med Lose Control I kvelden på P1 med Jonas og Markus som sidekick I dag. Det vi som holder deg med selskap frem til midnatt. Vi spiller musik og Markus, og ja. Du som hører på. Jeg har, hva kan du beskrive den bøtta jeg holder frem nå, Markus?
1: Du, på en side så ser det ut som en sånn gammel kakebøtte.
0: Ja.
1: Som man kan ha kaker I, men det ser også som en sånn gammel som man har sett på film hvor man hadde filmruller.
0: Ja!
1: Det klippet ut ditt hode på, det klippet ut en pai, så jeg på den siden, og ja. Det ser litt ut som det laget som en julegave fra barna dine.
0: Ja, bare at jeg har laget det meg selv
1: da. Ja, det sant.
0: Og oppå lokket så står det temaer, og det fordi at... Oppå lokket. Fordi at... Slapp av nå, Markus.
1: Ja, helt rolig.
0: Fordi at på slutten av hver sending så trekker jeg da et tema fra deg som har fra deg som hører på, som har sendt inn I appen NRK Radio. Det kan du gjøre nå. Der kan du ønske deg temaer alt fra Shania Twain til banan. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, og det maneter.
1: Maneter, ja.
0: Dette underhavsdyret?
1: Ja.
0: Eller overhavs, alt ettersom?
1: Ja, de kan være over havet, men da ligger de også døde I strandkanten.
0: Og hva ditt forhold til maneter, Markus?
1: Jeg livredd for maneter. Jeg liker det ikke.
0: Livredd, altså sånn at du ikke tør å bade? Ja, for du liker ikke å bade!
1: Jeg ikke så glad I å bade.
0: Det fun eller sad fact, trist sannhet om deg, at du har ikke badet I Oslo siden 20...
1: Absolutt, nei, 2012. Men 2012. Det var også...
0: Kommer du fra Oslo?
1: Jeg fra Oslo. Det kommer av at jeg var på hytte som barn, og da var min far med, og hans kompis Arvid, og Arvid hadde med meg ut I vannet, og jeg hadde på meg en badering, og da ble jeg fanget, med en brennmanet ble fanget mellom min mage og baderingen, for jeg var såkalt sill I tønne I den baderingen, og da ble den
0: bare... Var det for at magen stikket
1: litt ut? Det fordi jeg var et litt smålig overvektig barn, og fortsatt smålig overvektig nå også. Ja. Det har jeg lite komplekser på, så det det bare å tulle med. Men da ble jeg I hvert fall fanget en brennmanet mellom magen og maneten, så maneten ble en slags... den presset maneten inn I magen min.
0: Men var den brand?
1: Ja, og jeg ble brent over hele magen.
0: For den jo som en slags veps, havets
1: ja,
0: veps.
1: Ja, havet, det en veldig, veldig godt bilde.
0: Takk.
1: Og så var det ingen som pisset på meg, for det har jeg hørt at man kan gjøre, Nei. Men jeg ble ikke pisset på som barn. Men, av hverken Arvid eller min far.
0: Nå skal vi avlive eller avkrefte, eller bekrefte denne
1: ja.
0: Myten.
1: Ja, for jeg tror heller ikke det stemmer, nei.
0: Brandmanet. Manet, klarte jeg ikke å skrive. Pisse. Kanskje jeg burde skrive tisse?
1: Kanskje det.
0: Nei, du skal ikke tisse på et brandmanetsår. Og tisse på huden en gammel myte som faktisk kan gjøre vondt verre, ved at mer gift frigjøres fra brandtrådene.
1: Ja, ikke sant, ja. Da jeg veldig glad at ingen gjorde det på meg. Og at jeg glad at vi nok har kunnet drive med folkeopplysning her på PM på kveld.
0: Det det beste som finnes.
1: Det det.
0: Nei, og jeg tror ikke det så mange... Men ikke sant, brandmaneter jo en ting, jeg enig med deg, de jo ekle. Men vanlige maneter da?
1: Glassmaneter liksom?
0: Ja.
1: Jeg synes de søte, men så har jeg også hørt folk som har vært på denne restauranten Maemo, denne trestjernerestauranten I Oslo.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært der selv. Så det går ikke så bra om den. Der har jeg hørt at de kan servere, kanskje ikke akkurat der, men at I noen fine restauranter kan de servere maneter som en rett.
0: Oi.
1: Og det... Altså, jeg er glad i gelé og vaniljesaus, ja, altså. Men akkurat det å ha I seg en manet, det tror jeg ikke at jeg så gira på.
0: Gelé, brandmanet!
1: Jeg skjønte ikke sangen.
0: Det den gamle gelé-reklamen,
1: ja, ja.
0: Hvor de synger gelé, Freya gelé. Så byttet jeg ut Freya gelé.
1: Med brandmanet.
0: Manet!
1: Der du god.
0: Takk.
1: Kanskje man skal spise manet med en ny sommerklassiker. Brennmanet med vaniljesaus.
0: Ja, takk.
1: Det jo også noe drakkeband. Dette brennmanet. Låta vaniljesaus.
0: Og jeg skal gi deg, og du som hører på, jeg skal gi deg, Markus, og du som hører på, fun fact som brandmanet, for jeg har gjort såkalt research i gave til Daniel, da, som ønsket seg dette tema. Jeg regner med at han ville ha litt fun facts på radioen, men jeg kan jo da allerede røpe at det 95% vann. Så hvis
1: Miami... Litt det samme som en agurk?
0: Ja. Så agurk og manet, de I slekt vannprosentmessig.
1: Det tror jeg.
0: Ok, det kommer altså fun facts om brandmanet her I kvelden på P1 etter at vi har hørt Uncle... Nei, ikke Uncle Cracker, for han kommer etterpå. Vi skal høre Yngvild med gråter over det som over.

0: mistet min beste venn.
1: Gråter over det som over med Yngvild I kvelden på P1. Og tema for aftens sending, det ønsket av lytter Daniel inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn et tema. Og Markus, som kveldens sidekick, Markus Vangen, god aften, god aften, god aften.
2: God aften, god aften.
1: Du skal også få lov til å legge igjen en lapp før du går I kveld, så du må tenke på hvilket tema du har lyst til å legge inn I denne bollen med masse temaer.
2: Oi.
1: Men ja, sånn kan du tenke på igjen og se når ser hjernen din går over I tenkemodus med en gang, og du får et skummelt smil rundt fjeset, så jeg blir nervøs.
2: Får man noe utover at man får temaet sitt på radio?
1: Ja, man får et diplom.
2: Ja vel, ja.
1: Som jeg tegner.
2: Så Daniel får et manetdiplom, rett og slett?
1: Ja.
2: Oi.
1: Og det står kvelden-diplomet, og jeg kan røpe dette, hvis du fast lytter, så vet du dette da, for jeg skryter fart av det, men det opp til flere lyttere som har hengt opp diplomet sitt på veggen.
2: Det skjønner jeg, men kan du da gjøre akkurat der? Kan du klippe? Litt neder, sånn at du får litt sånne manetstreker.
1: Ja, vi får se.
2: Eller kanskje du, Daniel, vet du hva? Jeg skal ikke begynne å legge meg opp hvordan ditt diplom beklager.
1: Han får si fra inn I appen NRK Radio hvis han vil ha det sånn. Det fun fact-tid! Så hold dine fun og dine facts-kanaler åpne, for maneter har hverken hjerne eller hjerte, Markus, og du som hører på.
2: Det akkurat som meg.
1: Men allikevel så kan de registrere lys, og kjemiske signaler og bevegelser gjennom et enkelt nervenett. Og det det som spennende, for dette jo, maneter rovdyr. Og det ble jeg litt interessert I da jeg drev og googlet på internett. Da. Hvordan kan noen som ikke har hjerne være rovdyr?
2: Mm.
1: Og da sier internett det, at den bare automatisk laget sånn, maneten, sånn at når du et plankton eller en liten fisk eller noe sånt kommer bort I maneten, så kommer disse her gifterørene som du opplevde på magen din, som du fortalte I sted, da du ble stukket av en brandmanet, de bare automatisk fanger det, og stikker bytte, og lammer det, og fører det videre til munnen. Og dette skjer bare automatisk. Den tenker ikke på det. Og noen brandmaneter, eller unnskyld, maneter, har også øyne, men har ikke noen hjerne som tolker hva de ser.
2: Og bare ser ting?
1: Ja.
2: Litt diggå, da.
1: Ja, kanskje.
2: Slipp å tolke så mye. Bare, eneste du gjør bare fôre deg selv, men du tenker ikke så mye over det.
1: Men jeg synes det så ekkelt, ja. For at maneter jo litt ekle, og bare den tanken på at den driver og eter på automatikk,
2: ja.
1: Det blir jeg litt stresset.
2: Men det det flere av oss mennesker som også gjør, Jonas, så jeg vil ikke, du må ikke være så fek mot oss som gjør det, altså. Men har du også sett sånn noen maneter...
1: Jeg hadde ikke tenkt å gå rett I låt, for det synes jeg var så godt sagt.
2: Jeg skulle bare stille et kjapt spørsmål. Ja, har du sett noen maneter, for eksempel, For iblant så får de seg ting de ikke skal. Hvis de flyter en kongle, så kan du plutselig si at en manet har spist en kongle.
1: Hæ?
2: For det jo gjennomsiktig inn der, så kan du se konglen inni maneten.
1: Og den
2: det synes jeg ekkelt.
1: Altså, og den konglen blir der til evig tid, for de klarer ikke å fordøye den.
2: Fordøyer de, kan ikke... Sånn, nei, det aner jeg ikke noe om.
1: Nei.
2: Jeg ikke så god på biologien rundt den fordøyelsesystemet til maneten.
1: Men ekorn veldig glad I kongler, så hvorfor, da kan jo maneten også være det.
2: Kanskje maneten kan bytte en kongle fra et ekorn mot noe planton, hvis ekornet har fått tak I det.
1: Et kongerike for...
2: et ekorn.
1: Ok, jeg har flere facts, fordi ja. At du vil kanskje ikke tro det, Markus, som du smør på, men det har vært maneter I verdensrommet.

0: Det var rett og slett trang fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor I kvelden på P1, og det
1: Jeg kjenner meg igjen I den teksten.
0: ja. Hvorfor det, Markus Vangen, sidekick I kvelden I aften?
1: Jeg en korpulent herre, og jeg håper jo aldri at jeg blir for stor, men samtidig så det litt digg det
0: også. Å jobbe med å bli større?
1: Ikke å bli større, men liksom å... Altså, mitt liv en evig og jordslank.
0: Ja.
1: Det går opp, og det går ned.
2: Og vi hører opp. Vi kjører ned.
0: Og sånn det med vekta din, Markus.
1: Ja, og det sånn tror jeg mange kan kjenne seg inn I det ganske land.
0: Og det hvis du, håper du som hører på kjenner deg inn I det går opp. Og det går ned I denne onsdagen. Det faktisk 12. August I en litt over en time til. Håper at den lander godt denne dagen. Og Markus og jeg, vi skal ta deg trygt, eller I hvert fall medium trygt, inn I torsdag 13. August. Og det maneter som kveldens tema, ønsket av lytter Daniel. Og jeg har vært på internett, og jeg har gjort research. Og da fant jeg først ut at de rovdyr og ikke har hjerne, men jakter likevel. Og noen kan også se, selv om de ikke har noen hjerne som kan tolke hva de ser. Og så fant jeg altså ut at det har vært maneter I verdensrommet, for I 1991 så sendte NASA 2478 maneter opp med romferien Columbia, og de ville sjekke hva som skjer med balansesystemet inni maneten da de var oppe I verdensrommet. Og visst nok da så ble de mye klokere på å forstå hvorfor astronauter blir romsyke. Fordi at det kan de da bli da, ikke sant? Fordi at...
1: ja, sånn, jeg trodde du mente at manetene skjønte det.
0: Ja.
1: Så at de kunne spørre manetene når de kom igjen. Det sånn det fungerer? Ja, ikke sant? Så det hjalp litt for det,
0: ja. Så det var det jeg hadde. Det synes jeg artig at det har vært... Og så vet ikke om du har sett den tv-serien, den ligger på Disney. Den heter Alien Earth. Nei. Basert på Alien-universet.
1: Ja.
0: Og der det litt sånn... Så jeg tenker på det da, når jeg hørte det, liksom sånn maneter oppe I verdensrommet. Jeg får litt sånn grøssefilm-følelse av det.
1: Jeg enig, for jeg koblet ikke at selvfølgelig må vi ha sendt det opp der, for hvis det hadde vært maneter I verdensrommet, og ikke vi hadde sendt det opp, så hadde det jo vært liv I verdensrommet. Da hadde vi jo visst at det fantes aliens, så der misforstår jeg.
0: Men verdensrommet jo stort, så det kan gå til det noen der.
1: Ja, og jeg synes det hadde kledd verdensrommet. Se for deg en gigantisk manet som lyser alt mulig, som du kan se hvis du googler sånn dyptvannsskapninger.
0: Mm-hmm.
1: Der det noen sånne maneter som lyser, sånn, så sånne små juletrelys, som dypt nede på havets bunn. Se for deg en sånn I verdensrommet. Det hadde på en måte kledd verdensrommet litt, og gjort verdensrommet til litt mindre skummelt og mørkt sted.
0: Blir du redd for verdensrommet, Markus, det du sier?
1: Ikke så veldig. Jeg er mer redd for bunnen av havet enn verdensrommet,
2: egentlig. Nede på bunnen av det mørke hav.
0: Jeg skulle finne, for vi har fått en melding her. Nå skal du bare holde skravla litt I gang.
1: Jeg skal holde skravla I gang. Jeg visste ikke at det var så mye prat, at det var mulig å prate så godt og mye om maneter, så det et veldig godt tema, Daniel. Og det finnes jo også noen maneter her som... Dette var en myte som gikk på min barneskole, jeg vet ikke om det stemmer, at det var maneter som var like store som danskebåten. Men det tror jeg ikke stemmer.
0: Nei, det håper jeg ikke.
1: Nei, det håper jeg ikke heller.
0: Da de langt ned I havet, og det vet vi like...
1: Nede på bunnen I det mørke hav.
0: Ja, fikk jeg den tilbake, det bra det.
1: Ja.
0: Anne Berit, hun har sendt melding inn I appen NRK Radio.
1: AB,
0: hei AB. Hun skriver campet for mange år siden på en gresk strand med en svensk veninne. Gresk-svensk veninne. Vi hadde dårlig med penger og levde av det vi fant I naturen. Blant annet så forsøkte vi å steke glassmanet.
1: Oi, I panna da. Smart.
0: Det fungerte dårlig.
1: Ja.
0: Etter et halvt minutt så var det ingenting igjen av stekepannen. Var det ingenting igjen I stekepannen?
1: Nei, for den vil jo selvfølgelig fordamp. Når det 95% vann, som du lærte oss tidligere, da vil du til slutt bare være en liksom, norsk slim. Da.
0: Ja, ikke sant? Det høres jo ikke ut som det så mye næring I det heller. Så... Nei, jeg glad for at du testet dette her, Anne Berit, sånn at vi andre slipper.
1: Enig.

0: Camilla North med Som du I kvelden på PN, og det Jonas og Markus som holder deg med selskap I aften. Hvis du har et tema, så går du inn I appen NRK Radio og leverer fra deg det, og det kan du gjøre når som helst på døgnet. Og jeg går inn og sjekker en gang om dagen når jeg ikke har sending, og så skriver jeg det opp på lapper og legger ned I denne store temabøtta. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, maneter, som vi har snakket masse om. Hvis du har lyst til å ha noen fun facts, så går du bare tilbake igjen I appen NRK Radio spoler, så kan du høre alt fra starten. Og I dag så har jeg sidekick, det så gøy det, Markus, min kollega som du kan høre I siesta på P3, og av og til I ni-timen, og du sitter der borte I svart t-skjorte og...
1: Rød shorts,
0: og... Hvordan har du det da?
1: Du, jeg har det veldig bra. Jeg har dessverre opparbeidet meg noen litt sånne brannsår på bena.
0: Ja.
1: For jeg gikk med shorts og nye gummistøvler, og de rett og slett skar seg inn.
2: Jeg synes som en vaselina bilbørslott. Shorts og nye støvler!
1: Vet du hva, det jo en vaselina nåt, men de skjerte seg I hvert fall inn.
0: Men du, det fordi du hadde kjøpt for små støvler, eller var det bare onde støvler, et støvelmerke som liker å sado...
1: Det var en støveldance, rett og slett, som det juleklender ville sagt.
0: Ja.
1: Støveldance med Rune Lind da, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Nei, det bare jeg kommer ikke på hva han egentlig synger og det høres som han synger Rune Lind som en kollega vi har I NRK
0: Støveldance, hva det han synger der?
1: Jeg husker ikke heller men uan, ja. I can hop, I can run, it's very fun. Men da skjerte de seg I hvert fall inn på siden så nå har det blitt arre alt mulig
0: ja, for det store røde kjøttsår på hver ankel eller liksom litt lengre opp ja,
1: så jeg vil anbefale deg som hører på kvelden I kveld å gå med lange sokker hvis du går med støvler eller lange bukser
0: men hva har du gjort med støvler når du brent dem I
1: siden? Nei, jeg skal bruke dem igjen da. Jeg skal bare bruke dem med bukser

0: Justin Bieber det der med Daisies i kvelden på P1 hvor du straks får nyheter da. Vi skal bli litt smartere, det jo deilig, Markus, fordi vi jo to idioter her i radioen fram til midnatt. Det så koselig at du hører på P1 og at du hører på oss. Du snakket før vi hørte Justin Bieber så snakket du om, jeg vet ikke, husker, jo vi snakket om dine støvler, at de har bitt seg inn på leggen din og lagd kjøttsår, og så begynte du å synge støveldance, og du klarte ikke å huske hva de sang, så du sang heller om vår sjef Rune Lind.
1: Ja.
0: Og nå har du hørt på originalen, hva det støveldance egentlig handler om?
1: Jeg tror de synger there is juløl in the thing. Then the fest can soon begin.
0: Juløl in the tin, tror jeg det
1: tin,
0: ikke?
1: Ja.
0: For det en sånn
1: jo,
0: skål,
1: ikke sant? Jo, det nok sant, ja. Så da kunne man sagt there is juløl in Rune Lind. Vår kollega kunne man sagt den det fest kan soon begin. Så det jo en gave til han da. Eller alle som heter Linn der ute til etternavn.
0: Ja,
1: Espen Linn.
0: Det mange som heter Linn til etternavn, så de kan jo huske på dette og ta det med seg når det begynner å nærme seg jul.
1: Det kan de gjøre. Og det kommer fort. Husk det som hører på. Du må bare ikke begynne å kjøpe gaver enda, men jula her før du aldri.
0: Ja, det sant. Det faen meg sant.
1: Ja, det viktig å huske på at disse høytidene, de kom, det var også min, dette føler jeg veldig feriebasert.
0: Mm.
1: Etter sommerferien hadde vi en kollega som, det første han sa når han kom på jobb var, når påske neste år? Det synes jeg var artig at det det første du spør om.
0: Men det vist tidlig til neste år.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha nyheter. Og så skal vi ha, for å feire Daniel sitt tema maneter, da, som vi fargelegger denne sendingen med, så skal vi høre Sigrid med Jellyfish, og så får du nyheter. Og etter det så det...

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Det fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt I kveld går meklingsfristen ut for tilsette I bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut I streik fra I morgen. Handel og kontor I Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut I streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberg-Jano sikrer sensasjonell EM-medalje I slegge, da hun I kveld ble nummer 3 I sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
1: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
2: Ja, det var litt sånn, det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det så deilig.
2: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
1: Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der, og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
0: Reporter Ida Nysæter Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk I friidretts-EM sent I kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
3: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start I et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt I tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle I dag.
0: Israel gjennomførte I dag sitt første luftangrep mot Gaza-striper på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drepen og flere fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret I Gaza. Og til sist skotet mot en bil I Tønsberg natt til I går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer mistenkte, men ingen pågripen. Flere har status som fornærmet I saken, men politiet har ikke kommet I kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt I bilen det ble skotet mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: David Bowie, Ashes to Ashes I kvelden på P1 med Jonas og Markus. Håper du har en fin onsdag 12. august. Vi skal passe på, Markus, at de fine folka som enten har oss inn I øret, eller som har oss på en radio borte I hjørnet ved peisen.
1: Eller kjører bil, da.
0: Eller kjører, ja, det mange som kjører bil på vei til eller fra et eller annet. Vi skal passe på at det går bra. Mm. Og vi skal spille musikk, og vi skal bable.
1: Ja. Og det artige der du sa, som på vei til eller fra et eller annet, du jo alltid på vei fra og til noe når du sitter I bilen.
0: Du filosof, eller?
1: På mange måter, ja.
0: Og hvis du skulle vært filosof, hva, ville du, hva skulle liksom vært ditt område, synes du?
1: Bilfart. Filosofering rundt bilfart. Du alltid på vei til noe, og du alltid på vei fra noe.
0: Tror ikke du blir lei av det etter hvert?
1: Jo, men jeg filosoferer ikke for meg selv, jeg gjør det for folk flest.
0: Ok, det maneter som Daniel ønsket seg som kveldens tema, og vi har lært at de ikke har hjerne, at de rovdyr, og at du har blitt brent på magen en gang. Mm. Og vi skal snart begynne å titte fremover, fordi at jeg har jo en stor temabolle, og det jo kjempehyggelig for alle dere som hører på, som går inn I appen NRK Radio og sender inn temaer, det bra, men Markus, du skal selvfølgelig også få lov til å levere fra deg et tema som jeg skal legge opp I bollen, og så skal vi jo trekke hva som blir mandagens tema. Det noe av det som står på agendaen, og vi skal snakke om solformørkelse, ikke minst, for det har det vært I dag. Og det blir bra musikk I øret. Nå først, regnvær med gutta gråter ikke, gutta gråter ikke, og så det Louis Armstrong, rett og slett, med We Have All The Time In The World.

0: Det var Louis Armstrong det, med We Have All The Time In The World I kvelden på P1 med Jonas og Markus. Og du vet ting om denne sangen?
1: Ja, det en James Bond-sang. Det fra On Her Majesty's Secret Service, James Bond-filmen fra 1969, tror jeg. Som på norsk heter James Bond I hemmelig tjeneste. Det hadde litt sånn artig oversettelse der. Mm. You Only Live Once, ble jo oversatt til James Bond I Japan.
0: Ikke så kreativt.
1: Ikke så kreativt.
0: Vi kunne ha hengt opp noen flere postitlapper på kontoret den dagen.
1: Ja, men man glemmer hvor mye bra musikk det James Bond. Og den her faktisk så bra at de brukte den også, hvis jeg husker rett, I den siste James Bond-filmen som har kommet nå, den med Daniel Craig, som heter No Time To Die. Mm. Da slutter den filmen også med den her som en slags nick til serien, da, som helt, altså, en fantastisk låt.
0: Altså, vi har hatt James Bond som tema faktisk her I kvelden tidligere. Det vår kollega Jon Marius Hyttebakk.
1: Han veldig glad I James Bond.
0: Og du skal levere for deg tema, så du får ikke lov til å ta James Bond, for det har vært.
1: Ok.
0: Så det bare sier jeg til deg.
1: Det sant. Hva med Bond James? Bon Jovi? Nei.
0: Hva med O-Blond?
1: O-Blond? Jeg sier O-Blond, det.
0: Hot air balloon when the summer's over. Her på P1.

0: Oh Blonde med Hot Air Balloon when the summer's summers. Det var dårlig uttale av summers. Markus.
1: Det var ikke så bra.
0: Så det var det er selvkritikk her I kvelden på PN, men det begynner å bli sent.
1: Ja.
0: Det begynner å bli aften, klokka den ja, den godt over 11, og da begynner jo gjerne, det det som problemet å ha dette programmet for deg som hører på da, at jeg må klare å holde snakketøyet mitt ganske profesjonelt helt til midnatt.
1: Ja.
0: Og det, den utfordringen tar jeg altså.
1: Den tar du hver mandag og onsdag.
0: Ja,
1: og du leverer godt da.
0: Og denne onsdagen her så har det vært rett og slett solformørkelse.
1: Det har det vært. Jeg bare fikk med meg, det har vært så mye snakk om det. Jeg har liksom ikke fått med meg før I dag at folk sånn at dette en once in a lifetime opportunity. Altså en mulighet å ha en gang I livet.
0: Ja.
1: Og da var det også, det så jeg prøvde å få kjøpt meg sånne briller, for du må ha noen egne briller for å se det.
0: Ja, for skal ikke se rett på.
1: Nei, det fikk jeg ikke tak I, så turte jeg ikke å se. Jeg gikk med lukkede øynene rundt I gatene.
0: Du låste deg inn på en dass og bare satt der og ikke ville se på.
1: Det vel fascinerende at man får det, at altså, enten månen eller en annen planet kommer foran sola, så får du det der lys. Ja, jeg synes det skummelt.
0: Enig, jeg synes også det skummelt. Men håper du som hører på fikk sett trygt og godt på solformørkelsen.
1: Ja, jeg må også bare si, siden tema I dag jo manet, som Daniel har sendt inn. For det husker jeg, dette jeg opplevd på en måte, at jeg har vært under vann, som barn hoppet fra flytebrygge for eksempel. Og så dykket ned, så ser du opp mot solen, for den kan du se under vannet. Og da har jeg sett en manet som en slags solformørkelse under vann. Du kan ikke se den solformørkelse under vann. Nei, men at du har sett den flyte, at den fløt akkurat der sola var. Så en manet kan også være en solformørkelse hvis du under vann.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence.

0: Da mange kameratene det med bare så du vet det I kvelden på P1.
1: Den fikk jeg kuratert inn I min Spotify-liste om dagen, og ja. Den god, altså. Ja. Bare så du vet.
0: Det. Det din parodi på Stavanger, kameratene?
1: Jeg føler at jeg litt sånn amorøse, men lune, sier jeg. Bæs, bæ, bæ.
0: Amorøse Stavanger, kameratene. Helt på tampen av onsdag 12. august. Markus, takk for din tjeneste. Jeg håper du kommer tilbake igjen I kvelden på P1 og holder oss med selskap.
1: Du, det vil jeg gjerne. Det var utrolig hyggelig å sitte her med deg, Jonas, og ikke minst det flotte deg som hører på.
0: Du flotte deg.
1: Du flotte bolle
0: deg du litt sånn Stavanger, kameratene, amorøs med de som hører på, eller?
1: Bare du det som hører på.
0: Og takk for at du har trukket tema som kommer på mandag da, altså nesten ulykker på jobb og hjemme fra hobbybonde. Og så har du lagt inn ditt eget tema også.
1: Det danske kjøkken ligger der inne og venter på å bli dratt opp.
0: Det danske kjøkken. Jeg gleder meg til den dagen. Det blir bra. Vi skal være her litt, eller du skal få gå, og jeg skal være her noen minutter til da, før nattradion tar over. Nå får du lover på P1.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
5: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, Ghetto and Blue.

Rimelig legendariske saker fra Santana. Det var Maria Maria, og det var Wyclef Jean sin remix. Du hørte i kvelden på P1, som jo nå er altså så nære slutten som det går an å bli. Det er snart torsdag 13. august allerede. Jeg føler at august har gått litt fort. Er det bare meg, eller? Ja. Det skal vi ikke tenke på, for sånn er det bare med dager. De kommer og går, og jeg er tilbake igjen på mandag. Det gleder jeg meg til å bli værende her på P1, fordi Nils Åge Nonstad, han er klar med nattradion etter at du har fått NRK-nyheter og blitt litt smartere inn i natta. Jeg skal avslutte med Jellyfish, da. Dette amerikanske bandet, som ikke holdt på så veldig lenge. De holdt på fra 1989 til 1994, og de er litt sånn en del av den her powerpop-bølgen som var da i den overgangen inn i 90-tallet. Og jeg kan ikke huske dem, for å være helt ærlig, men jeg har hørt den låta vi skal avslutte kvelden med i dag, da, New Mistake, før, og det var ikke den største hitten deres da de holdt på. Det var den som heter hva var det den het igjen da jeg fant den her i stad? Da begynner det å bli sent på kvelden. Baby's Coming Back, det er liksom den største hitten de hadde. Den nådde nummer 5 i 1991 og holdt seg der i 4 uker på hitlistene. Men når jeg gjorde research tidligere i dag, da, for å liksom finne ut hvilken av disse Jellyfish... Vi feirer jo Jellyfish, da, ikke sant? Hvis du akkurat skrudd på radioen, det er det som har vært tema i hele kveld. Vi har snakket om maneter, som ble ønsket da i temabollen. Men jo, så... på Spotify så er det New Mistake som vi skal høre nå, som er den mest strømmede, så jeg går for den. Og den avslutter kvelden. Vi høres og blir værende her på P1. Nils Åge Nonstad er snart klar.

0: Ingen eller bare få av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener unge høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffar Rønnjum på Universitetet I Oslo mener det de som fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Jeg tror nok at etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort I fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde enig med Unge Høyre.
3: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle I fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet I Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser I sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
0: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Lisbeth Schei. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel I opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner I Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte I bakketjenester på flyplassene. Om parten ikke blir enige, går 183 ansatte ut I streik fra I morgen. Handelkontoret I Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: God sommer! På NRK P1.

0: En alltidig dame åpnet nattradion denne gang. Både skuespiller, TV-programleder og popstjerne Tracy Ullman sang «They don't know».
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi godt I gang med denne timen som innleder natta her I NRK P1. Det natt. Radioen det. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Velkommen skal du være. Ja, du

Emily Hallow synger om neste stasjon, og det der sang om Beate. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Dama har til og med hatt en slager her I Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

Kygo inviterte meg Will Hurd til å synge Nothing Left. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år I dag. Og hun jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men syng fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag synger hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

0: Frida Ånevik, langt Jenny Siens flotte låt, og gjorde den på norsk 17 år. Og Give It Up, det var sommerslageren til Casey and the Sunshine Band. Og en av norske pops Grand Old Men kan feire bursdag I dag, nemlig Asbjørn Krogtoft, eller Asa som artistnavnet. Og du bittelitt usikker på hvem det så skal jeg forklare mer om litt.
1: Og det lenge siden de andre dro hjem

Miley Rusty det som synger om Romeo og Julie. Så til dagens musikalske bursdagsbarn, som Asbjørn Krogtofta, eller Asa, som artistnavnet. Musikeren fra Nordland gjorde seg jo først bemerket I bandet 126, som hadde en kjempeslager med Graveyard Paradise I 1967.

Graveyard Paradise var dette med bandet 126 med bursdagsbarnet Asbjørn Krogstoft I spissen da. Og Asa da, som artistnavnet, har jo vært aktiv I norsk pop I alle år etter det også. Og I 1978 så fikk han en skikkelig utfordring, for da slutta Jahn Teigen I bandet Popple Ace, et av Norges største band på den tida, og Krogstoft da han tok muligheten til å fylle plassen etter den store frontfigur Teigen. Det greide jo Asa med glans, og slik låt det på plata de ga ut Curly Sounds.

norsk pop fra 70-tallet. Dette Pop Lays, Let the Music Turn You On. Og den kom fordi sangeren her, Asbjørn Krogtoft, eller Asa da, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

En fin påminnelse fra Anne-Grethe Preus der. God nok som du Avrundet den norske trippelen. Frida Amundsen var sang nummer to hjem igjen, og kjekt å ha åpnet. Øystein Sunde sang den.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Her er NRK Nyheter klokken 2. I India er minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn i den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet i skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus i en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier.